0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبیکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شما دوانی گرامید، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.
8: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشی خیش به مناسبت عید قربان تمام مردم تاجیکستان را تبریک و مبارکباد نمودند. حالا توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت.

0: هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت عید قربان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشحالی و در خاندانتان آسایش و آرامی آرزو می نمایم. عید قربان یکی از مهمترین آین های دینی مبین اسلام باشد و فضیلت های زیاده دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش های اخلاقی، انجام دادن عمل های خیر، پاس احترام پدر و مادران و کلان سالان، دستگیری کمبیزات ها و نیازمندان و صرفه و سرشتکاری از زمره فضیلت های این عید می باشد. یعنی این عید در برابر آنکه مراسمی صرف اعتقادی می باشد، فرصت مناسبی برای انجام دادن عملهای خیر و ثواب به حساب می رود. در روز عید قربان مردم تاجیک مطابق به طلبات مذهب حنفی سه عمل را به اجرا می رساند. اولا در حق گذشتگان دعای نیک می کنند. بعدا به زیارت پدر و مادر، بیماران و نیازمندان و عزاداران می روند و شخصانی که امکان مساعدی مالیوی دارند رسم قربانی را به جا می آورند. قربانی کردن غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت به یتیمان و معیبان و دستگیری آیله های کم بزاعت از جانب آنهای واجب می باشد که امکان و توان خیر و صدقه کردن را دارند و در مسئله تأمینات اهل آیله آنها مشکلی وجود ندارد. شخصانی که امکان و توان قربانی کردن را ندارند، انجام دادن این عمل برای آنها شرط نیست. در قرآن مجید عملهای اسرافکارانه و خراجات بیجایی که مؤمن بر ضرر خود و نزدیکانش انجام می دهد 23 مراتبه قطعیان محکوم شده است. عموماً همه عملهایی که خداوند به بندگانش رایج دانسته است در دایره امکانات و شرایط زندگی انسان است. در آیت 286 سوره بقره این مسئله واضحاً ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. دیگر اینکه در شریعت دین مبین اسلام قربانی کردن چاروا در دوام 3 روز جایز است. بنابراین شرط نیست که این کار در یک روز با ازدحام و بی‌نظامی انجام داده شود، بلکه بهتر است که ذبح چاروا در جایهای مقرر شده و با رعایت قاعده های بهداشتی صورت گیرد. خاطر نشان می سازم که دستگیری احتیاجمندان، یتیمان و معیوبان و کمبیزات ها و بیماران نه تنها یک عملی ثواب بلکه نشانه ایمان کامل اخلاق حمیده و مسئولیت اجتماعی افراد جامعه در نزد همدیگر می باشد. قابل ذکر است که تقریبا 2 دهه قبل در کشور ما قانون ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده بود که آن در راه به نظام معین در آوردن فرهنگ برگزاری معرکه ها و پیشگیری کردن زیاده روی و اسرافکاری نقش نظر رس گذاشت. در اساس مقررات این قانون ما باید هنگام برگزاری جشن و معرکه ها و خصوصا در روزهای عید صرفه و سرشتکار باشیم. به نمایشکاری و اسرافکاری راه ندهیم و مراسم دینی و اعتقادی را که مردم را به خیر و سخاوت و صرفه و سرشتکاری هدایت می کند به نمایش خرافات و تعصب تبدیل نسازیم. صرفه مبلغها و خودداری کردن از خراجات بیهوده با آیله ها امکانیت می دهد که به تعلیم و تربیه فرزندان فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی برای اهل خاندان و آبادانی روزگار خیش توجه بیشتر دهند. از خاطر نبراریم که خداوند در مرکز همه فرضیات و واجبات و مراسم و آیین‌های اعتقادی منفعت و سعادت انسان را گذاشته است. هموطنان عزیز ما از وضعیت ناآرام و بحرانی جهانی معاصر خوب آگاهند. محصولات غذایی در بسیار کشورهای عالم روز به روز کمچین و نرخها با سرعت بالا رفته استادند. در چنین شرایط ما باید قبل از همه برشد اقتصاد وطنی ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین دقت اولین درجه داده در فکر ذخیره 2 ساله مواد غذایی یعنی تأمین فرزندان و اهل آیله خود باشیم. ما باید با در نظر داشتی وضع جهانی امروزه عمل کنیم، بیشتر زحمت کشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم و امنیت آزقواری کشورمان را که یکی از هدفهای استراتیگی ملی می باشد تأمین نماییم. در رابطه با این تکراراً تأکید می نمایم که عید قربان توی نیست بلکه یک مراسم دینی و آیین اعتقادی است که باید در اساس ارزش‌های اخلاقی و با رعایت معیارهای صرفه و سرشتکاری برگزار کرده شود. همدیاران عزیز، اسلام دین است که با تربیه اخلاقی و معنوی انسان روانه شده. هدف آن تشکل انسان صالح و دانشمند و خودشناس و نکوکار است. پیامبر اسلام در حدیث صحیح تاکید نمودند: من فرستاده شدم تا اخلاق بشر را کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفت ناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت یعنی هدایت با خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی با بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خرد حکم کرده است. این همه گواهی آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار با انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض به همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحا اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فردی مسلمان، خواه زن خواه مرد، فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند یعنی سواد و معرفت ندارند، برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین های جهانی نیز بر راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس، هر یک فرد صاحب وطن و با ننگ ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاورد بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یک ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلالمان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم. شکرگزاری از استقلال و آزادی تنها با سخن محدود نمی شود، بلکه آن در عمل هر روزه سازنده هر یک ما و در خدمت صادقانه به وطن افاده می آورد. اطمینان دارم که کل مردم شریف کشور من بعد نیز سعی و تلاش خود را از هر یک خانه و کاشانه سر کرده برای آبادی وطن محبوبمان، حمایه صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان و بالاروی مقام تاجیکستان در عرصه بین المللی دریغ نمی دارند. بار دیگر همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسیدن عید قربان تبریک گفته برایتان تندرستی و خوشبختی و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. فرارسی عید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز.
1: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان را به مناسبت عید قربان شنیدید.
2: ادامه اخبار.
1: ۲۶ می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید بعد از سالهای بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 با معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی لی جین هوا ملاقات نمودند. سرور دولت در آغاز صحبت با لی جین هوا که هم رئیس روند آب دوشنبه می باشد برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانس مذکور و هم از سهم نمایان دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد به خصوص با دفتر سازمان اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پریاخ‌ها، پیشگیری از آفات‌های طبیعی و کار با پیامدهای آنها بررسی شد. اوید به تطبیق نتایج همایش‌های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چاره‌بینی های دیگری بین المللی این سمت در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. در جریان واقعه‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی را که برای اشتراک در کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 به دوشنبه تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات مسئله‌های رشد مناسبت‌های دو کشور بررسی شد. جانب‌ها با گسترش رابطه‌ها در بخش‌های اقتصاد، صنعت، انرژتیکا، کشاورزی، راهسازی و حمل و نقل توجه خاص ظاهر نمودند. وابسته به وضع خاورمیانه گفته شد که مشکلاتی به وجود آمده تنها توسط راه‌های دیپلماتیک و مذاکرات می‌توانند حل و فصل گردند. از این لحاظ بار دیگر موقع استواری تاجیکستان با جانبداری از ادامه تلاش‌های سیاسی و مکالمه سازنده در راه حل آسایشی این و دیگر نزاع‌ها تأکید گردید. در جریان برگزاری چهارمین سطح عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 وزیر نیروی برق و آب شایگری بحرین یاسر ابراهیم ابن حمیدان را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل وابسته به مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و بحرین و موضوع‌های بین‌المللی و منطقوی مورد توجه مشترک بررسی شد. در رابطه با وضع بی‌نهایت حساس و پیچیده در منطقه خلیج فارس سروری دولت محترم امام‌علی رحمان اظهار داشتند که تاجیکستان جانبدار ادامه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتی برای حل آسایش این بحران با در نظر داشت منفعت‌های همه دولت‌های منطقه میباشد. در همین حال ضمن برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستورات بین المللی عمل آب برای رشد استوا سال 2018-2028 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز نمودند که با مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش‌های جامعه جهانی برای آینده استوار و به خطر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. تاکید کردید که این جایزه به اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه‌های حل مؤثری مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. همزمان با این ما تصمیم گرفتیم که جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اویچینا را در ساحه‌های تندرستی و بهداشت تأسیس دهیم. این جایزه مطابق به هدف‌های رشد استواری 3 و 6 قدردانی از سهم و دستاوردهای نظر است در رشد همکاری بین المللی، دستاوردهای علمی و پیشبرد سیاست استوار را در ساحه‌های ذکر شده پیش بینی می‌نماید. تذکر دادن سرور دولت ما در کنفرانس نمایندگان سطح بلند حکومت‌ها و کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، مالیوی، مؤسسه‌های تحقیقاتی و تعلیمی، بخش خصوصی، سازمان‌های جمعیتی و جامعه شهروندی، اینچنین سازمان‌های زنان، جوانان و کودکان اشتراک دارند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: درود شنوندگان گرامی، با مقصد رشد و گسترش منبعی روابط متقابلا سودمند فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از 26 تا 28 می سال 2026 در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می‌گردند. در این دایره وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ساتوریان با وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه اولگا لیوبیمووا ملاقات انجام دادند. جانب‌ها از همکاری‌های متقابلا سودمند و فرهنگی دو کشور دوست تاجیکستان و روسیه یادآور شده، تاکید نمودند که این همکاری‌ها در باز هم گسترش خواهند یافت. مسائل مختلفی همکاری های فرهنگی از جمله برگزاری چهاربینی های مشترک، تبادل تجربه میان اهل فرهنگ و هنر و تحکیم روابط فرهنگی دو کشور در محور ملاقات قرار گرفتند. این واخوری را کارمند وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان طاهر محمد رضایف چنین شرح داد:
2: در دوره بسیار چهاربینی های محتشم همچنین روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردند. این همایش بسیار پرشکوه در کاخ بربد دایر میگردد و برادران و خواهران روسی ما یک برنامه بسیار رنگین تماشابین با اشتراک سینف جاز فناگراف و گروه بسیار مشهور رقصی تودس آماده ساختند و آن را پیشکش همین تماشابینانی تاجیک میگردانند و در دایره همین چهاربینی بسیار مهم الحال ملاقات وزیران فرهنگ فدراسیون روسیه لیوبیمووا اولگا بریسوونا و وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ساتوریان مطلوبخان امانزاده برگزار گردید و در دایره این ملاقات بسیار مسئله های مهمی همکاری ها در ساحه فرهنگی بین این دو کشور دوست و برادری استراتژی مطرح گردیدند. از آن جمله همکاری ها فراگیر هستند در تمام ساحه، این صنعت کسبی است، هم صنعت کینو هست، صنعت موسیقی، همچنین همکاری ها بین بازارخانه ها، کتابخانه ها، عموما گسترش دادن همین همکاری ها و توسعه دادن در میان کشورها و بسیار مهم ترین مسئله که در این ملاقات صورت گرفت بین دو وزیر، این آماده ساختن کادروی بلند اختصاصی ساحه برای کشور ما، برای تاجیکستان در فدراسیون روسیه، در همان دانشکده های بسیار با نفوذ شهرهای مسکو و سنت پیتربورگ، و در این خصوص شرطنامه ها هم به توصیب رسیدن و امید داریم که بسیار جوانهای لایق ختمان که میخواهند عمر خود را به همین ساحه فرهنگ بپیوندند، چون این امکانیت و شرایط ها منبعت فراهم خواهد شد پس از همین ملاقات.
1: در هفته ملاقات اینچنین مسئله ساختمان بینای نوی تئاتر دولتی دراماوی روسی به نام مایکوسکی در شهر دوشنبه بررسی گردید. وزیران فرهنگ هر دو کشور از جریان کارهای ساختمانی دیدن نموده، آن را برای تحکیم همکاری های فرهنگی تاجیکستان و روسیه مهم ارزیابی کردند. در این باره طاهر محمد رضایف چنین میگوید:
2: اوید با رفتی ساختمان انشاءات بسیار مهمی مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان، این هم ساختمان بینای نوی تئاتر دولتی دراموی روسی به نام مایکوسکی در شهر دوشنبه می باشد. پس از ملاقات و خوری با هیئت هنری این تئاتر برگزار گردید. در این ملاقات پیشوای تئاتر اشتراک داشتم و ملاقات بسیار ملاقات صمیمی و گرم و جوشان گذاشت و پس از انتهای این صحبت وزیران فرهنگ هر دویشان از رفتی ساختمان بینای تئاتر دولتی دراموی روسی به نام مایکوسکی دیدن کردم. رفتی ساختمان با سرعت دوام دارد و ما امید داریم که در نوروز سال آینده، یعنی سال 2027، همین انشاءات سپرده می شود و تئاتر مایکوسکی صاحب همین خانه خودش را می شود.
1: باید گفت که برگزاری چنین چهاربینی های فرهنگی در تحکیم روابط دوستانه و نزدیک شوی فرهنگ و عنعنه های دو کشور نقش مهم دارد. این گونه برنامه ها امکانیت فراهم می آورند تا مردم از فرهنگ، صنعت و دستاوردهای همدیگر بیشتر آگاه گردیده، همکاری های فرهنگی باز هم گسترش یابند. همچنین مبادله تجربه و برگزاری روزهای فرهنگی برای رشد مناسبت های متقابلا سودمند تکانی جدی می بخشد. قید می کند طاهر محمد رضایف:
2: چند پیش روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در قرغیزستان حاضر گشته بودند و در دایره این چورابینی معرفی فرهنگو برگزار شدیم. همه این چورابینی ها برای تحکیم دوستی و همدیگر فهمی معرفی فرهنگ همدیگر بسیار یک تکون جدی می باشد. این چورابینی ها برای نزدیک شوی خلق و همدیگر فهمی مردم بسیار یک تکون جدی می بخشند.
1: طاهر محمد رضایف گفت برگزاری روزهای فرهنگی کشورهای برای جوانان اهمیتی مخصوص دارد. با گفته او چنین چورابینی ها به جوانان امکانیت می دهند که در برابر آموزش و ارج‌گذاری به تاریخ و فرهنگ ملی، همچنین با عرف و عادت، عنعنه و دستاوردهای فرهنگی دیگر کشورها نیز از نزدیک آشنا گردند. ذکر شد که این گونه همایش ها در تشکل جهانبینی، بلند گردیدن معرفت فرهنگی و تحکیم احترام بین ملت ها نقش مهم می بازند.
2: در برابر آموختن و عرض گذاشتن به تاریخ و فرهنگ و مدنیت خودشان، همچنین از فرهنگ و تمدن همسایه کشورها، نه تنها همسایه کشورها، عموما بشریت آگاهی پیدا کنند. چون که همه بزرگان ما طوری که هم حکیم ناصر خسرو، هم ابو علی بن سینا، هم شیخ سعدی، هم عبدالرحمن جامی بسیار وقتاشون رو در سیاحت ها به کشورهای گونان و گون میگذاروندند و همه این برای وسیع شوی جهان بینی، آموزش خلق و اطوار آدم و همچنین بسیار جهتوی نزدیکی همین مردم رو پیدا کردن و اثرهای آفریدن که پس از 600 سال و 400 سال و 1000 سال امروز هم بسیار اکتوالی هستن و بسیار موندگار هستن و برای ما همین چیز یک خودی همین نشانه همون گذشتگان یک نمونه عبرت است و من دعوت میکنم جوانان رو که بیشتر آموزن، جهان بینی خود رو وسیع کنند، عالم رو شناسن، آدم رو شناسن. همه این برای کمال یافتن شخصیت خودی آنها جهت خوب است.
1: همین طور برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان باز یک اقدام مهم در سمت تحکیم گسترش مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های فرهنگی دو کشور به شمار می‌رود. چنین چورابینی‌ها برای نزدیک‌شوی فرهنگ و عنعنه‌ها، تحکیم رابطه‌های گومانیتاری و مبادله تجربه اهل فرهنگ و هنر زمینه مساعد فراهم می‌آورند. همزمان آنها به جوانان امکانیت می‌دهند تا در برابر ارج‌گذاری به ارزش‌های ملی از فرهنگ و تمدن دیگر خلق‌ها نیز آگاهی بیشتر پیدا نموده جهان‌بینی خود را وسیع گردانند. انتظار می‌رود که چورابینی‌های فرهنگی روزهای 27-28 می در شهر خوجند ولایت سغد نیز در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار گردیده به رشد مینبعده همکاری‌های فرهنگی تاجیکستان و روسیه تکانی تازه بخشند. ماهره ابراهیم برای آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیار آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: تشبوسهای بین المللی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تأثیر تغییر آبی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند، طی 2 ساله اخیر به محور سیاست بین المللی تبدیل یافتند. سلام شنوندگان عزیز، طوری از بخش های خبری آگاه هستید، کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جریان دارد. قبلا در شهر دوشنبه چورابینی مهم سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار تحت عنوان زنان و ذخیره های آب 2026 جلب سرمایه گذاری خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به رشد محصور در خشکی آب و ذهن سنعی، روابط دو جانبه همگرا، فرم هماهنگسازی آسیای مرکزی اوید به مانیتورینگ، ارزیابی و مدل کنونی پیشگویی پیریاقا و دیگر فورم ها دایر گردیدند. اینچنین در فورم تغییرات در کریوسفیرا و ذخیره های آبی در آسیای مرکزی، خطرها، مانیتورینگ و مطابق شوی مسئله های مربوط به استواری اقلیم، اداره کنی ذخیره های آبی با در نظر داشت خطرها، تأثیر تغییرات کریوسفیرا به ذخیره های آبی، اینچنین همگرایی علم و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. معاون دایرکتور اوید با علم و تعلیم اینستیتوت مسئله های آب، گیدراینرگتیکا و اکولوژی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان فردوس علیف دایر به برگزاری فورم روش نیک در آسیای مرکزی علم سیاست و عملیه چنین میگوید:
2: امروز در دایره تشبوسهای جهانی پیشوای ملل محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی در دایره کنفرانس 4 سطح بلند در سطح بین المللی عمل آب برای رشدوار سالهای 2018-2028 در دوشنبه از 25 تا 28 مارس 2026 میزبان برگزاری 4 سطح بلند میباشد. مسئله آب، گیدراینرگتیکا و اکولوژی اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان فورم روش نیک در آسیای مرکزی علم سیاست و عملیات علمان کارشناسان منطقوی سازمانهای بین المللی و شریکان را گرد هم آورده است تا یکی از مهمترین مسائل منطقه ادارهکنی همگیرانه و استواری ذخیره آب را بررسی نمایند. در آسیای مرکزی تاثیر تغییر اقلیم، رشد اقتصادی و افزایش تلفات به آب مشکل را میان بخشهای آبیاری، گیدراینرگتیکا، تامینات کمونالی و نیازهای اکولوژی بیشتر میگردوند. همزمان آبهای زیرزمینی با وجود اهمیت کلیدی داشتنشون هنوز هم در بنقشه‌گیری و سیاست دولتی به طور کافی به نظر گرفته نمی‌شوند.
1: در اسرخانه ملی تاجیکستان در دایره کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فورم سطح بلند اوید به سرمایه‌گذاری تحت عنوان سفربرکنی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی برگزار گردید. فورم مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد اوید به کشورهای ترقی کرده رو به ترقی به راه برآمد به بحر و دولت‌های خرد جزیروی رو به ترقی تشکیل کرده شد. در فورم نمایندگان حکومت‌ها، نهادهای بین‌المللی مالیوی، شریکان رشد، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌های عملی جلب سرمایه به انفراساختار استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی را بررسی نمودند. چنانه که دسنت اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد عطایف میگوید:
3: در واقع تاجیکستان توانست در سمت جلب سرمایه‌گذاری برای حفظ ذخیره آب کارهای شایان را به سامان رساند. از جمله بنیاد آبانبار روغون، تجدید دیگر آبانبارها مثل نوره، خیرقوم برای استفاده همگرایانه ذخیره آب برای جلب سرمایه خارجی مساعدت نمودند. واقعا این کنفرانس 4 است، این ادامه کنفرانس های گذشته می باشد و تاجیکستان در حقیقت توانست که با راه اندازی سلسله 4 های در سمت آب اقلیم پیشرفت خود را در نزد جامعه جهانی نشان دهد. شروع از سال 1999 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهاد های خود را از منبر بلندترین سازمان ملل متحد به جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد از سال 2003 سال بین المللی آب تازه. سال های 2015 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-28 آب برای رشد استوار و نهایت تشبیسی پنجم سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. امروز آب باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبیسی تاجکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینها البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظری دیپلماتی مناسبت های بین المللی بالا میبردارند. ما و شما میدانیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد و تاجکستان توانست با راه اندازی دیپلماتی آبی با پیشنهاد سلسله تشبیسها موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجکستان میتواند برای عمل کردن این تشبیسها زمینه واقعی گذارد، چون که تاجکستان کشور کوهسار است. 93% تاجکستان را کوه ها تشکیل میدهند و زیاد از 50% تاجکستان کوه ها را تشکیل میدهد که زیاد از 3000 متر بلندی دارند. محض همین کوه های بلند و تشکل آبی پریاخا که منبع اساسی آبی هم تاجکستان و هم منطقه میباشد مساعدت مینمایند. اینچنین تاجکستان نه تنها تشبیسکار پیشرفت، بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها میباشد. جهت تطبیق گردانی این هدف ها برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت میباشد. در واقع تاجکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجکستان همچون دولتی تشبیسکار اعتراف شد. واقعا امروز ذخیره های آب به اداره همگرایانه نیاز دارند و واقعا امروز بنیاد اینفراساختوری که برای حفظ آب مساعدت میکند با سرمایه گذاری مشترک نیاز دارد.
1: همه سال تقریبا 750 میلیون نفر از دسترسی به آب تازه تنقیسی میکشند. 12.5 میلیارد نفر شرایط سانیتاری مناسب ندارند و تقریبا 1.3 میلیارد نفر با نیروی برق تامین نیستند. معلومات های آماری سازمان ملل متحد در سال 2025 نشان میدهد که تخمینا 2.2 میلیارد نفر هنوز هم از آب نوشاکی خوب اداره شونده دسترسی ندارند. 3.4 میلیارد نفر از خدمات رسانی های سانیتاری با صفات محرومند و 1.7 میلیارد نفر دسترسی به بهداشت اساسی ندارند. بیش از 2 میلیارد نفر اهالی سیاره در منطقه های زندگی میکنند که با تنقیسی شدید آب روبرو هستند و استفاده آب زیر فشار سطح محدودیت قرار دارد. علاوه بر این آفات های مربوط به آب هر سال به دولت ها زیاد و 60 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا خسارات میرسانند، در حالی که خشکسالی و بیابانشوی به سرچشمه های زندگی بیش از 1 میلیارد نفر تهدید میکند. فراموش نباید کرد که حفظ ذخیره های آب و دسترسی به آن نه تنها برای نگاه داشتن حیات، بلکه برای تأمین رشد استوار و پیشگیری از آفات های طبیعی برای میلیاردها نفر اهمیت حیاتان مهم دارد. راجع به این موضوع خادم کلان علمی اینستیتوت مسئله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی آکادمی ملی علم های تاجیکستان نور محمد خولنظرف چنین میگوید:
4: امروز ها همگان میدونند که مسئله آب در تمام جهان یک مشکلات بین المللی شده است. از تشبث های جناب عالی در منبر عالی سازمان ملل متحد که پیشنهادهای آبی 5-6 پیشنهاد کردند، امروز در تمام جهان یک جنبشی در ساحه بهبود کردن مسئله های آب به عمل آورده است و خوشبختانه ما میدونیم که امروز در شهر دوشنبه فورم بین المللی باید به مسئله های آب گذشته شده است و در این فورم نمایندگان بیشتر مملکت های دنیا در این فورم اشتراک میکنند، در این مسئله را مسئله گذاری کرده شدند. از آن جمله در اینستیتوت مسئله های آب، هیدروانرژتیکا و اکولوژی این فورم سمینار های پای در پای و ما از تجربه خود و از تجربه بین المللی ما گرفته باید بهبود کارها در ساحه آب و انرژتیکا کار برده شده ایم. همگان میدونیم که مسئله آب انرژتیکا در تاجیکستان این یکی مسئله های اساسی بوده، نه تنها در تاجیکستان، در منطقه و در جهان خیلی قید کردیم این مسئله نهایت جدی است. بنابراین تاجیکستان که یکی از کشورهای در استحصال برق بیشتر از 95% استحصال برق با آب استحصال کرده می شود و آب منبع اساسی حیات است، این مسئله ها مسئله جدی بوده. در این مسئله ها در سطح بلند مباحثه ها کنفرانس ها گذشته ایستاده است و باوری دارم که پس از چنین کنفرانس های بین المللی کارگزاری در ساحه آب، در ساحه هیدروانرژتیکا باز هم رواج می یابد، باز هم بهتر می شود و باز هم در آینده این مسئله ها که مسئله های تشبث اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است، ما فکر میکنیم که این مسئله ها مسئله های آینده اساسی در نظر داشته شده است و کارها در این ساحه پیش برده می شود. گفتن به مورد است که همگان می دانند که تاجیکستان در منطقه یکی از کشورهایی می باشد که 60% آب منطقه از تاجیکستان جاری می شود. بنابراین ما اگرچه اونقدر با آب نوشاکی اونقدر با مسئله مسئله آب اونقدر تنقصی هم نداشته باشیم، لیکن کشورهای هستند که نسبت آب نوشاکی، نسبت آب پالیزی به نهایت در یک مشکلات اکولوژی، در مشکلات های سطح بسیار بلند آنها دچار شدند. بنابراین همین این پیشنهادهایی که از جانب کشور ما در سطح بین المللی گذاشته شده است، نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و برای جهان مسئله جدی می باشد.
1: نقش سرور دولت در پیشنهاد و برگزاری چورابینی های سطح جهانی از سوی شرکت کنندگان این کنفرانس در سطح بلند بها گذاری گردید. فورم برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معین نمودن راههای عملی سرعت بخشیدن با سرمایه گذاری در اداره کنی استواری ذخیره های آب و رشد انفراستراکچر پلتفرمای مهم به حساب رفته، نتیجه های آن با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در سطح رشد استوار و مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم مساعدت می نماید. ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار از 22 مارت سال 2018 آغاز یافته تا 22 مارت سال 2028 ادامه می یابد. هدف های اساسی ده ساله این حل مشکلات گلوبالی در سمت استفاده ثمرانوک آب، کاهش دادن تاثیر تغییر آبی اقلیم، حفظ پریاخ ها و آبانبارها، بهتر نمودن وضع آبیاری و دسترسی اهالی با آب تازه و غیره ها می باشد. دایر با برگزاری فورم مذکور، کوهای مدنی رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامتی سازمان ملل متحد چنین میگوید:
5: خیلی ممنونم از دعوت و مهمان نوازی. بار اولی که من دوشنبه اومدم به تاجیکستان و تا به حال بسیار یاد گرفتم، آموختم از همکاران تاجیک و بسیار خوشایند بوده این سفر. مهمتر از این موضوع، موضوع آب هست که بابت اون اینجا اومدیم. تاجیکستان در چند دهه اخیر ثابت کرده به جهان که چقدر میتونه نقش مهمی رو بازی کنه، نقش محوری در ایجاد همکاری، قول آب و دیپلماسی آب، و این مهمه. و به خاطر همین بسیاری از مقامات سازمان ملل و مقامات سیاسی کشورهای دیگر اینجا هستند در مورد این موضوع صحبت کنن. از لحاظ جهانی وارد شدیم که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اثر این ورشکستگی با بحران‌های جدی روبرو هستند و باید با این قضیه، برای این قضیه کاری کرد. متاسفانه آنچه که روی کاغذ هست حتی برای جهان کنونی و شرایطش ما رو آماده نمی‌کنه و در واقع موضوع توسعه اقتصادی رو متفاوت کرد، چگونه با استفاده از در واقع فایننس و کمک به کشورهای به خصوص در جنوب جهان، کشورهای در حال توسعه، کاری کرد که اونها در مقابل این قضیه بتونن مقاومت بکنن، به خصوص با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، چرا که 70% آب در جهان دستان کشاورزان هست که بسیار آسیب پذیر هستند در مقابل موضوع ورشکستگی آبی. برای من خیلی یه حس جذاب هست به خاطر اینکه میبینم همه دارن به زبان مادری من صحبت میکنن، مکالمه میکنن، از موزیک و از خلاصه صحبت و فرهنگ و اینها، و واقعا برای من یک حسرتی هم وجود داره که چرا ایرانیان بیشتری اینجا به سفر نمیکنن به اینجا، و امیدوارم من بتونم پیام رسان خوبی باشم برای تشویق مردم برای آمدن. میدونم در سالهای اخیر رقبه روادیدم صورت گرفته و ایرانیان بیشتری به اینجا سفر خواهند کرد.
1: به روزنامه جهانی برآوردن مسئله آب همچون منبع حیات و عامل صلح و همکاری، تاجیکستان توانست دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به هم آورده، فرهنگ مسئولیت مشترک را نسبت به آینده سیاره تقویت بخشد. این اقدام‌ها برای انسانیت اهمیت بزرگ دارند، زیرا این تشبث‌ها نه تنها به حل مشکلات امروزه بلکه به حفظ منفعت‌های نسل‌های آینده نگرانیده شده‌اند. توسط این تشبث‌ها آب از موضوع محدود ملی به ارزش عمومی بشری تبدیل یافته، همکاری، اعتماد و همبستگی دولت‌ها را تقویت می‌دهند. تشبث‌های بین‌المللی پیشوای ملت سهمی واقعی در ساختن آینده امن، با عدالت و استوار برای تمام انسانیت میباشد. برگزاری چنین کنفرانس‌های بین‌المللی میتواند حل مسئله‌های گلوبالی و با استفاده ثمرانوک آب و اقلیم تأثیرگذار باشد. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه آب و اقلیم را شنیدید که با کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بخشیده شده بود. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوریدین. با موج رادیوی آواز تاجیک بمانید.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد صوب آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: инъикоси рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон чӣ кай дар куҷо хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ 24 соат дар фазои иттилоотӣ
0: сархати хабарҳо пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Чжунхуа мулоқот намуданд. امکانات اقتصادی تاجیکستان با هیئت نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی مالیوی بررسی شد. همکاری دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با دانشگاه سازمان ملل متحد تقویت می‌یابد. فیضعلی دیزاده با دبیر کل اتحادیه بین‌المللی مارتین چونگونگ ملاقات نمود. شرح بیشتری خبرها.

26 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуа мулоқот намуданд. سروری دولت در آغازی صحبت با لی جونهوا که هم رئیسی روند آبی دوشنبه می باشد برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانسی مذکور و هم از سهم نمایان دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد بخصوص با دفتر سازمان آید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پیرخوا، پیشگیری از آفات های طبیعی و کار با پیامد های آنها بررسی شد. آید به تطبیق نتیجه های همایش های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار، هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چاره‌بینی های دیگری بین المللی این سمت در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. مسئله های مربوط به وضع کنونی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان، امکانات سرمایه گذاری، رشد بخش خصوصی، بازار مالیوی و جلب سرمایه خارجی 22 می در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده با هیئت نمایندگان شرکت های بین المللی مالیوی مورد بررسی قرار داده شدند. سلطان رحیمزاده به مهمانان آید به اصلاحات اقتصادی، بهتر گردیدن فضای سرمایه گذاری، تدبیرهای اندیشیده برای دستگیری صاحبکاری و امکانیت موجوده برای سرمایه گذاران خارجی معلومات مفصل پیشنهاد نمود. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد همکاری با دایره های بین المللی مالیوی و سرمایه گذاران توجه خاصه ظاهر نموده، برای تطبیق لایحه های افضلیت‌ناک در ساحه های انرژتیکا، صناعت و انفراساختار، اقتصاد رقمی و اقتصاد سبز شرایط مساعد فراهم آورده است. بین دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخیره های آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به امضا رسانیده شد. امضای سند برای رشد همکاری بین المللی در سمت علم، معارف، اکولوژی، اداره کنی ذخیره های آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می آورد. طبق مقررات تفاهم نامه، جانب ها می توانند در سمت های مبادله آموزگاران و دانشجویان، تطبیق برنامه های مشترک علمی تحقیقاتی، برگزار نمودن کنفرانسیا و فورم های بین المللی، آماده سازی کادرهای علمی، تهیه لایحه های مشترک آید به حفظ محیط زیست و اداره کنی استوار ذخیره های آب، اینچنین مشغولیت تکمیل اختصاص و برنامه های اینوواسیونی همکاری نمایند. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایتیزاده با دبیر کل اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمود. تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئله های مربوط به آب و اقلیم و رشد استوار را یکی از سمت های افضلیت‌ناک سیاست بین المللی می حسابد. تشبث‌های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب، حفظ پیرخوا و تغییریابی اقلیم که از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دستگیری یافتند، امروز برای تحکیم همکاری بین المللی در حل مشکلات آن زمینه مساعد فراهم آوردند. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی پیوسته گسترش یافته، زمینه مساعد مکالمه سازنده بین پارلمانی را در سطح منطقوی و بین المللی فراهم آورده است.
شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. تا نشر این بعد، سربلند و خونه آباد باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردیده استوده است. کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 در تاجیکستان با رویدادهای سطح عالی که همه ساله ماه سپتامبر با اشتراک هیئت های بلندپایه کشورهای مختلف جهان در نیویورک برگزار می شوند قابل مقایسه می باشد. باید ابراز نمود که در چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 در تاجیکستان مسئله های نهایی همه جانبه اجرای هدف های 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بررسی می شوند. هم صحبتی ما امین جان گل احمدزاده دایرکتور اینستیتوت مسئله های گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از اهمیت تشبث های تاجیکستان در مسئله آب چنین ابراز اندیشه کرد.
2: در سال بیمیلی اما با برای مشتی سور این یک از سورابین های مهم برای جمهوری تاجیکستان می باشد که تاجیکستان طوری دو ده سال آخر هست که با تشبث های جهانی خود تمام جامعه جهانی را در شهر دوشنبه جمع آورده است و شهر دوشنبه یک از مرکز های دیپلماتیک خوب گشته است و در شهر دوشنبه امروز ما می بینیم که ما امروز در چورابینی شده شبیه کنفرانس سطح بلند قرار داریم. تمام جامعه جهانی امروز جمع آمده است، چندین هزار نفر ها آمده اند که از اینجا با گفتشونید ها با همدیگر با صحبت هایی که آراسته کنند در شهر دوشنبه و توانند که مسائلی که در سمت آب و اقلیم است در اینجا بررسی نماید. یعنی تشبث های جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملل، اسوسیاسیون و عدالت ملی، محترم ولی رحمان، این تشبث های بشردوستانه است، انسان‌دوستانه است و امروز جامعه جهانی با یک آواز یکجا از این تشبث ها آواز میدهند و طرفداری میکنند و جمهوری تاجیکستان امروز توانسته است که تمام جامعه جهانی را با هم جمع کند و مسائل آب و اقلیم را در اینجا بررسی نماید. امروز ها شما میدانید که در تمام کره زمین اگر 71% کره زمین با آب پوشانده باشد، آب تشکیل کرد، از این 2.5% این آب آب نوشابه است که آب نوشابه ای که امروز ما می نوشیم یعنی آب تازه در کجا هست؟ اینا در گیاه ها هست. گیاه ها در جمهوری تاجیکستان است، یعنی بعضی یک قسمتی گیاه هایی که در جمهوری تاجیکستان است این همون آب تازه است که مردم امروز می نوشیم.
1: تای سالهای آخر تاجیکستان با مقصدی در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرها عملی شدند. در اینجا در کشور ما توسط تشبث های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزید. جوهر این تلاش های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب، ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبداری برخورد متوازن، فراگیر و با ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت می باشد. در ادامه صحبت از رفت کنفرانس آب امین جان گل احمدزاده چنین می گوید.
2: کنفرانس می تواند برای تمام ساختارها، سی ساختارهایی که کشاورزی باشند، سی ساختارهایی که در سمت ذخیره های آب کار می کنند، در سمت اکولوژی کار می کنند و همه این ساختارها امکانات نقض است و در کنفرانس حجت های مهم قبول می گردند که این حجت ها می تواند در آینده دکلراسیون مثلا دوشنبه می تواند خاتمه اعلامیه دوشنبه می تواند در آینده در این در اساس این حجت ها دیگر کارهایی که جلب سرمایه و تطبیق نقشه هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در پیش گذاشته است در اجرا با شریکان روش مامور عملی نماید.
1: برای سرعت بخشیدن به روند نائل شوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این سندها افضلیت‌های درازمدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می‌نمایند. قرار است که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هماهنگ شده ذخیره‌های آب در سطح ملی و حوزوی تامین شده نظام معاصر علم اساسناک استوار و ثمرانک تأسیس داده شود. فرزانه سفرو و رادیوی آوازی تاجیک.

0: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز هزار سال می آیم باز
1: یادی از شاعران گذشته معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: سلام شنواندگان گرامی، برنامه نوبتی گلشن معنی را دایر به شهرت جهانی و زندگی نامه میرزا تورسونزاده، یکی از بزرگترین شاعر خلق تاجیک، میهن‌پرست، انسان دوست و قهرمان تاجیکستان، از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. میرزا تورسونزاده از فرزندان نامدار و مشهور تاجیک است که نزدیک به 50 سال در میدان ادبیات تاجیک ایجادکاری کرده و حیث چهره مشهور در تمام اتحاد شوروی معلوم و معروف گردیده است. هرچند از مرگش قریب 50 سال می گذرد، ولی شعر و نام او در میان مردم تاجیک شهرت به اندازه دارد و از اهمیت ایجادیش چیزی کم نشده است. به همین خاطر در میان 6 فرزند ارجمند مردم تاجیک او نیز کاملا با امر اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان عالی تاجیکستان صاحب استقلال قهرمان تاجیکستان سزاوار دانسته شده است. محبت پاک استاد تورسونزاده و سرزمین اجدادی آب و خاک وطن برای نسل‌های زیادی ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر میرزا تورسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او امثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع مردم و وطن خیش می باشد. از همه مهمتر ایشان یک وطندوست حساسی بود که پروازهای بلند و دور، اوج شهرت و آبروی و اعتبارش را پیوسته به آب و خاک پاک تاجیکستانی عزیز و مردم آن می دانست. انسانی بود که از آن سوی اقیانوس ها صدای میهن و آواز رودهای دیارش گوشش را نوازش می کردند و بدیلش قوه می بخشیدند. شخصیتی بود که مثل گوشت و ناخون جسم و جانش به کشورش پیوند خورده است و همیشه در همه حالت در همه جا با یاد و نام وطن می زیست. شخصیت تورسونزاده و شعر تورسونزاده او را همصف و همردیف با استادان صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی گردانیده است. میرزا تورسونزاده آموخت آن باشد و آموخته هایش را در قالب آثار بدیعی در شکل ژانرهای مختلفی در مورد موضوعهای زمان روی کاغذ آورد. سخنش به موقع بود، انتشار داد و پیشکش نیازمندان گردانید. میرزا تورسونزاده از نخستین شاعر معاصر تاجیک است که در مورد مفهومهای وطن، مادر و مسائل مختلف اجتماعی به طور گسترده شعر نوشته است. همچنان استاد تورسونزاده در منبرهای با نفوذ جهانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پرغنوات تاجیکی فارسی سخن گفته و جهانیان تاجیکان را معرفی نمود. عبدالحمید صمدوف نویسنده خلق تاجیکستان در رابطه با شهرت جهانی استاد میرزا تورسونزاده چنین میگوید:
1: استاد میرزا تورسونزاده افتخار ملت ما هستند. پس از استاد عینی برای بلند برداشتن سطح معرفت ادبی ادبیات نوین تاجیک، استاد میرزا تورسونزاده در طول 30 سال رئیسی شد، رئیس اتفاق نویسنده آبدان شد. از سال 47 تا سال 77 خدمت بسیار بزرگ کردن. در اون زمان مثلا کاتب یکمی حزب کمونیست رفته درباره ملت تاجیک و ادبیات قدیمی تاجیک و ادبیات کلاسیکی ما گام نمیزد، لیکن استاد تورسونزاده در همه کنگره های دنیایی و سابق اتحاد شوروی که سخن میگفت، همچون آدم یکمی ادبیات از جمهوری تاجیکستان، البته درباره ادبیات کلاسیکی ما از استاد رودکی سر کرده تا احمد دانش شاهین و اینا حرف میزد، نام تاجیک هم میگرفت. رئیس کمیته صلح آسیا و آفریقا بودند تا سالهایی که بودند، یک منادی صلح بودند در سراسر اتفاق سوییتی در مملکت های شرق، از هندوستان سر کرده پاکستان، ایران، هر مسئله ای که برای صلح و مثلا این ماجراها و این چیزا با وجود می آمد، البته سفیر صلح بودند، اون کسا می فرستادن برای مصلحت، برای سازش کردن. خدمتشون هم در نو کردن شعر ما است، با واسطه داستانشون یک سلسله داستانای صدایی که از صدای آسیو سلسله شعر حسن اربکاش جان شیرین پسر وطن با چراغ ابدی و سلسله شعرهایی که دارن در برای مادر نامشون این یک جریانی است که معلم به واسطه ایجادیاتشون تاثیر گذاشتن به شاعرای جوان دیگر دستگیری اهل قلم ادیبای جوان هم نویسنده ها هم شاعر یک نسلی بسیار شاعرای ما هستند که اونا از سالهای 1927 28 29 30 این طرف هستند همه همونها به اقرار خودشان استاد تورسون‌زاده به اتفاق نویسنده ها آورده شاعر کردن از بین اونها شاعرای معروف بر آمدند شاعرای بسیار معروف از نویسنده های بسیار زبردست پولاد طالس سول محمدیف از غفار میرزا بابا حاجی قطبی کرام مومین قناعت همه همینا و نسل بعدین استاد لایق بازار گل رخسار همه همینا تا خود ما که با مجله صدای شهر و توصیه استاد تورسون‌زاده به کار آمده
0: میرزا تورسون‌زاده دویومی می سال 1911 در دهه خوشمنظره قره‌طاق وادی حصار به دنیا آمده است. پدرش استاد تورسون یکی از هنرمندان گلدست این وادی دهه بود. با وجود این زندگانی اهل آیله او قشخانه می گذشت. با این نگاه نکرده استاد تورسون می خواست که پسرش میرزا صاحب خط و سواد شود. میرزا خردسال چندی در نزی مولای دهه تحصیل کرد. بعد غلبه انقلاب اکتیبر کبیر برای مردم کمبغل در بخت و سعادت و علم و معرفت کشد. دیر نگذشته در قره‌طاق مکتب نوی سویتی تشکیل یافت و میرزا از جمله اولین طلبگان آن گردید. در سالهای 1925-1926 در اینترنت دوشنبه تحصیل خود را دوام می دهد. در سالهای 1926-1927 در دانشگاه آموزگاری تحصیل می کند. میرزا تورسون‌زاده در سالهای 1927-1930 در دارالمعلمان تاجیکی شهر تاشکند خوانده صاحب معلوماتی پورا می گردد. قابل ذکر است که فعالیت کاری میرزا تورسون‌زاده در اداره روزنامه کمسمولی تاجیکستان حال و جوانان تاجیکستان آغاز گردید. نخست به حیث مدیر شعبه آموزشی و بعد منشی مسئول روزنامه مذکور فعالیت نمود. شروع از همان وقت آچرک و حکایه و شعرهای ایشان در مطبوعات به تاب می رسید. و فعالیت ادبی میرزا تورسون‌زاده آغاز می‌یابد. برای شکلگیری هنری ادبی شاعر جوان، اشعار رودکی، حافظ، بیدل و عموماً نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی متقا گردیده‌اند. سال‌های 1934 تورسون‌زاده به شهر خوجند رفته، آنجا به حیث مدیر قسم ادبی تئاتر موسیقی دراموی لنین‌آباد، حالا با نام کمال خوجندی شهر خوجند و منشی مسئول روزنامه پرولتار خوجند دفاع وظیفه می نماید. نمایشنامه وی با نام حکم که سال 1933 تالیف شده بود در تئاتر خوجند به نمایش گذاشته می شود. همانجا با هنرپیشه صباحت نظام‌الدینوه خانه‌دار می شود. سپس سال 1936 با دوشنبه برگشته در روزنامه تاجیکستانی سرخ با کار آغاز میکند و بعدتر در اتحاد نویسندگان مدیر بخش تشکیلی و شورای درام نویسان را به عهده داشته است. از سال 1939 با کمیته تشکیلی اتحاد نویسندگان راهبر انتخاب میگردد. در این دوره تورسون‌زاده به حیث شاعر مشهور می شود و یک سلسله شعر و داستان منظومه ها ایجاد نمود. شعرهای او اصلا در موضوعهای میهن دوستی، وصف کاری دست جمعونه، دوستی خلق ها، تنقیدی، قاسبان خارجی تألیف شدند که نمونه های خوبشان سرود جوانی، مملکت تیلوی، آهنربا، از آتش هزار کن، خلق دلیر، وادی حصار، با کوهسار تاج، گل میکند، آمد کانال و شمار میآیند. اشعاری در این دوره نوشته ایشان در مجمع شعرها گرد آمدند. پروفسور صنوبر واحدوه در ادامه صحبت از اشعار شعرهایشان چنین ابراز نظر کرد.
2: وقتی که سخن درباره دیپلماتی فرهنگی استاد تورسون‌زاده اگر پیش نظر بیاریم، ما وقتی که در سفر خدمتی در شهر گوتینگن آلمان بودم، اونجا در همین تالارهایش از اونجا زبان تاجیکی درس میخوانند دانشجویان، همین در تالارهایش از شعر تورسون‌زاده قرائت میکردن. بعد برای من باعث افتخار شد که من هموطن ایشان هستم. بعد دانشجویان به نزد من اومده شعر ایشان رو قرائت میکردند و میگفتند که شما ما رو اصلاح کنید، ما چطور خوندیم، اما تلفظشون کمتر آلمانی بودم، لیکن من یک حلاوت می بردم، سرفراز می شدم که شعری تورسون‌زاده در آلمان صدا می داد. بنابراین گفتم ممکن است که خودی همون دانشجویان با هم دیگرشون می گفتن و با من هم قرائت می کردن، اینطور صدا می داد شعری که اونا خیلی دوست داشته بودن. آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار، از رهی مهر و وفای و عهدی به پایان گذار. نیست چون که هیچ چیز از دل انسان بلند، آشیان مهر خیش در مغز جان گذار می گفتند. بنابراین نظم استاد تورسون‌زاده وقتی که ما کشورهای اروپایی میگویم، در چیخی هم بسیار معلوم و مشهور است، در آستریا هم هست، در آلمان هم، در بلژیک هم. مثلا در چیخی یکی از خوارشناسان، تاجیک شناسانی مشهور چیخی، ایرژبیچکا، سلسله داستانهای ایشان رو استاد میرزا تورسون‌زاده رو به زبان چیخی ترجمه کردند.
0: میرزا تورسون‌زاده شاعر مردمی تاجیکستان و صاف صلح و دوستی بوده، با ایجادات گران ارزشش در رشد و نموی ادبیات معاصر تاجیک و معرفی ملت تاجیک و جهانیان سهم بزرگ گذاشته است. استاد میرزا تورسون‌زاده ادیب خیلی ورزیده و بزرگ بود که حتی شاعران و نویسندگان کشورهای خارجی از جمله هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان و دیگر کشورهای آسیا و آفریقا با او چون شخصیت برجسته ادبیات و انسان نیرومند و صلح پرور رو می آورند و احترامش می کردند. محی‌الدین پنجشنبه، مشاور یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آید به کارهای رابطه به جامعه در مورد فعالیت ادبی استاد تورسون‌زاده چنین ابراز اندیشه کرد:
3: میرزا تورسون‌زاده تنها شاعر کلام زیبا نبود، او شاعر مسئولیت شناس بوده. در اشعار او وطن در برابر مفهوم احساسی بودن همزمان مسئولیت، قرض و رسالت است. وقتی استاد می نویسد شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، این نه احساس رمانتیکی بلکه جهان بینی انسان دوستانه تاجیکانه می باشد، جهان بینی که خود را جدا از تقدیر بشر نمی داند. ما از همین اندیشه استاد تورسون‌زاده را به شاعر عموم بشری تبدیل داد و درد خلقهای مستملکه شده آسیا و افریقا را به منبر جهانی برآورد. برای آزادی، برابری و شأن و شرف انسان سخن گفت. شعر او در دهلی، قاهره، الجزایر همان قدر فهما بود آن قدر که در دوشنبه فهما بود، زیرا کلام او از وجدان سرچشمه می گرفت. خدمت استاد تورسون‌زاده در رشد ادبیات ملی بی‌نظیر است. تا تورسون‌زاده شعر بیشتر عالم شخصی شاعر بود، او شعر را به منبر جمعیت تبدیل داد، او غزل را به نفس زمان پیوست، کلام را اجتماعی گردند و ادبیات را به نیروی تاثیرگذار ملی تبدیل داد. می توان گفت که او مکتب نو ادبی را به وجود آورد.
0: چهره زن امروزه تاجیک نیز بار نخست در شعر استاد تورسون‌زاده با هدف و معنی های حیاتی به تصویر می آید. از زن امروزه ما حکمت و اعجاز پرس، از زمین زر می رود، سری کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. یک پدیده درخشان در شعرهای به زن مادر بخشیده تورسون‌زاده در آن ظاهر می شود که او در این تصویرها از سنت و عمل و رسالت مادری زنی تاجیک نوارهای زیبای شاعرانه می سازد و به این وسیله سیمای واقعی خردمندانه او را پیش نظر ما می آورد. اینجا رسیدیم به انجام برنامه ادبی گلشن معنی که دایر به شهرت جهانی و زندگی نامه میرزا تورسون‌زاده آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشد، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: عرض سلام و ادب و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و در آغاز جو فرمایید بخش خبری.

سرخط مهم ترین خبرها. حاکم خالق زاده با مارک بومن معاون اول رئیس بانک بازسازی و توسعه اروپا دیدار و گفتگو نمود. دیدار وزیر امور خارجه کشور با معاون رئیس تیم بنیانگذار سازمان جهانی آب. وزارت خارجه ایران گفته که حمله سنتکام دلیل سویزن عمیق ما به آمریکاست. و اختلاف ترامپ و نتانیاهو درباره ایران. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان عید قربان را صمیمانه به مردم کشور من تبریک گفتند و برای تک تک آنها آرزوی سلامتی و شادی و برای خانواده ها آرامش و صلح را نمودند و ابراز داشتند که عید قربان یکی از مهمترین شعائر دین مبین اسلام هست و فضائل فراوانی دارد و تقویت دوستی و محبت متقابل، ترویج ارزش‌های اخلاقی، انجام کارهای نیک، احترام به والدین و بزرگان، حمایت از فقرا و همچنین نیازمندان و صرفه‌جویی از جمله فضائل این عید است.

دیروز گفتگوی تلفنی بین رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور اسلامی ایران آقای مسعود پزشکیان انجام شد. در ابتدای گفتگو رئیس جمهور کشورمون و جناب آقای مسعود پزشکیان به مناسبت عید سعید قربان تبریکات خود را به یکدیگر ابلاغ کردند. رهبر دولت برای جناب رئیس جمهور اسلامی ایران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و برای همه مردم دوست و برادر ایران صلح، آرامش و پیشرفت و رفاه مستمر آرزو نمودند. طرفین همچنین وضعیت فعلی و چشمانداز روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان به ویژه بر روند مثبت فعلی در گسترش روابط بین دو کشور و اهمیت گفتگوهای مستمر در سطح بالا تاکید کردند. در این حال رسای جمهور در مورد مسائل مختلف دستور کار منطقی و جهانی از جمله وضعیت فعلی منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردند. در این زمینه رئیس دولت ما با ابراز رضایت از روند مذاکرات مسالمت‌آمیز در این زمینه ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در منطقه تنها از طریق سیاسی و از طریق گفتگوی سازنده حل و فصل شود. در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام و برای توسعه پایدار 2018-2028 سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، اوتو ایوان رونا سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار مجارستان در جمهوری تاجیکستان مستقر در آستانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و مجارستان از جمله در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری و همچنین همکاری های چند جانبه در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند.

در تاریخ 26 می ایدبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان بیلجانا میلوسوچویچ رئیس هیئت منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در آسیا مرکزی را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری‌های متقابل و چشم‌انداز توسعه بیشتر آنها گفتگو کردند. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج مهرالدین از دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نورلان ارمکبایوف استقبال کرد. طرفین طیف وسیع از مسائل مربوط به دستور کار سازمان و آمادگی ها برای رویدادهای مهم آینده از جمله اجلاس سران کشورها در جمهوری قرقیزستان و اجلاس سران حکومت ها در جمهوری تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان حکیم خالق‌زاده با معاون اول رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه مارک بومن دیدار و در طی آن مسائل مربوط به تعمیق مشارکت استراتژیک و اجرای مؤثر استراتژی جدید کشوری بانک مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار طرفین توجه ویژه به موضوع گسترش حجم تأمین مالی امتیازی و افزایش سهم کمک‌های بالعوض در بسته‌های پروژه آینده دانستند و هم داشتند و همچنین در طول این گفتگو زمینه های اولویت دار همکاری از جمله دیجیتالی شدن بخش های اجتماعی اقتصادی، معرفی امنیت سایبری در بخش های انرژی، حمایت از کارآفرینی خصوصی و توسعه فراوری عمیق مواد اولی محلی مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد گسترش پروژه های زیست محیطی از جمله کربن‌زدایی از شهرها و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی و جاده‌ها بحث و تبادل نظر کردند. چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه خبرهای جهان را تقدیمتون می‌کنیم. یک شب پس از آن که فرماندهی مرکز نیروی دریایی آمریکا سنتکام از حمله به چند سایت پرتاب موشک و قایق تندرو ایران در نزدیکی سواحل بندرعباس و تنگ هرمز خبر داد و آن را حمله تدافعی خواند، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه این اقدام را نقص فاحش آتش بس و دلیل سوءظن عمیق ایران به آمریکا دانسته است. در این بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است که ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیئت حاکمی آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرده و نشان داده که رویکرد اصولی ملت ایران در هر سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی مبنی بر سوءظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهم عمیق از ماهیت و عملکرد کینتوزونه و همچنین جنایتکارانه آن در خبال مردم ایران است. فرمانده مرکز ارتش ایالات متحده سنتکام گزارش رسانه‌ها درباره همراهی کشتی‌های تجاری برای عبور در تنگ هرمز را تکذیب کرده است. اینها در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است نوشته است که گزارش‌های اخیر رسانه‌ها درباره از سرگیری اسکورت یا که کمک به کشتی‌های تجاری در حین عبور از تنگ هرمز توسط ارتش ایالات متحده نادرست است. در ادامه این پیام آمده است که پروژه آزادی از سر گرفته نشده است و نیروهای آمریکایی در حال حاضر کشتی‌های تجاری را در تنگ هرمز اسکورت نمی‌کنند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نتانیاهو اطمینان داده که هر گونه توافق احتمالی با تهران شامل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود.
موضوعی که اسرائیل آن را خط قرمز امنیتی خود می‌داند. در مقابل نتانیاهو بارها تاکید کرده است که پایان جنگ تنها زمان معنا خواهد داشت که علاوه بر توقف برنامه هسته‌ای، حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و توان موشک‌های بالستیک ایران نیز از میان برود. و اکسس و CNN گزارش دادند که اختلافات پشت پرده میان دو طرف فراتر از پرونده هستی است و موضوعات چون ادامه حملات نظامی و امکان توافق مستقیم واشنگتن و تهران به نقاط اصلی تنش میان ترامپ و نتانیاهو تبدیل شده است.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی. بازم یه درود گرم و از ته قلب میفرستم به همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید و همیشه منتظر شنیدن برنامه‌های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک میمونید.

رسی این روز خشنگ و زیبا را برای تک تک شما مبارک میگویم و آرزو میکنم که خاناتون پر از نور و صفا و دلاتون پر از آرامش باشد.

و ما هم امروز در کنار شما هستیم با برنامه های بخش فارسی و ترانه های زیبایی که آقای کاریارزان ابو منصور اسماعیل براتون آماده کرده است. هستیم با شما تا این روز را براتون جالبتر و خشنگتر کنیم.

با آنچه هم که در طول برنامه های بخش فارسی شما خواهی شنید، این گزارش همکارانمون هست از جریان کنفرانس بین المللی آب و همچنین برنامه جهان اقتصاد هم تقدیمتون می شود و همچنین برنامه صفحه موزیکال هم هست که ترانه های جدید رو در این برنامه ما تقدیمتون می کنیم و همچنین برنامه در مورد جاذبه های گردشگری هم که آماده هست و خواهید شنید و البته آهنگ ها هم در طول این برنامه ها در لابلای این برنامه ها تقدیم شما می گردند و امیدوارم که همراه ما میمونید تا لحظات آخر برنامه های امروزمون و با این امیدواری میریم به طرف یک آهنگ زیبای دیگر با انتخاب کارگردان و پس از اون باز برمی گردیم.

اسم رادیو آواز تاجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

سفر محمد أيوبي قصيدي أو دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما بافته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبیم. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبه. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبه. زنجیره امواج به پای موچه آزاد، دل باخته دختر ایاره آبه. ما برق نگاه مو زمین دیده آبی است، سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر قطره دریای روان است مقدس، ما سجدگر معبد سیاره آبی.

0: گرامی عبدالرافع شریفیان هستم و گزارش داریم از افتتاح کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار. دوشنبه میزبانی چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 بود که در کاخ سامان برگزار گردید. در روز نخست کنفرانس امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشور، نخست وزیر تاجیکستان و لی جونهوا معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی شرکت و سخنرانی کردند. هدف اصلی این کنفرانس جلب توجه جامعه بین‌المللی به یکی از مهمترین مسائل پیشروی جامعه جهانی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی است. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در این کنفرانس شرکت داشتند و بیش از 500 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی نیز برای پوشش این کنفرانس گرد هم آمده بودند. نمایندگان ساختارهای مربوطه کشور و کارشناسان تاجک نیز به طور گسترده در این کنفرانس حضور داشتند. ما از امین گل‌احمدزاده، مدیر مؤسسه آب، برق آبی و بومشناسی آکادمی ملی علوم تاجیکستان در مورد برگزاری و اهمیت کنفرانس آب دوشنبه و نتایج آن پرسیدیم و او چنین بیان کرد.
1: کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بالا آید با 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار این یک از شورابین‌های مهم برای جمهوری تاجیکستان میباشد که تاجیکستان طول 2 ساله اخیر هست که با تشبث‌های جهانی خود تمام جامعه جهانی را در شهر دوشنبه جمع آورده است و شهر دوشنبه یک از مرکزهای دیپلماتیا آب گشته است و در شهر دوشنبه ما در شورابینی گشوده شوی کنفرانس سطح بالا قرار داریم. تمام جامعه جهانی امروز جمع آمده است، چندین هزار نفرها آمده‌اند که از اینجا با گفت و شنیدها با همدیگر با صحبت‌هایی آراسته کنند در شهر دوشنبه و توانند که مسائلی که در سمت آب و اقلیم است در اینجا بررسی نماید. یعنی تشبث‌های پیشوای ملل سازگار اصول وحدت ملی محترم امام علی رحمان این تشبث‌های بشردوستانه است، انسان دوستانه است و امروز جامعه جهانی با یک آواز یکجا از این تشبث‌ها آواز می‌دهند و طرفداری می‌کنند و جمهوری تاجیکستان امروز توانسته است که تمام جامعه جهانی را با هم جمع کند و مسائل آب و اقلیم را در اینجا بررسی نماید. امروز در تمام کره زمین اگر 71% کره زمین آب تشکیل دهد، از این 2.5% این آب نوشاکی هست که آب نوشاکی که امروز ما می نوشیم یعنی که آب تازه نه در پیریخا هستند. پیریخا در جمهوری تاجیکستان است، یعنی که یک قسمت پیریخایی که در جمهوری تاجیکستان است این همون آب تازه است که مردم امروز می نوشند. یعنی که نه همه نفرا درک میکنند که از سال 2000 تا امروز تقریبا 65 میلیارد تن گیگاتون آب یخ در جهان نیست نوشیدگی. کنفرانس می تواند برای تمام ساختارها، سی ساختارهایی که کشاورزی باشند، چی ساختار هایی که در سمت ذخیره های آب کار میکنند، در سمت اکولوژی کار میکنند، با همه این ساختار یا امکانات نازک حجت های مهم قبول میگردند که این حجت ها میتواند در آینده دکلراسیون مثلا دوشنبه اعلامیش دوشنبه میتواند در آینده در اساس این حجت ها دیگر کارها یعنی که جلب سرمایه و تطبیق نقشه هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در پیش گذاشته است در یک جا با شریکان روش امور عملی نمایند.
0: این کنفرانس با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی، کارشناسان بین‌المللی و دیگر مسئولین برگزار گردید. در جریان کنفرانس میهمانان از کشورهای خارجی سخنرانی کردند و اظهار داشتند که سهم تاجیکستان در ارتقای سیاست آب و اقلیم بسیار قابل توجه است. در همین راستا خانم جعفری کارمند وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه خود را در مورد کنفرانس و اهمیت آن این گونه بیان کرد.
2: توی کنفرانس آب برای اقدام در جهت توسعه پایدار توی تاجیکستان شرکت کردم. به هر حال این برنامه‌ای بوده که کشور تاجیکستان پیشنهادش رو داده. قبلا هم در واقع دهه اقدام برای آب یک نفر از ایران مجریش بود که در واقع وزیر نیروی ایران هم بود. این برنامه‌ها در واقع برای بحث توسعه پایدار و اینکه ما بتونیم سرزمین رو با پایداری مدیریت بکنیم طراحی شده. تاجیکستان کشور پرآبی از نظر من با توجه به آمارهایی که وجود داره و خب باید بتونه از این آب برای توسعه خودش استفاده بکنه. تا جایی که من اطلاع دارم دسترسی به آب شور و یا حتی راندمان و بهره‌وری آب فعلا تو کشور تاجیکستان شاید در حدای قابل انتظار نباشه و این کشور بسیار جای پیشرفت بیشتری داره. این کنفرانس میتونه کمک بکنه که ما و همینطور حالا ما شرکت کننده ها از تجربیاتی که تو کشورهای مختلف جهان اومدن و تو کنفرانس شرکت کردن استفاده بکنن و اینو برای پیشبرد برنامه‌های خودشون تو بحث برنامه‌ریزی منابع آب، رسیدن به توسعه پایدار و استقرار حکمرانی مطلوب آب در واقع به کار بگیرن.
0: یادآور می‌شویم که در ادامه مراسم افتتاح چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 جلسات مختلفی با موضوعات گوناگون از جمله آب برای بشر، آب برای رفاه، آب برای همکاری، سرمایه گذاری در زمینه آب و غیره برگزار شد. یکی از تصمیمات مهم اتخاذ شده در ادامه کنفرانس، تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه آب بود که با هدف ترویج و تقویت دیپلماسی آب و متحد کردن تلاش‌های جامعه بین المللی برای آینده پایدار و امن تأسیس شده است. کنفرانس آبی دوشنبه تا 28 می ادامه خواهد داشت و همکارانی ما از جریان این کنفرانس در نشرهای مین بعده به شما معلومات مفصلی خواهند داد.
3: آواز تاجیک، رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.

وصوت مومن قنوات أوباكي شوخ. أوباكي شوخ شو تفدي بي قرار میشه تو بعد از میان کوهسار، از بلندی می رود غلغل کنان، او به مثل کودک شیرین زبان. باره پرسنگ پایان می رود، به ایبا غلطان و خیزان می رود، بوی از چیز گریزان می شود، در کنار پنج پنهان می شود. همچو طفل می ارتابد بر سرش، می دروید در کنار مادرش.

0: شدم از بخش فارسی آواز تاجیک.
1: دنیای فناوری‌های جدید برنامه‌ای است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه‌های جهان تکنولوژی آگاه می‌سازد. هر هفته سه شنبه‌ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

در تاریخ 25 می کره سومی مجمع اقتصادی با عنوان مدیریت پایدار منابع آب در چارچوب تغییرات اقلیم در دانشگاه بین المللی گردشگری و کارآفرینی تاجیکستان برگزار شد و در بخش های جداگانه این همایش اساتید دانشمندان و محققان برجسته داخلی و خارجی نظرات خود را در مورد مسائل مبرم مدیریت موثر منابع آب، تاثیر تغییرات اقلیم بر محیط زیست، استفاده از فناوری های مدرن در حفاظت از منابع طبیعی، تضمین ایمنی محیط زیست و توسعه پایدار اقتصاد سبز بیان کردند. در جریان بحث ها خاطر نشان شده که در شرایط امروز موضوع استفاده منطقی از منابع آب یکی از زمینه های مهم همکاری بین المللی تبدیل شده است و کشورها و مؤسسات علمی را ملزم به گسترش همکاری بر اساس درک متقابل و تبادل تجربه می کند. کارشناسان و محققان خارجی از نقش جمهوری تاجیکستان به عنوان کشور مبتکر در حل مسائل جهانی آب و اقلیم قدردانی کردند و از ابتکارات بین المللی امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون در راستای حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار یاد کردند. در ادامه این همایش شرکت کنندگان پیشنهادهای مشخصی برای تقویت همکاری های علمی و تحقیقاتی، اجرای پروژه های مشترک و جذب فناوری های جدید برای حفاظت و استفاده مؤثر از منابع آب ارائه دادند.

مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های ساخت و ساز، معماری و شهرسازی در دیدار بین نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز جمهوری تاجیکستان با دولت خان فامیلوف اغلو معاون رئیس کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان و الگار صادقوف رئیس کمیته شهرسازی و معماری جمهوری خودمختار نخجان در باکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار همچنین در مورد اجرای فناوری های مدرن و دیجیتالی شدن بخش های معماری و ساخت و ساز و تبادل بهترین شیوه های بحث و تبادل نظر شد و همچنین تبادل نظر در مورد توسعه زیر ساخت های شهری و بهبود سیستم برنامه ریزی شهری و استفاده از فناوری های نو انجام شد و در پایان دیدار نیز طرفین بر اهمیت توسعه بیشتر همکاری ها و تقویت روابط کاری بین ساختارهای مربوطه دو کشور تاکید کردند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نشر مطلبی برای سال 2025 تاجیکستان را در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در منطقه اروپا و آسیا مرکزی برای دوره 2024 با در نظر گرفتن اجرای اقدامات خاص برای بهبود محیط تجاری مطلوب قرار داد. و همچنین به گزارش خبر و به نقل از وزارت توسعه اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار گرفتن تاجیکستان در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در منطقه اروپا و آسیا مرکزی را به بهبود محیط تجاری مطلوب با در نظر گرفتن اجرای اقدامات جمهوری تاجیکستان در مورد موضوعات گسترش شفافیت دیجیتال، کاهش منابع موانع کاغذی در رویه‌های تجاری و سطح اتصال به زیرساخت‌های منطقه‌ای و همچنین انطباق و پایداری با استانداردهای جهانی نسبت داد و در راستای گسترش شفافیت دیجیتال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به بهبود قابل توجه و موفقیت آمیز داده‌های همچنین پورتال تجاری تاجیکستان در مقایسه با وضعیت سال 2022 اشاره کرده و نقش این پورتال را به عنوان ابزار مهم برای صادرکنندگان جهت آموزش و رعایت قوانین و مقررات قانونی دانست.

بریتانیا با شش کشور حوزه خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود.

امارات بریتانیا اعلام کرده است که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک به 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرده است که این توافق گسترش و همکاری‌های شرکای بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می‌کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد بود و گروه های فعال از گنجانده نشان نشدن مسائل مانند وضعیت حقوق بشر در این کشورها و حمایت از نیروی کار در این توافق انتخاب کردند. و کریس شورتورس دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی بریتانیا از این توافق به عنوان افزایش اعتماد تجاری استقبال کرد و حزب محافظه‌کار بریتانیا، حزب مخالف دولت که مذاکرات برای این توافق در زمان حاضر حضور آنها در دولت آغاز شده، گفته که این یک فرصت بزرگ دیگری در ارتباط با برگزیت هست که ممکن بود که حزب کارگر به دلیل موضعش در طرفداری از اتحادیه اروپا آن را به خطر اندازد.

دارپی محدودیت های تامین بنزین و دیگر عامل های انرژی در ایران مسعود پزشکیان رئیس جمهور این کشور در اظهارات بار دیگر از این محدودیت ها سخن گفته و خواستار صرف جویی در این زمینه شده. او همچنین میگوید که مردم باید این موضوع را بدانند. آقای پزشکیان گفته است که مردم باید بدانند که کشور در حوزه تامین بنزین و برخی حامل های انرژی با محدودیت های مواجه است و عبور موفق از این شرایط نیازمند همراهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف است. و همچنین خواستار تدوین نظام سهم بندی و همچنین تخصیص استانی بر اساس نیاز واقعی بر هر منطقه و همچنین صرفه‌جویی شده است. رسانه‌های ایران به نقل از آقای پزشکیان به توصیه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی با توجه به تشدید این محدودیت‌ها اشاره کردند. رئیس جمهور ایران در نشستی با حضور برخی از مسئولان صنعت نفت آن کشور افزوده که باید مصرف سوخت را کاهش دهیم تا منابع حاصل از صرفه‌جویی به جای واردات بنزین برای مصارف غیر ضروری در حوزه معیشت مردم، تقویت نظام حمایتی و تأمین کلاهبرگ افشار، یعنی که اقشار کم درآمد هزینه شود. و در این نشست همچنین وزیر نفت ایران هم حضور داشته و گزارش از وضعیت تأسیسات آسیب دیده در طول جنگ هم ارائه داده.

0: دوباره درود و خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که با ما هستید در بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. خب و همونطور که شما هم در جریان هستین، چهارمین کنفرانس بین المللی دهه بین المللی اقدام و برای توسعه پایدار سال 2018-2028 در شهر دوشنبه که دیروز آغاز شده بود، امروز هم به کار خود ادامه میدهد و در آن کارشناسان سطح بین المللی شرکت میکنند و در مورد آب و همچنین مشکلات آن و کاهش ذخایر آب صحبت ها می کنند و همچنین به بررسی مشکلات آب می پردازند. خب همکارم عبدالرافع شریفیان هم در این کنفرانس حضور دارند و حالا پشت خط هستند. خب عبدالرافع، براتون درود می گویم.
1: درود بر شما همکار گرامی و شنوندگان گرامی. حالا ما در اینجا در کاخ سامان هستیم که کنفرانس آب دوشنبه در حال برگزاری است و این روز دوم است که برگزار می گردد و حالا جلسه های مختلف از این کنفرانس در اینجا در کاخ سامان در حال برگزاری است و کارشناسان سطح بین المللی و مقامات بلندپایه کشورها و سازمانهای خارجی اشتراک گسترده‌ای دارند و حالا همصحبت ما هستند جمشید صالحوف، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان. و درود بر شما آقای جمشید. و نخست میگفتیم که در مورد برگزاری این کنفرانس در روز دوم چی می توانید؟
2: باید ذکر داشت که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 که امروز دومین چهارمینی آن در کاخ سامان برگزار شده است، این ادامه منطقی تشبث‌های گلوبالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی از جمله در سازمان ملل متحد ارزیابی می‌گردد. باید گفت که جامعه جهانی باید که از هر وقت دیده بیشتر وابسته به تغییرات با صورت اقلیم، ذخیره‌های آبی و رشد استوار برای باز هم رونق بخشیدن، یعنی که مناسبت‌های هماهنگی، رابطه های مشترک، اینچنین در این جاده جهت باز هم یعنی که فراخ افروختن روند آب دوشنبه باید که همکاری ها را بیشتر زیج نمایند، زیرا در جهانی که امروز جامعه جهانی قرار دارد با تنش ها و با مراکبی ها، با نابس آمدی هایی که در روند تغییرابی اقلیم باوجود آمده شده است و جامعه جهانی را نمیتوان در این جاده نیز به تشویش ماند. وابسته به این، طبق معلومات های آماری بیش از 2 میلیارد اهالی جهان که با آب آشامیدنی سانیتاری دسترسی ندارند و بیش از 4 میلیارد اهالی که حداقل در یک سال یک ماه به آبهای آشامیدنی سانیتاری تازه دسترسی ندارند، برگزاری چنین چهارمین ها مبرم و سریوقتی از آبی میگردد. باید تذکر داد که آبهای شیرینی که در سراسر کشورهای جهان برای یعنی استفاده یعنی که سلامتی و امنیت آذوقواری نگهداری شدند، انتظار می رود که تا سال 2050 آن بیشتر از 70% یعنی که آبها به امنیت آذوقواری راست می آیند، یعنی بیش از 30% آن نیز کمتر شود و این میتواند که یکی از خطرهای جدی به امنیت آذوقواری کشورها آورده رساند. و به شک پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان نیز در اول سرآغاز کنفرانس مذکور نیز اشاره کردند که باید که چهارمینی مذکور یا یعنی که باید روند آبی دوشنبه نسبت به هر وقت جامعه جهانی را به احساسات به یک گردی همایی و یک روند همگیرایی و متحدی آورد که در وابسته به این قرارهای قبول کرده شود که برای رشد منبعده، برای تطبیق هدف های رشد استوار هدف هفتم، اینچنین برای در عمل تطبیق نمودن آن یعنی هدف هایی که امروز هم حکومت جمهوری تاجیکستان و هم جامعه جهانی در دایره روند آب و تغییرات اقلیم گذاشته شدند تطبیق کردند.
1: خیلی تشکر بر شما. و شما همچنین کارشناس اینجا هستید و ما خبر داریم که امروز روز آخرین کنفرانس است، هرگاه دیگر چهارمین است که به کنفرانس وارد نمی شود. و می گفتیم که شما همچون نظر شما دیدگاه شما وابسته به اهمیت این کنفرانس که در قبل گفتین و میگفتین که چی نتیجه داده میتواند این کنفرانس؟
2: اولا جامعه جهانی از نتیجه کنفرانس مذکور چی را انتظار است؟ یکم جامعه جهانی همکاری های مشترک را در سمت آب انتظار است و به شبه تر در بالا ذکر داشتیم که بیش از 2 میلیارد اهالی جهان با آب آشامیدنی تازه دسترسی ندارند و این کنفرانس می تواند که برای یعنی که کاهش دادن دسترسی به آبهای غیر سانیتاری آورده رساند. دیگر اینکه اهمیت دیگری کنفرانس در آن ظاهر می‌گردد که در شرایط نهایت حساس و مرکب جامعه جهانی که تغییریابی اقلیم به سرعت‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی آورده رسانده شده است و کشورها در دایره برگزاری چنین کنفرانس ها یعنی همکاری های سودمند جهت تطبیق لایحه های اقتصاد سبز برآمده شود، زیرا در شرایط نهایت مرکب می توان ارزیابی نمود که کشورها باید همساله میلیارد ها سامان در سمت تطبیق لایحه های اقتصاد سبز روانه نمایند. سمت دیگر یکی جامعه جهانی از کنفرانس مذکور انتظاری ها دارد، این به شبه سمت تشکل دیپلمات آب شماره می رود که امروز ها با ارزیابی یعنی که سیاست های سازنده و صلح پروانه پیشوای معظم ملت محترم امول رحمان باید روند آب نه همچون سیاست نزاع در بین کشورها یعنی که عمل نماید، بلکه با یک سیاست های صلح جویانه، صلح پرورانه و خصوصیت یعنی که انسان محوری داشته باشد و این مطلب با آن منطقه هایی که آب های آنها بین چند کشورها مشترکند می تواند که تاثیر رساند و انتظار می رود که کنفرانس مذکور نیز برای بلند برداشتن ایمیج کشورمان و برای تشکل رشد سیاحی کشور، اینچونی که در طبق برنامه کنفرانس مذکور که سنه 28 می سال جاری به مهمانان از مرکزهای سیاحی هنرهای مردمی و اونجای هایی که فرهنگ و اصالت ملت توشید تجسم میگردد روانه میگردند و برای شناخت ارزش های ملی کشور ما نیز مساعدت خواهد کرد.
0: خیلی ممنون
1: است. سوال من است و میگفتین که
0: عبدالرفع ببخشین وقت من دیگه کم مونده و پس از بخش خبری باز در ساعت دوم صحبت را ادامه میدیم و حالا وقت شنیدن بخش خبری است. ممنون از شما.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. حاکم خالق زاده با مارک بومن، معاون اول رئیس بانک بازسازی و توسعه اروپا دیدار و گفتگو نمود. دیدار وزیر امور خارجه کشور با معاون رئیس تیم بنیانگذار سازمان جهانی آب. وزارت خارجه ایران گفته که حمله سنتکام دلیل سویزن عمیق ما به آمریکاست. و اختلاف ترامپ و نتانیاهو درباره ایران. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان عید قربان را صمیمانه به مردم کشور تبریک گفتند و برای تک تک آنها آرزوی سلامتی و شادی و برای خانواده ها آرامش و صلح را نمودند و ابراز داشتند که عید قربان یکی از مهمترین شعائر دین مبین اسلام هست و فضائل فراوانی دارد و تقویت دوستی و محبت متقابل، ترویج ارزش های اخلاقی، انجام کارهای نیک، احترام به والدین و بزرگان، حمایت از فقرا و همچنین نیازمندان و صرفه‌جویی از جمله فضائل این عید است.

کسی چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم ز شاخاب همیشه پارس

نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم، زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

درود عرض میکنیم حضور یک و یک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدن برنامه های ساعتی دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم. و دوستای عزیز ادامه دارد برنامه های بخش فارسی و در این قسمت هم برنامه جاذبه های گردشگری است که تقدیم شما میشود و در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی ایتالیا معلومات خواهیم داد. جاهای دیدنی ایتالیا را گاه میتوان در لیست عجایب هفتگانه پیدا کرد و گاه در لیست بزرگترین کلیساهای جهان. شاید هم اگر اهل دیدن و مطالعه درباره قلعه های مستحکم باشید، حداقل یک دو بار درباره ایتالیا خواندید و یا دیدید. در هر صورت هر شهر و خانه ایتالیا به نوبه خود یک جای دیدنی محسوب می شود و اگر در مرکز شهرهای مهمی مثل میلان و روم قدم بزنید، امکان ندارد چشمتان از این عجایب بی بهره بماند. پس در این برنامه راجع به بهترین جاهای دیدنی و ایتالیا معرفی معروفترین جاذبه های آن می پردازیم. البته به محض اینکه عبارت جاهای دیدنی ایتالیا را جستجو کنید، یکی از اولین تصاویری که می بینید کلوسیوم روم است و این جاذبه نه تنها مهمترین المان شهر روم بلکه بزرگترین آمفی‌تئاتر جهان هم حساب می شود و علاوه بر این در لیست عجیب هفتگانه جدید جهان هم قرار دارد. قدمت کلوسیوم به بیش از 1900 سال می رسد و گفته می شود ساختن این محوطه عظیم تنها 8 سال طول کشیده است. شاید این سوال پیش آید که چطور ممکن است بنای به این عظمت در کمتر از 10 سال ساخته شود. پاسخ اینجاست که معماران و کارگران کلوسیوم اغلب یهودیان بردی بودند که قرار بود بعد از ساختن بنا آزاد شوند و همین موضوع انگیزه ای شد تا نیروها به کارشان سرعت بیشتری بدهند. جدا از تاریخ و ماجرای ساخته شدن این معماری، بازدید از آن هم قرار است به یک ماجراجویی تبدیل شود و بیشتری بازدید کنندگان از طبقه اول و دوم این مجموعه دیدن می کنند، چرا که بازدید از این میدان نبرد و زیر زمین و طبقه سوم نیازمند بلیط جداگانه و انتظار بیشتر است. اگر در فصول پر بازدید قرار است به ایتالیا بروید، باید آمادگی صفای طولانی را داشته باشید.

کلیسای سانتا مارینا موجوره، یکی از معروفترین کلیساهای ایتالیا و جاهای دیدنی روم است. حتی اگر لیست مهمترین کلیساهای کاتولیک را جستجو کنید، به احتمال زیاد باز هم نام این کلیسا را خواهید دید. معماری نمای بیرون این کلیسا به دلیل ارتفاع برج ناقوس و سنگکاری های دقیق ابعاد خاصی به خود گرفته و معماری داخلیش مملو از کاشی‌کاری های رنگارنگ و سقف رنسانسی و نقاشی ها و مجسمه های مختلف است. وقتی برای اولین بار چشمتون به این کلیسا میفتد، برایتون باور سخت است که حدود 1500 سال از عمرش میگذرد.

و رومین فروم میدان اصلی شهر باستانی روم به حساب می آید و محلی برای اجتماعات مردم، مراسم محاکمه، مسابقات گلادیاتورها، سخنرانی افراد برجسته و برپایی بازارهای روباز بوده است. سازه هایی که امروز در این میدان میبینی مربوطه به چند معبد و زندان هستند. از آنجایی که رومن فروم در دوره های تاریخی مختلف نقطه مهم در شهر بوده است، بناهای آن از نظر تاریخی متفاوت هستند و ممکن است چند از صد سال با هم تفاوت زمانی داشته باشند. اما در بین این در تمام این سازه ها ستون های عظیم باستانی و نقش و نگار های طاق ها و دیوار های آن خودنمایی بیشتری دارند. بین بعد نیست اشاره کنیم که با بلیت رومن فروم می توانید به کلوسیوم هم دسترسی داشته باشید. و همچنین این مکان دیگر دیدنی در کشور ایتالیا این قلعه سنت آنجلو است. تاریخ ساخت قدیمی ترین بنا در قلعه سنت آنجلو به قرن دوم بعد از میلاد مسیح باز می‌گردد. این بنا آرامگاه امپراتور هادریانوس رومی بوده، اما بعد از اینکه تاریخ روم پا به قرون وسطا گذاشت، از این منطقه به عنوان یک قلعه نظامی استفاده شده است. در دوران رنسانس قلعه سنت آنجلو باز هم تغییر کرده، به طوری که در آن سکنی گزیده و محیط داخلیش را با به کاخ‌ها شبیه تر کردند، چرا که او علاقه به اقامت در کاخ واتیکان نداشته است. قسمت جنوبی این قلعه با رود تیور همسویه است، اما این رود تسخیر قلعه را از قسمت شرقی هم دشوار می کند. در وسط دیوارهای این قلعه یک بنای بزرگ استوانی شکل ساخته شده که ارتفاع زیادی دارد و از بالای آن به تمام مناطق اطراف احاطه شده است.

میلان دومین شهر پر جمعیت ایتالیا است و به طبع از نظر غنای جاذبه‌های گردشگری و طبیعی بعد از روم بیشترین توجه را جلب می‌کند. مهمترین و بهترین جاذبه‌های گردشگری ایتالیا در میلان عموماً کلیساها و ساختمان‌های سلطنتی و عمومی هستند که در ساختشان نهایت هنر و دقت به کار رفته است. چنین موضوع دور از انتظار نیز اگر بدانیم هنرمندان در این شهر زندگی می کردند و در موقعیت فعلی قلعه سفروزا ویرانه از یک قلعه قرون وسطایی بوده که تاریخ ساخت آن به قرن 13 میلادی باز می گردد. این مکان از دیر باز محلی برای رفت و آمد نظامی ها و خانواده های سلطنتی و ذخیره سلا بوده است. خاندان سفروزا که در طول دوره رنسانس عهده‌دار فرمانروایی بر میلان بودند در این قلعه زندگی می کردند. از این رو نامشان بر این مکان تاریخی جاویدانه شده است.

و از اماکن دیدن دیگر ایتالیا، این آکادمی برا برای کسانی که عاشق هنر و تاریخ پرفراز و نشیبش هستند حکم یک بهشت را دارد، زیرا این مرکز گنجینه کمیاب از هنر رنسانس و باروک است. حتما وقتی که جاهای دیدنی ایتالیا معمولا شلوغ هستند و برای بازدید از آنها باید منتظر صف‌های طولانی باشید، اما آکادمی برا با وجود جذابیت‌هایش خلوت‌تر است و در سال حدود 200,000 نفر از آن بازدید می‌کنند. تاریخ برپایی این مجموعه به اوایل قرن 19 میلادی باز می‌گردد، اما نقاشی و مجموعه آن از قرن 14 تا 20 را در بر می‌گیرد.

اگر به دنیای اپیرا و هنرهای نمایشی علاقه داشته باشید، قطعا برخی از معروفترین اجراهای دنیا را در تئاتر آلا اسکالا دیدید. قدمت ساختن این سالن بزرگ به حدود 250 سال پیش باز میگرد، اما آخرین تغییراتی که از معماری آن میبینی مربوط به سال 1907 میلادی است. جالب توجه است که ظرفیت تماشاچیان تئاتر آلا اسکالا در طول سال تغییرات چشمگیری داشته است. مثلا این تئاتر زمانی فقط برای افراد مرفه بوده تا اینکه ظرفیتش به 3000 نفر افزایش یافته و چند وقت بعد دوباره حدود 1000 صندلی از آن کاسته شد. هر چقدر هم از تاریخ پرفراز و نشیب و آثار این سالن اپرا بگوییم، باز هم حقایق بسیاری از قلم خواهد افتاد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما از موزه کنار این تئاتر نیز دیدن کنید.

و شنوانده های عزیز، این برنامه جزی بخواهی گردشگری بود که در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی کشور ایتالیا براتون گفتیم. و اگر میخواهی در مورد جاذبه های گردشگری کدام منطقه جهان یا تاجیکستان اطلاعی داشته باشید، پس با ما در همکاری باشید و ما راجع به اون جاهایی که شما میخواهید براتون اطلاع میدیم.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزاد
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

بازم درود عرض می کنم خدمت شما دوست عزیز و خوش آمدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و بازم با یکی دیگر از برنامه های پرطرفدار بخش فارسی در خدمت شما هستیم، یعنی با صفحه موزیکال. و این برنامه امروز با حال هوای تازه و متفاوت آماده پخش است و این بار تصمیم گرفتیم که برنامه را به طور کامل به آهنگ های جدید خواننده های تاجیک اختصاص بدیم.

البته که امروز چون یک روز خاص هست و گوش کردن به ترانه‌های جدید هم یک لذت دیگری دارد در کنار دوستان و خانواده هایی که شما الان هستید و ما هم برای لذت بیشتر شما این برنامه را تقدیمتون می کنیم و با امید اینکه شما هم لذت ببرید.

بله، این آهنگ جدید نیست اما بازخوانی جدید. هرچند این آهنگ از جانب خواننده های کشور خودمون و همچنین خارج کشور نیز زیاد بازخوانی شده، اما این نوبت این آهنگ از جانب پسر خود میرزا شاه مبارک شاه و بازخوان فقید کشور بازخوانی شده، یعنی که از جانب امام علی شاه مبارک شاه. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد این آهنگ جدید، یعنی که آهنگ بازخوانی جدید امام علی شاه.

خب دوست عزیز، در دومه صفحه موزیک کل بازم در خدمت شما هستیم با آهنگای جدید خواننده‌های کشورمون. و همطور که گفتیم صفحه موزیک کل امروزمون رو ما به آهنگ‌های جدید خواننده‌های تاجیک اختصاص دادیم و امروز تنها آهنگای تاجیکی رو میشنویم و البته آهنگای درخواستی شما رو نیز تا جایی که فرصت داشتیم پخش میکنیم. شماره تماسمون 2768 در خدمت شما هست، میتونید زنگ بزنین و آهنگ خودتون هم سفارش بدین. خب حالا در نوبت یک آهنگ جدید دیگر هست از فرهناز شرف‌آبایی که از خواننده‌های خوش‌صدای کشورمون هم که این هفته یک آهنگی رو منتشر کرده که شنیدنی و زیبا هست و با هم بریم و با این آهنگم حال کنیم.

اگه دنبال موزیک تکراری نیستی و دلتی حس جدید میخواد، جای درستی اومدی. در این برنامه فقط جدیدترین آهنگ ها پخش میشوند و ترک هایی که تازه منتشر شدن و هنوز بوی نو بودن میدهند.

خب آهنگ بعدی هم که تقدیمتون می شود همین چند روز قبل منتشر شد و همراه نماهنگش البته و ما هم این آهنگ رو آوردیم تا تقدیم شما بکنیم و به خصوص برای علاقمندان شبنم صابری یکی از آوازخوان‌های شناخته کشور خودمون هست و آهنگی هم که منتشر کرده است همین چند روز قبل ما در صفحه موزیکال تقدیم شما می کنیم و همین حالا با هم می شنویم این آهنگ تازه‌شون رو.

خب دوست عزیز نواد از آهنگای شاد و ریتمیک و پرتحرک خانم شبنم صابری که تقدیمتون شد، امیدوارم که لذت برده باشید از این آهنگ جدیدشون و ما چند دقیقه دیگر هم البته در اختیار داریم و میخوام که با آهنگای جدید تا اینجا اکتفا کنیم و آهنگای شما رو هم بشنویم، چون زیاد دوست عزیز خواستن که آهنگ درخواستی داشتن و خواستن که آهنگای اونها رو پخش کنیم و ما هم این آهنگا رو تقدیمتون میکنیم البته. و یک شنونده عزیزمون زهرا اگه اسمشون اشتباه نکنم از پنجکین زنگ زدن و خواستن که آهنگی از نگینه امانخول را براشون پخش بکنیم و البته این درخواست اونها را اجرا میکنیم و با هم میشنویم خانم نگینه امانخول را.

و اینم بود آهنگ درخواستی دوست عزیزمون از پنجا کینز که خواستن آهنگ از خانم نیگینه رو براشون پخش کنیم و آهنگم پخش شد و در ادامه باز یک آهنگ درخواستی دیگر داریم و فکر کنم که دیگه فرصتی نداشته باشیم برای پخش آهنگای دیگر و البته که کارگردانمون آقای ابو منصور آهنگای شما دوست عزیز را در بخشای دیگر و از تاجیک تقدیمتون خواهند کرد و حالا یک آهنگ دیگر بشنویم که مدینه خواستن که براشون آهنگ از سراجین فاضلوف پخش بکنیم و این آهنگم آماده پخش است.

خب دوستان عزیز، امروز تلاش کردیم که مجموعه متنوع و شنیدنی از آهنگای تاجیکی البته که تقدیمتون کنیم و امیدوارم که این آهنگای جدید خواننده‌های کشورمون که تازه منتشر شدند مورد پسندتون قرار گرفته باشند و لذت برده باشید از این آهنگای تازه. و همین طریق برنامه‌های بخش فارسی رو به پایان میبریم و روز و روزگار خوش برای تک تکتون آرزو میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با درودی تازه عزیزانی همراه برنامه های دری را از رادیو برانمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه است 27 ماهی می سال 2026 میلادی که مصادف است به 6 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانیم از لایخای رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای ابو منصور اسماعیل در خدمت شما طول 2 ساعت. امیدوارم شما همراهانی از جور و تندرست باشید و با این آرزومند لیست برنامه امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. سبق ممول در آغاز نشر خبری را می شنوید. سپس گزارش داریم از برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028. بعدن مطلب ما راجع به رشد اقتصاد ملی صدا می دهد و سرانجام برنامه گنجینه های تاریخ و گفتاری سیاهی به دست نشر می رسند.

0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: نخست سرخط خبرها. صحبت تلفنی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران. برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جایت به 10 ساله بین المللی عملا برای رشد سوار سال 2028 در دوشنبه. در شهر دوشنبه جلسه های پلیناری و نشست های جمع‌بستی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند برگزار می شوند. ایرلند بیش از 3 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده است. و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید.

مشروع اخبار. دیروز صحبت تلفنی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در آغاز صحبت سرور دولت ما و محترم مسعود پزشکان به مناسبات عید مبارک قربان مبادله تبریکات انجام دادند. پیشوای ملت به محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تمنیات صحتمندی و کامیابی ها خواسته و تمامی مردم دوست و برادر ایران صلح و آرامی و پیشرفت و شکوفایی بر دوام آرزو نمودند. جانبین همچنین حالات کنونی و دورنمای مناسبات دوستی و همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان جریان مثبت امروزی گسترش روابط دو کشور و اهمیت مکالمه پیوسته سطح عالی را به خصوص تاکید داشتند. همزمان سروران دولت ها آید به مسائل علاحده روزنامه منطقه‌ای و جهانی از جمله وضع کنونی در منطقه خلیج فارس مبادله افکار انجام دادند.

ادامه اخبار. به طور معلوم از تاریخ 25 ماه می سال روان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد سوار سال 2018-2028 آغاز به کار کرده. دیروز هم تاریخ 26 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد سوار سال 2018-2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکت از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورده بود. از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی، نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای دیگر هم سخنرانی نمودند. باید گفت که موضوع مهم کنفرانس سطح بالا این دسترسی به آب تازه و تاثیر تغییرات اقلیم بر رشد استوار است. امروز در پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018-2028 جلسات پلیناری و محاکمه های مخصوص پانلی، نشست های موضوعی و جلسات جمع‌بستی هم برگزار می شوند. جلسه پلیناری در سالن اساسی کاخ سامان تحت همرئیسی سلیمان ضیازاده، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و لی زیونخوا دبیر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی برگزار می گردند. در دوران جلسه سخنرانی رهبران حیات از دولت‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای مالی، همچنین کارشناسان و شرکای رشد در نظر است. توجه اساسی به مسائل تحکیم همکاری بین‌المللی در بخش ذخایر آب، پیشبرد روزنامه جهانی آب و تطبیق اهداف رشد استوار روانه شده. در حاشیه برنامه کنفرانس همچنین محاکمه های مخصوص پانلی وابسته به نتایج 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار، آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ذخایر آبی سال 2028 و همچنین بررسی سمت های بعدی سیاست جهانی آب هم قبل از سال 2030 هم برگزار می شوند. اخیراً در موزیوم ملی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار انجمن سطح بالا آیت به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوآوری برای زیربنای آب در کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی آغاز شده بود. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد آیت به کشورهای توسعه یافته و روبه توسعه براه درآمد به بحر و دولت‌های خرد جزیروی هم تشکیل شده بود.

خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 26 می در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار ملاقات خورشید مرزا رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با پروفسور چلیدزی مروال رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار گردید. ضمن این ملاقات جانبین مسائل مربوط به رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی های پیشرفته، نوآوری، استفاده امکانات هوش مصنوعی در نظام اداره‌کنی دولتی، رقم کنانی خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده سازی متخصصین مسلکی بخش تکنولوژی های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان مسائل گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان با ساختارهای سازمان ملل متحد در سمت رشد تکنولوژی های رقمی، تشکل زیربنای معاصر نوآوری، تطبیق لایحات مشترک علمی تحقیقاتی، دستگیری اکوسیستم های نوآوری و تحکیم همکاری ها در سمت رشد هوش مصنوعی هم محاکمه شدند.

خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 26 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه آغاز شد. در مراسم افتتاح مطلوبه خان ستاریان، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان اولگا لیوبیموا، وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه و نمایندگان کارپوس دیپلماسی و اهل فرهنگ و هنر شرکت داشتند. مطلوبه خان ستاریان ضمن افتتاح تدابیر مذکور برگزاری روزهای فرهنگ روسیه را در تاجیکستان پدیده فرح بخش فرهنگی ارزیابی نمود. تاکید شد که خدمت اساسی تدابیر روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شوند. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر آشنا شدن با فرهنگ و هنری همدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در بخش فرهنگ زمینه میگذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه گام مهم در رشد روابط فرهنگی و مدنی بین تاجیکستان و روسیه ارزیابی شد. اظهار امید شد که روزهای فرهنگ همچنین برای تحکیم مناسبات دوستانه، رشد و گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو کشور امکانات جدید هم فراهم می آورد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر هماهنگی کمک بشردوستانه ملل متحد اوچا در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک بشردوستانه به نهاد سپرده شده. اوچا گفته است که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. اوچا پیش از این هم در گزارش ماهی می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون ها تن در افغانستان به ناامنی غذایی روبرو هستند و برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با این حال مقام های حکومتی طالبان همواره می گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه ای که برخی سازمان های بین المللی گزارش می دهند بحرانی نیست. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره سریه میاشت در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایات مختلف افغانستان از اثر سیلاب ها آسیب دیدند. خانواده های آسیب دیده از سیلاب های پیش از این هم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که همه چیزشان را از دست دادند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکردند.

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویتا مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی که به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار این روز هم در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده است که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویتا هدف قرار داده و شماری از سربازان را نیز در میان کشته شدگان بودند.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار
1: صدای ماندگار
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم صد بار تو را جویم و یک بار نبینم
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: با عرض سلام شنونده عزیز، برنامه های دری را ادامه می دهیم. دیروز تاریخ 26 ماهی می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روسیه و سوار سال های 2018 الی 2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکن از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد، از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی نمودند. باید گفت که موضوع مهم کنفرانس سطح بالا این دسترسی به آب تازه و تاثیر تغییرابی اقلیم بر رشد استوار است. نامور قربان، نامزد علوم تکنیکی کشور، روی برگزاری کنفرانس مذکور چنین گفت:
1: کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اوید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که از یک قطار فورم های گوناگون عبارت بود، این فورم ها امکان دادند که در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه اون کشورهایی که با مشکلات ذخیره های آب روبرو هستند از این منبر برآمد نمودند، جهت پیگیری مسئله های مربوط به آنها هدف مندانه روبرو کنند. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار یک نو کنفرانس قبلی و زمینه گذار برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد است که ماه دکبر تحت ریاست امارات متحده عرب و جمهوری سنگال برگزار می‌گردد و همزمان این کنفرانس امکانیت را فراهم می‌آورد برای فورم 11 جهانی آب که سال 2027 در شهر اردیوز کشور عربستان سعودی گویر می‌گردد. و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند که دوام روزهای 25-28 ماه می سال 2026 جریان میکند، یک قطار چهارابینی های کامل را در بر میگیرد و این چهارابینی ها یعنی فورم های قبل از کنفرانس که مربوط به حالت پریاپ و ذخیره های آب، دریاهای فرامرزی، کشورهای حوزه اقیانوس آرام، آفریقا میباشند، امکان دادند که مسائل مربوط به ذخیره های آب از زاویه های گوناگون
0: باید ابراز داشت که در چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ذخایر آب در سال 2028 در تاجیکستان مسائل نهایی همه جانبه اجرای اهداف 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018 الی 2028 مورد بررسی قرار می گیرند. مصاحبه دیگر ما امین جان گل احمد زاده، رهبر اینستیتوت مسائل هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، راجع به اهمیت ابتکارات تاجیکستان در مسئله آب چنین ابراز اندیشه کرد.
2: کنفرانس امروز کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند باید با دستورهای بین المللی عمل آب برای رشد استوار این یک از شورابین های مهم برای جمهوری تاجیکستان باشد که تاجیکستان طول دو ده ساله آخر هست که با تشبث های جهانی خود تمام جامعه جهانی را در شهر دوشنبه جمع آورده است و شهر دوشنبه یک از مرکز های دیپلمات خوب گشته است و در شهر دوشنبه امروز ما میبینیم که ما امروز در چهارابینی شده شبی کنفرانس سطح بلند قرار داریم. تمام جامعه جهانی امروز جمع آمده است، چندین هزار نفر ها آمده اند که از اینجا با گفت و شنید ها با همدیگر با صحبت هایی که آراسته کنند در شهر دوشنبه و توانند که مسائلی که در سمت آب و اقلیم است در اینجا بررسی نماید. یعنی تشبث های جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملل، صوفیاست و وحدت ملی، محترم امام علی رحمان، این تشبث های بشر دوستانه است، انسانی دوستانه است و امروز جامعه جهانی با یک آواز یک جا از این تشبث ها آواز می دهند و طرفداری می کنند و جمهوری تاجیکستان امروز توانسته است که تمام جامعه جهانی را با هم جمع کند و مسائل آب و اقلیم را در اینجا بررسی نماید. امروز ها شما می دانید که در تمام کره زمین اگر 71% کره زمین با آب پوشانده باشد، آب تشکیل کرد، از این 25% این آب آب نوشابه است که آب نوشابه ای که امروز ما می نوشیم یعنی که آبی تازه در کجا هست؟ اینا در کریاخو هست. کریاخو در جمهوری تاجیکستان است. یعنی بعض یک قسمت کریاخو که در جمهوری تاجیکستان است، این همون آبی تازه است که مردم امروز می نوشیم.
0: طول سالهای آخر تاجیکستان به هدف در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدابیر را راه اندازی کردند. در اینجا در کشور ما توسط ابتکارات خود در بخش آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیش دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزیده. تاجیکستان همیشه جانبداری برخورد متوازن فراگیر و ثمره عملی نگرانیده شده است. اعلام 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار دلیل واضحی کوشش های مشترک ما در در این سمت است. از نتایج کار کنفرانس یک عده اسناد مهم نیز به امضا می‌رسند. در ادامه صحبت از جریان کنفرانس آب امینجان گل‌احمدزاده چنین گفت:
2: کنفرانس می‌تواند برای تمام ساختارها، ساختارهایی که شوارزی باشند، ساختارهایی که در سمت ذخیره های آب کار میکنند، در سمت اکولوژی کار میکنند، به همه این ساختارها امکانات نیاز است و در کنفرانس حجت های مهم قبول میگردند که این حجت ها میتواند در آینده دکلراسیون مثلا دوشنبه میتواند خاتمه اعلامیه دوشنبه میتواند در آینده در اساس این حجت ها دیگر کارهایی که جلب سرمایه و تطبیق نقشه هایی که حکومت جمهوری تویسون در پیش گذاشته است در اجرا با شریکان گوش مامور عملی نماید.
0: همچنین ابراز گردید که جامعه جهانی ابتکارات بین‌المللی در بخش آب و اقلیم را که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدن قبول نموده، فعلا تاجیکستان در پیشبرد دیپلماسی آب در سطح جهانی پیشرف است. گفته است که هدف اصلی راه‌اندازی چنین کنفرانس های سطحی بالا قبل از همه برای حل مسائل تامین آب تازه به اهالی و حفظ ذخایر آبی است. در ارتباط با این گفته ها نامور قربان نامزد علوم تکنیکی کشور چنین گفت:
1: مشکلات مربوط به تغییر آبی اقلیم علاوه خصوص گرمشوی گلوبالی اقلیم باعث آن گردیده است که مقیاس و مقدار آفات‌های طبیعی بیفزاید. از جانب دیگر رشد دموگرافی باعث استفاده از معیار زیادی آب گردیده است. مثلا اگر در سال‌های 80 عصر پاک این جانب رشد دموگرافی به طور دینامیکی افزایش کرده است باشد، در همین روند کاهش یابی ذخیره‌های آب وسعت یافته شده است. یعنی این یک مسئله دو جانبه را فراهم آورده. بنابراین برگزاری چنین کنفرانس ها امکانیت می دهد که مسئله های در دایره آنها بررسی شوند، در زمینه های ارزیابی های علمی روی کرده و برای برنامه آنها حجت های نتیجه دهی پیشنهاد کرده شود. و آن کنفرانس هایی که در شهر دوشنبه در دایره تشبث بین المللی پیشوای منظم ملل مترانه برگزار میگردند، واقعا فراگیر آن مسئله های میباشند که همچون مشکلات در پیشروی جامعه جهانی قرار دارند. مثلا اولین فرم جهانی آب تازه که سال 2003 برگزار گردیده بود، فراگیر آن مسئله های بود که در آن زمان همه ساله 250-260 هزار نفر کودکان تنها از صفت پست آب وفات میکردند و این نشان دهنده ها دوام سوالهای آخر به مراتب افزوده است. بنابراین برطرف کردن این مشکلات در یک یا دو سال امکان ناپذیر است و پیگیری پیوسته این مسئله ها که در دایره روند آب دوشنبه هر دو سال کنفرانس برگزار کرده می شود، البته برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته امکانیت فراهم است.
0: برای سرعیت به روند نائل شوی به هدف ششم رشد سواد در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب تازه و بهداشت برای سالهای 2025-2029 تایید شدند. این اسناد اولویت‌های طولانی مدت و تدابیر مشخص را برای رشد بخش آب معین می‌کنند. قرار است که تا سال 2030 تطبیق کامل مدیریت هماهنگ شده ذخایر آب در سطح ملی و منطقه‌ای تامین شده و نظام معاصر استوار و مؤثر تأسیس شوند. امید است که راه‌اندازی چنین تدابیر سطح بالا در کشور در حل مسائل آب و اقلیم نقش مؤثر می‌گذارند.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی که حال میشنوید. امروز در تاجیکستان امثال سایر کشورهای مترقی جهان بخش نوآوری و رقمی سازی در حال رشد و پیشرفت قرار دارند. در همین ضمن در کشور ما نیز نهادهای ضد دخل سازمان یافته و فعالیت دارند که به نوآوری و رقمی سازی بخش‌های مختلف جامعه مشغول هستند. یکی از چنین نهادها در کشور ما آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی جناب رئیس جمهوری تاجیکستان است که تأسیس شده و تا این جانب فعالیت دارد. آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی جناب رئیس جمهوری تاجیکستان نهاد مجازی دولتی در بخش نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی بوده، اداره کنی، تطبیق حکومت الکترونی، رقمی کنانی خدمت رسانی‌های دولتی، جاری و رشد گردش اسناد الکترونی، استفاده امضای الکترونی، رشد تجارت الکترونی و تنظیم دراری هوش مصنوعی، همچنین تکمیل روندهای تکنولوژی و سایر مسائل وابسته به سمت فعالیت را تأمین می‌نماید. قابل ذکر است که روند رقمی کنانی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مطابق به اهداف اولویت‌ناک معین حکومت جمهوری تاجیکستان در چارچوب تدابیر اصلاحاتی و با هدف تامین شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت رسانی های دولتی راه‌اندازی می شود. باید گفت که با جلب برنامه سازان وطنی، سیستم یگانه گردش اسناد الکترونی با در نظر داشته تجربه کشورهای منطقه تهیه شده و در بیش از 850 دارات و نهادهای دولتی و بخش‌های آنها جهت تأمین مبادله مکاتبات بدون استفاده کاغذ هم فعال می باشند. اخیراً در موضوع نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد استوار اقتصاد ملی در مرکز تدقیقات استراتژی جناب رئیس جمهوری کشور میزی گرد هم برگزار شده بود. هدف اصلی همایش تحلیل و ارزیابی دستورها، معین سازی امکانات برای رشد بعدی اقتصاد رقمی و راه اندازی تکنولوژی های مدرن، همچنین بررسی مسائل مبرم وابسته به تأمین رشد استوار ملی در شرایط معاصر ارزیابی می شود. همایش مذکور با افتخار اعلام سالهای 2025 الی 2030 همچو سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری برگزار شده. در آن کارشناسان و متخصصین از بخشهای ضد دخل کشور شرکت داشتند. ابراز شد که در زمان معاصر نوآوری و رقمی کنانی یکی از عوامل مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می کوشند که با استفاده از تکنولوژی های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تأمین نمایند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تدقیقات استراتژی جناب رئیس جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان هر وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم، پیش از همه میگن که این مناسبت‌های اقتصادی استحصال مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعی یکی است. بنابراین هم در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای سال 2030 و پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناریو های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم ضرورت رقمی کنانی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاهی اصل و مهم را اشغال میکند.
0: محض رقمی کنانی امکانات فراهم آورده که اقتصادیات با سرعیت رشد نماید و شفافیت با در نظر داشت ثمرناکی عملیات مالی هم تامین گردد. یکی از سمت‌های مهم و کلیدی رشد اقتصاد رقمی و نوآوری این آماده سازی کادرهای بلند اختصاص محسوب می شود. در این ارتباط جمشید صالحوف کارشناس مسائل اقتصادی چنین گفت:
2: یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیون آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص به شمار می رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با بیش از 50 نهادهای بین‌المللی در سمت رشد اقتصاد رقمی همکاری های زیچ برقرار نموده است و این امکان فراهم می‌آورد که در سمت تبادل کادری نیز در آینده همکاری ها بیشتر به نظر برسند. و آن اقدام هایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت رهبری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم رامون پیاده می‌گردند در سمت رشد اقتصاد رقمی و اینواتسیا به واسطه جهت رشد اقتصاد ملی فراهم آوردن جایهای نو کاری و همزمان پس نمودن کاهش دادن یعنی شدت مهاجرت مهنتی به شمار می رود و یکی از سمت های کلیدی که وابسته به رشد اقتصاد رقمی و اینواتسیا تاثیر به واسطه می رسند این سمت صنایع صنعت به شمار می رود که امروز ها صنعت یکی از سمت های مهم و افسردنک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف های عالی کشور عزیزمان نیز این صنعت کنونی با صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سالهای صنعت سالهای 2022-2026 در دایره این نیز یکشان اقدام های نجیب وابسته به رقمی کنونی اقتصادیات اینچنین آن کارخانه ها و کارگاه هایی که در سمت مثلا کار کرده اشیای خام یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام ها راه اندازی می گردد به واسطه با براه ماندن تجهیزات های اینوواسیونی و موثر راه اندازی می گردند و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ایراد گردید این پهلوها نیز بررسی گردیدند.
0: قابل تذکر است که در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا ناپذیر حیات انسان تبدیل شده و امروز در بسیار از کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، بخش معارف و صحت به طور الکترونی عملی می گردند. فعلا اقتصاد رقمی بسیاری از کشورهای جهان را تغییر داده و سالهای آخر با سرعت رشد می کند. نوآوری در رشد تولیدات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانجاتی که از تکنولوژی های معاصر استفاده می برند محصولات رقابتی تولید نموده و در بازار جهانی موقع خود استوار می نمایند. راجع به این گفته ها بختاور محمد الله‌زاده کارمند وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
3: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرس تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که نشان دهندد اخیر سال 2026 با 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی مجموع محصول داخلی جهانی لغتاً به 30% افزایش می‌یابد و یکی از نشان‌دهنده‌های اساسی رشد اقتصاد رقمی البته چیزی که قید گردید این استفاده برندگان اینترنت می‌باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد که این نشان‌دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصاد رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصاد جهان داشته در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
0: باید گفت که برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصاد رقمی و نوآوری اهمیت بزرگ دارد. در سالهای آخر برای تطبیق تکنولوژی های معاصر، رشد اینترنت، خدمت رسانی های الکترونی و اقتصاد رقمی تدابیر مهم اتخاذ می شوند. خدمت رسانی های دولتی در کشور ما مرحله به مرحله به شکل رقمی تبدیل یافته با پیگیری فهرست یگانه توسط پورتال پیشنهاد می شوند. این روند در حاشیه 5 ساله سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری با فراگیری کامل تامین کرده می شوند. با هدف تقویت هماهنگسازی فعالیت نهاد دولتی، تأمین مبادله به موقع و حفظ شده معلومات، همچنین ارتقای ثمرناکی روندهای اداره کنی، نظام همگرایی اطلاعاتی بین اداروی پول هوشمند راه اندازی شد. همزمان اینترنت پورتال یگانه دولتی e-hokomat.tg همچون زیربنای متمرکز ملی اطلاعاتی و ارتباطی تهیه و به استفاده داده شده، در چارچوب آن وبسایت های بیش از 80 نهاد و تشکلات دولتی هم متحد و همگرا گردیدند. همچنین باید گفت که در نزد آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز حفظ معلومات تأسیس یافته که فعالیت آن به تحکیم امنیت سایبری و حفظ اطلاعات در نظام های دولتی و مخازن کارکرد معلومات روانه شده، کنترل همه جانبه روند گردآوری کارکرد، استفاده، پخش اطلاعات و تطبیق مکانیزم های حفظ برنامه‌ای با استثنای معلومات های دارای راز دولتی راه‌اندازی می شوند. این اقدام به ارتقای اعتمادناکی، شفافیت و استواری نظام های اطلاعاتی مساعدت می نماید. شنونده عزیز، شما مطلب ما را زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی از بخش دری رادیو آواز تاجک سیما فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: نخست سرخط خبرها. صحبت تلفنی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران. برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جایت به 10 ساله بین المللی عملا برای رشد سوار سال 2028 در دوشنبه. در شهر دوشنبه جلسه های پلیناری و نشست های جمع‌بستی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند برگزار می شوند. ایرلند بیش از 3 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده است. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید.

مشروع اخبار. دیروز صحبت تلفنی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در آغاز صحبت سرور دولت ما و محترم مسعود پزشکان به مناسبت عید مبارک قربان مبادله تبریکات انجام دادند. پیشوای ملت به محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تمنیات صحتمندی و کامیابی ها خواسته و به تمامی مردم دوست و برادر ایران صلح و آرامی و پیشرفت و شگفتایی بر دوام آرزو نمودند. جانبین همچنین حالات کنونی و دورنمای مناسبات دوستی و همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان جریان مثبت امروزی گسترش روابط دو کشور و اهمیت مکالمه پیوسته سطح عالی را به خصوص تاکید داشتند. همزمان سروران دولت‌ها آید به مسائل علاهیده روزنامه منطقه‌ای و جهانی از جمله وضع کنونی در منطقه خلیج فارس مبادله افکار انجام دادند.

ادامه اخبار. به طور معلوم از تاریخ 25 ماه می سال روان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سوار سال 2018-2028 آغاز به کار کرده. دیروز هم تاریخ 26 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سوار سال 2018-2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکت از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورده بود. از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی، نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای دیگر هم سخنرانی نمودند. باید گفت که موضوع مهم کنفرانس سطح بالا این دسترسی به آب تازه و تاثیر تغییرات اقلیم بر رشد استوار است. امروز در پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسات پلیناری و محاکمه های مخصوص پانلی، نشست های موضوعی و جلسات جمع‌بستی هم برگزار می شوند. جلسه پلیناری در سالن اساسی کاخ سامان تحت هم رئیسی سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و لی زیونخوا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آیت به مسائل اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد. در دوران جلسه سخنرانی رهبران حیات از دولت‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای مالی، همچنین کارشناسان و شرکای رشد در نظر است. توجه اساسی به مسائل تحکیم همکاری بین‌المللی در بخش ذخایر آب، پیشبرد روزنامه جهانی آب و تطبیق اهداف رشد استوار روانه شده. خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 26 می در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار ملاقات خورشید میرزا رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با پروفسور چلیدز مروالا رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار گردید. ضمن این ملاقات جانبین مسائل مربوط به رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی‌های پیشرفته، نوآوری، استفاده امکانات هوش مصنوعی در نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی‌کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده‌سازی متخصصین مسلکی بخش تکنولوژی‌های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان مسائل گسترش همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با ساختارهای سازمان ملل متحد در سمت رشد تکنولوژی‌های رقمی، تشکل زیربنای معاصر نوآوری، تطبیق لایحات مشترک علمی تحقیقاتی، دستگیری اکوسیستم‌های نوآوری و تحکیم همکاری‌ها در سمت رشد هوش مصنوعی هم محاکمه شدند.

خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 26 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه آغاز شد. در مراسم افتتاح مطلوبخان ستاریان، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آلگا لیوبیموا، وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه و نمایندگان کارپوس دیپلماسی و اهل فرهنگ و هنر شرکت داشتند. مطلوبخان ستاریان ضمن افتتاح تدابیر مذکور برگزاری روزهای فرهنگ روسیه را در تاجیکستان پدیده فرهبخش فرهنگی ارزیابی نمود. تاکید شد که خدمتی اساسی تدابیر روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شوند. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر آشنا شدن با فرهنگ و هنری همدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در بخش فرهنگ زمینه میگذارد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر هماهنگی کمک بشردوستانه ملل متحد اوچا در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک بشردوستانه به نهاد سپرده شده. اوچا گفته است که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. اوچا پیش از این هم در گزارش ماهی می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون ها تن در افغانستان به ناامنی غذایی روبرو هستند و برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با این حال مقام های حکومت طالبان همواره میگویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه ای که برخی سازمان های بین المللی گزارش میدهند بحرانی نیست. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره سرای معیشت در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایات مختلف افغانستان از اثر سیلاب ها آسیب دیدند. خانواده های آسیب دیده از سیلاب های پیش از این هم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که همه چیزشان را از دست دادند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکردند.

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویت مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی که به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار این روز هم در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده است که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته شدگان بودند.

عرض سلام مجدد همراهان عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام سات ملغزاد اختصاص دادیم که حال تقدیمتان می شود.

0: دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان است، سال 1979 در شهر دوشنبه تأسیس یافته و سال 2009 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان نام ساتیا ملغزاده نویسنده مردمی تاجیکستان گذاشته شد. دانشکده از تاریخ 29 ماهی می سال 1979 به حیث دانشکده دولتی آموزگاری زبان و ادبیات روس تاجیکستان سازمان یافته بود و از تاریخ 6 آگوست سال 1992 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان تبدیل داده شده و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 29 دسامبر سال 2022 هم نام دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده رسما به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا ملغزاده عوض کرده شد. باید گفت که از سال 2009 در دانشگاه تحصیلات فوق لیسانس یعنی بخش آسپیرانتورا و از سال 2012 هم ماگیستراتورا و شعبه آمادگی عمل می نمایند. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در جاده آماده سازی کادرهای بلند اختصاص در سمتهای زبانشناسی موقع خاص دارد. در دانشگاه مذکور دانشجویان از کشورهای خارج نیز تحصیل می کنند و کارمندان علمی آموزگاری از جمله پروفسوران و استادان از دانشگاه های کشورهای خارج نیز کار فعالیت نموده بهره آماده سازی متخصصین بلند اختصاص درجات بین المللی سهم ارزنده دارند. دانشگاه در سمت روابط بین المللی با یک عده دانشگاه های دولت های خارجی هم تفاهم نامه و سازش نامه های همکاری دارد. در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه مذکور که حال با هم میشنویم. استاد عزیز، خواست می گفتین که روابط دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان با مؤسسه های عالی خارجی کشور فعلا چگونه برآمده شده است؟
1: تشکر برای سوالی بسیار هم سری وقتی و مهم. دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده یکی از مؤسسه های دولتی تعلیمی هست که وابسته به روابط بین المللی و در عرصه بین المللی در آموزش زبان های خارجی موقع خاصه دارد. از این رو همچنانی که ما می دانیم با تشبث و ابتکارات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان، دانشگاه از سال 2022 مقام دانشگاه بین المللی را گرفت و در این زمینه فعالیت وابسته به روابط بین المللی دانشگاه باز هم وسعت یافت و فعلا در دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان با بسیار مؤسسه های تحصیلات عالی خارجی کشور همکاری ها در اساسی شرطنامه و سازشنامه ها براه مانده شده است. عین زمان زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور با دانشگاه ما همکاری ها براه مانده است. با دانشگاه های کشورهای جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری هندوستان، جمهوری کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و خوشبختانه از سال 2025 با دانشگاه های بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی همکاری را در آموزش مخصوصا زبان انگلیسی خوب براه مانده است.
0: امروز می گفتن که چقدر دانشجویان از کدام دولت ها در دانشگاه شما درس می گیرن؟
1: در دانشگاه ما زیاده از 200 نفر دانشجویان که شهروندان خارجی هستند تحصیل میکنند و این دانشجویان ما از کشورهای عربستان سعودی، افغانستان، از هندوستان، از همسایه کشور ما ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان می باشند.
0: و چه امتیاز ها به همین دانشجویان از کشورهای خارج داده می شود از طرف ریاست دانشگاه؟
1: از طرف ریاست دانشگاه از کشورهای قرغیزستان و افغانستان دانشجویان ما طریق بورسیه‌های حکومتی تحصیل میکنند و اون نفرانی که نیاز به خوابگاه دارند از جانب دانشگاه تامین کرده میشوند و این چنین ادرار پولی پیشنهاد کرده میشود و هر مشکلات و مسئله هایی که وابسته به تدریس و تعلیم دانشجویانی که از کشورهای خارج هستند برای حل این مسئله و این مشکلات همیشه آمادگی خود را به دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می نماید.
2: امروز تبادل تجربه بین استادان، بین دانشجویان با دیگر کشورها چگونه است؟
1: خوشبختانه از دوره‌ای که تاجیکستان محبوبمون صاحب استقلال شد و دوستی و رفاقت در همه همکاری ها در همه سمت افضلیت پیدا کرد و همچنان که ما میدانیم پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که سیاستی درهای کشاد را براه ماندند در مناسبت های بین المللی. امروز تبادل دانشجویان دانشگاه ما با دیگر دانشگاه های کشورهای خارج خوب براه مانده شده است. اینچنین تبادل آموزگارمون برای تجربه گرفتن، برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص خیش در دانشگاه های بین المللی وسعت یافته است. عین زمان دانشجویان ما در دانشگاه های جمهوری مردمی چین، در دانشگاه های کشور بیلاروس، روسیه و ژاپن تبادل اکادمی، اینچنین دانشگاه های جمهوری قزاقستان تبادل اکادمی، طریق تبادل اکادمی و مدت یک نیم ساله تحصیل یا یک سال تحصیل در تبادل اکادمی قرار دارند. اینچنین آموزگاران ما برای تکمیل اختصاص خیش با دانشگاه های فدراسیای روسیه، با جمهوری قزاقستان، هندوستان، ژاپن، جمهوری مردمی چین و امسال با بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی و همچنین با همسایه کشور ما ازبکستان برای تبادل تجربه خیش سفر برگردیدند.
2: می گفتند که استادان نیز از خارج کشور در این دانشگاه درس میگویند و از کدام کشورها اصلا؟
1: استادانی که شهروندان خارجی می باشند در دانشگاه ما وابسته به تخصص و اختصاص خیش در دانشگاه درس می گویند. از جمهوری پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان ما آموزگار داریم، از جمهوری هندوستان، از کره جنوبی، از جمهوری مردمی چین، از ژاپن، اینچنین از شتات متحده آمریکا ما آموزگاران داریم که با دانشجویان ما درس میگن، یعنی صاحب زبانان با دانشجویان ما درس میگن.
2: در دانشگاه شما معلمان از روی چند اختصاص متخصصین آموده کرده میشوند؟
1: دانشگاه ما در سه زینه تعلیم فعالیت میکند، در زینه بکالوریا، در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پیشدی، دکتر از روی اختصاص. و در زینه بکالوریا زیاده از 40 اختصاص موجود است. در شعبه روزانه در 8 فاکولته اختصاص ها هستند و در شعبه فسیلوی نیز اختصاص ها وجود دارند، یعنی بیش از 40 اختصاص در زینه بکالوریات است و در زینه ماگیستراتورا نیز زیاده از 15 اختصاص فعالیت میکند و در زینه دکتر پی اچ دی زیاده از 11 اختصاص فعالیت میکند.
2: یکان نقشه ها و یکان چی نقشه ها دارید در سال آینده و بعدی برای بهتر سازی امین روابطی اصلا خارجی؟
1: البته نقشه ها هستند، نقشه های کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مهلت هست. وابسته به این نقشه ها ما 4 اختصاصی نو به نقشه گرفتیم که در سال 2026 سال تحصیل 2026-2027 براه مانده می شود. این چونین وابسته به آن اختصاصی که طلبات دو طلبان، به آن اختصاصی که талаботи доу талабон бештар аст, он шумораи он ихтисосоро мо зиёд намудем. Албатта бо ниҳодҳои ки вобаста марбут ба ин самт аст, мо корбариро ба анҷом расонидем ва пешниҳод кардем ба маркази миллии тести барои қабули донишҷӯён дар ин соли хониши таҳсили нав. ва ҳамкориҳо вобаста ба равобити байналмилалӣ, мо дар зинаи бакалавриат равобито нисбатан хуб баро монда шудааст. Мо аз имсол ният дорем, ки дар зинаи магистратура ва дар зинаи доктор пиҳди равобитро бештар намоем. Яъне магистрантони мо тавонанд ки тавассути табодули академӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таъсир намоянд, ва инчунин хоҳишмандоне ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд метавонанд ки дар зинаи магистратура ва доктор пиҳди доктор фалсафа аз рӯи ихтисос дар донишгоҳи мо таҳсил намоянд. Мо ду нафар аллакай ду нафар шаҳрванди хориҷӣ дорем, ки дар зинаи магистратура дар мо таҳсил мекунанд. Ва инчунин дар донишгоҳи мо шӯрои диссертатсионӣ, шӯрои илмии диссертатсионӣ фаъолият мекунад, ки аллакай дар ҳамин шӯрои диссертатсионӣ мо ду нафар шаҳрванди хориҷӣ рисолаҳои илмии хешро дифо намуданд. ва инчунин боз дар нақша дорем як нафар омӯзгори мо, ки соҳибзабон аст, аз ҷумҳурии мардумии Корея аст, аллакай кори илмияш омода шудааст ва пешниҳод шудааст ба шӯрои диссертатсионӣ. Ҳамчунин нақша дорем, ки шӯроҳои диссертатсионӣ муштарак миёни муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таъсис бидем, то ки ҳам шаҳрвандони мо ва ҳам шаҳрвандони хориҷӣ тавонанд рисолаҳои илмии хешро дар ин шӯроҳои диссертатсионӣ муштарак ҳимоя намоянд.
2: каме аз дастовардҳо мегуфтед, устодони шумо дар ягон конфронс ё ягон тадобири сатҳи байналмилалӣ اشتراک ورزیدند یا خیر؟
1: البته همه ساله دانشگاه ما در سمت فعالیت رابطه های بین المللی در ساحه علم نیست، در سمت زبان آموزی، در سمت ترجمانی، زبان شناسی، یعنی سهم خود رو میگذارند و ما اقدام پیش گرفتیم با ҳайати омӯзгорону профессорони донишгоҳ тарҷумаи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат ки бемуҳобот ва воқеан ҳам ин таърихномаву шиносномаи забони тоҷикӣ аст. ва айни замон омӯзгорони мо бо 7 забон ин китобро тарҷума намуданд, бо 3 забон ҳар ду ҷилди китобро тарҷума намуданд, бо забонҳои русӣ, чинӣ ва англисӣ, ва бо 4 забони дигар ҷилди аввали ин китобро бо забонҳои куриёӣ, ҳиндӣ, фаронсавӣ ва арабӣ ҷилди аввали китобро тарҷума намуданд. ва ҷилди дуюми китоб дар ҳоли тарҷума ҳаст бо ин 4 забон. ва албатта дар иштирок дар конфронсҳои байналмилалӣ низ хеле назаррас аст. худи соли 2025 дар донишгоҳ 10 конференси байналмилалӣ баргузор гардид, ки олимону донишмандон ва муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ, соҳаи тарҷумонӣ, соҳаи типологияи муқоисавии забонҳо аз тамоми кишварҳои дунё иштирок намуданд, тариқи ҳузурӣ, тариқи маҷозӣ, онлайнӣ иштирок намуданд. ҳамчунин омӯзгорони мо ба кишварҳои назику дури хориҷ барои иштирок дар конфронсҳои байналмилалӣ сафарбар гардиданд. дар соли 2025 ба ҷумҳурии Ҳиндустон, ба ҷумҳурии Озарбойҷон, ба ҷумҳурии Узбекистон, дар соли 2026 ба Британияи Кабир ва ба ҷумҳурии Узбекистон, ба ҷумҳурии Қазоқистон, ба ҷумҳурии Ҷопон, ба ҷумҳурии мардумии Чин дар иштирок дар озмун озмунҳо, олимпиадаҳо ва конференсияҳои байналмилалӣ на танҳо иштирок карданд, балки бо марӯзаҳои худ, яъне баромад ба суҳбат ҳам оростанд.
0: یادآور میشویم که شما صحبت ما را با پروفسور ژولا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان استماع فرمودید. گفتن است که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا ملاقزاده همکاری های بین المللی را با مؤسسات عالی خارج کشورم روز از روز تقویت می دهند و در این سمت نیز به دستاوردهای خوب و نظررس نائل می شوند. طوری که محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تمامی برآمد و سخنرانی هایشان ابراز می دارند، جوانان آینده ملت و دولتند. از این لحاظ باید برای تربیه نوجوانان ما کل جامعه سهم بگذارد. امید که متخصصین جوانی که از دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان فارغ می شوند با تحکیم و رشد و گسترش بخشهای مختلف تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. شنوندگان عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا ملاقزاده از بخش دری رادیو برنامه‌نویسی آواز تاجیکستان ما فرمودید. در تهیه و بند و بست این مطلب دست داشتیم ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزلای خواهی رجب مؤلف و گوینده. از توجه و همراهیتان ممنون. تا روز بعد، خدا نگهدار.

با عرض سلام مجدد شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه مطلب آماده ساختیم راجع به رشد صنایع دستی در پنجاکنت باستان که حال تقدیمتان می شود. جمهوری تاجیکستان به خصوص شهر پنجاکنت با عنعنات باستانی فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع درجه اول دارد. پنجاکنت چون یکی از قدیمترین شهرهای منطقه با تاریخ چند هزار ساله خود نکات تمدن و هنرمندی بوده است. میراث فرهنگی آن از جمله آثار باستانی، فرهنگ و تاریخ، عنعنات هنرمندی، شهادت روشن مدنیت بالای شهرداری و رشد این مکان است. قابل یادآوری است که در پنجاکنت باستان همیش هنرمندانی زندگی و فعالیت می‌کردند که با هنر دستی، زیبایی طبیعت و آفریده‌هاشان معروف هستند و می‌مانند. همین است که هنرهای دستی یا صنایع دستی هنرمندان این منطقه سیاحان و سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب می‌نماید. امروز نیز شهر پنجاکنت با صنایع دستی و عنعنات قدیمی تاجیکان شهرت خاص دارد.

گفتنیست یکی از هنرهای مشهور این شهر که در کشور و بران از آن شهرتی آفته سوزنی دوزی پنجاکین می باشد. سوزنی دوزی یک نوع هنر گلدوزی است که در آن هنرمندان با استفاده از رشته های رنگه و ابریشم برای آرایش متاها نقش های زیبا می سازند. سوزنی دوزی پنجاکین با نقش های طبیعی آرا داده شده هر تصویر یا نقش معنای خاص و رمز ملی دارد. برای برگردانیدن احساس تاریخی هنر، هنرمندان پنجاکین نقش های خاص گلدوزی تاجیکانه یعنی سوزنی دوزی را به دست خود ایجاد می کنند. دقیقاً هنری والای زنان هنرمند این شهر بود که سال 2025 از جانب شورای جهانی هنرمندی شهر پنجاکین رسماً شهر جهانی هنرهای دستی در سوزنی دوزی اعتراف شد. این اقدام بیانگر ظرافت هنر و عنعنات قدیمه سوزنی دوزی است که در عمق تاریخ شهر باستانی پنجاکین جای گرفته.

در ضمن به مناسبت وارد نمودن پنجاکن به فهرست شهرهای جهانی هنرمندی در شهر پنجاکن فستیوال بین المللی سوزنی پنجاکن برگزار شد. در چارچوب فستیوال نمایش سوزنی دوزی هنرمندان این شهر به خصوص هنرمندان محلی راه اندازی شدند. در نمایشگاه نمونه های اصلی سوزنی پنجاکن با طرح‌های معاصر و عنعنات مخلوط به معرض تماشا گذاشته شدند. زنان و بانوان هنرمند شهر پنجاکن در فستیوال مذکور سوزنی دوزی بزرگ در طول 6 متر آماده کرده و به نمایش گذاشتند که آن را 35 تن بانوی هنرمند با شاگردانشان طول 25 روز با 5 میلیون کوک آماده کردند. باعث خوشی و افتخار ما مردم تاجیک است که سوزنی دوزی با این اندازه و نقش که انعکاسگر عنعنات قدیمی سوزنی دوزی در این منطقه باستانی تاجیکستان است، آرزو و دیدگاه نقش‌آفران، نیروی قوی، تحمل پذیری و هنری والای زنان تاجیک را منعکس می‌کنند.

قدیمی خود یکی از مراکز بزرگ صنعت و هنر در تاجیکستان است. سرزمین باستانی که بیش از 5500 سال دارد، یکی از یادگاری فرهنگی جهانی است که تاریخ گلدوزی و سوزنی دوزی تاجیکستان را در خود جای می دهد. با اعتراف پنجکن، همچو شهر بین المللی هنرمندی، این شهر به مرکز پیشرفت فرهنگ و هنر تبدیل شده. گفتن به مورد است که تاریخ ملت تاجیک خود گواهی آن است که سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال ما مرز هنر و هنرمندی است. در هر خانواده تاجیک نفری نیست که به هنر قدیمی و ملی محبت و بستگی نداشته باشد. بنابراین جوانان خود هنر آموزانده و به این وسیله سطح اقتصادی خانواده را ارتقا بدهیم. هنرهای مردمی یا صنایع دستی در کشور ما بیانگر ملت مهنت دوست و هنرپرور تاجیک بوده، پیوندگر نسل امروز با گذشته تاریخی بشریتند. امروز با درک این مهمیت در کل شهر و نواحی کشور با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مراکز مختلف آموزش صنایع دستی فعالیت دارند و در این مراکز ساکنین با آموزش و فعالیت جلب شدند.

تاریخ گواه است که تاجیکان از قدیم با شاهکاری های خود میان سایر قوم و ملت ها نمونه عبرت بودند و محض با میراث گذشته شاهکاری های خود رسم و آیین خود از نسل به نسل می گذرانیدند. صنایع دستی مردم تاجیک هم خیلی زیادند. باید آنها را باز هم خوبتر و بیشتر آموزیم. هنرهای زیبایی داریم که در مورد هر کدام داستان ها می توان آفرید. یگان گوشه و کنار کشورمان نیست که هنرمندی نداشته باشد و سیاحان از آن لذت نبرند. در واقع ملت تاجیک دارای هنرهای مختلف مردمی است که در طول تاریخ با زحمات و تلاش هنرمندانش رشد و تکامل یافته و تا این جانب آمده رسیده. در هر زمان بهر احیا و رشد و به نسل‌های بعدی میراث گذاشتن ارزش‌های ملی شخصیت‌های روی کارزار دولتداری می‌آیند و در این جاده هم نقش مؤثر و اساسی می‌گذارند. واقعاً در نتیجه توجه پیوسته پیشوای ملت هنرمندان روحیه تازه گرفته و امروز با هوسمندی خاص کار و فعالیت دارند.

مورد به تذکر است که سرور دولت شخصیت فرهنگ دوستی است که در سمت احیا و دستگیری انعنات مردمی توجه مخصوص ظاهر نموده و گام به گام آنها را بین مردم زنده و احیا و انکشاف دادند. مخصوصا سالهای اخیر نمونه بهترین فرهنگ ملموس و غیر ملموس ملی نه تنها در مناطق کشور احیا و انکشاف یافته، بلکه بعضی آنها به فهرست میراث مادی و غیر مادی یونسکو پیشنهاد و شامل گردیدند. باید گفت که بخش صنایع دستی از همتهای اولویتناک ثروتهای ملی به شمار می روند که برای معرفی فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک، طبیعت بهشت‌آسا و هنرهای مردمی در عرصه بین المللی از اهمیت مخصوص برخوردارند و آنها عامل پیشرفت اقتصادیات کشور و سطح زندگی مردم نیز به شمار می روند.

و شنونده عزیز، شما مطلب این ساعتی برنامه های ما را در مورد رشد صنایع دستی در پنجاکنت باستان استماع فرمودید. از توجه شما ممنون و دیگر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

شنوندگان عزیز، همکنون اوقات به برنامه های دری جدا شده به انجام می رسند. امید که برنامه های امروز ما مورد پذیرایی و قبول شما واقع شده باشد. طول این دو ساعت با شما بودیم. من زلیخا رجب، مجری برنامه های امروز دری، و آقای ابو منصور اسماعیل، کارگردان برنامه. تا روز دیگر، تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.

أصدق من الأخبار، حضارة تاجية من الأخبار في التاريخ.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, ўзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سرخطی خبرها: پیشوای ملت امامعلی رحمان با معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد آید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی لی جون هوا ملاقات نمودند. امکانات اقتصادی تاجیکستان با هیئت نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی مالیوی بررسی شد. همکاری دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با دانشگاه سازمان ملل متحد تقویت می‌یابد. فیض‌علی دیزاده با دبیر کل اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمود. شرح بیشتری خبرها. بیست و ششمی مای پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی لی جون هوا ملاقات نمودند. سرور دولت در آغاز صحبت با لی جون هوا که هم رئیس روند آب دوشنبه می باشد، برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانس مذکور و هم از سهم نمایان دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد بخصوص با دفتر سازمان آید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پیرخا، پیشگیری از آفات‌های طبیعی و کار با پیامدهای آنها بررسی شد. آید به تطبیق نتیجه‌های همایش‌های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار، هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چاره‌بینی‌های دیگری بین‌المللی این سمت در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. مسئله های مربوط به وضع کنونی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان، امکانات سرمایه گذاری، رشد بخش خصوصی، بازار مالیوی و جلب سرمایه خارجی 22 می در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده با هیئت نمایندگان شرکت های بین المللی مالیوی مورد بررسی قرار داده شدند. سلطان رحیمزاده به مهمانان آید به اصلاحات اقتصادی، بهتر گردیدن فضای سرمایه گذاری، تدبیرهای اندیشیده برای دستگیری صاحبکاری و امکانیت موجوده برای سرمایه گذاران خارجی معلومات مفصل پیشنهاد نمود. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد همکاری با دایره های بین المللی مالیوی و سرمایه گذاران توجه خاصه ظاهر نموده، برای تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در ساحه‌های انرژتیکا، صنعت و انفراساختار، اقتصاد رقمی و اقتصاد سبز شرایط مساعد فراهم آورده است. بین دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخیره های آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به امضا رسانیده شد. امضای سند برای رشد همکاری بین المللی در سمت علم، معارف، اکولوژی، اداره کنی ذخیره های آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می آورد. طبق مقررات تفاهم نامه، جانب ها می توانند در سمت های مبادله آموزگاران و دانشجویان، تطبیق برنامه های مشترک علمی تحقیقاتی، برگزار نمودن کنفرانسیا و فورم های بین المللی، آماده سازی کادرهای علمی، تهیه لایحه های مشترک آید به حفظ محیط زیست و اداره کنی استوار ذخیره های آب، اینچنین مشغولیت تکمیل اختصاص و برنامه های اینوواسیونی همکاری نمایند. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی ایتیزاده با دبیر کل اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمود. تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان مسئله های مربوط به آب و اقلیم و رشد استوار را یکی از سمت های افضلیت‌ناک سیاست بین المللی می حسابد. تشبث های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب، حفظ پیریخا و تغییریابی اقلیم که از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دستگیری یافتند، امروز برای تحکیم همکاری بین المللی در حل مشکلات آن زمینه مساعد فراهم آوردند. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی پیوسته گسترش یافته، زمینه مساعد مکالمه سازنده بین پارلمانی را در سطح منطقوی و بین المللی فراهم آورده است. شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. تا نشریم این بعد، سربلند و خونه آباد باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام. 155 اف ام.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: درود شنوندگان گرامی، با مقصد رشد و گسترش منبعی روابط متقابلا سودمند فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از 26 تا 28 می سال 2026 در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می‌گردند. در این دایره وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ساتوریان با وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه اولگا لیوبیمووا ملاقات انجام دادند. جانب او از همکاری‌های متقابلا سودمند و فرهنگی دو کشور دوست تاجیکستان و روسیه یادآور شده، تاکید نمودند که این همکاری‌ها در باز هم گسترش خواهند یافت. مسائل مختلف همکاری های فرهنگی از جمله برگزاری چهارمین های مشترک، تبادل تجربه میان اهل فرهنگ و هنر و تحکیم روابط فرهنگی دو کشور در محور ملاقات قرار گرفتند. این واخوری را کارمند وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان طاهر محمد رضایف چنین شرح داد:
2: در دوره بسیار چهارمین های محتشم همچنین روزهای فرهنگ فدراسیه روسیه در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردند. این همایش بسیار پرشکوه در کاخ بربد دایر میگردد و برادران و خواهران روسی ما یک برنامه بسیار رنگین تماشاوین با اشتراک سینف جاز فناگراف و گروه بسیار مشهور رقصی تودس آماده ساختند و آن را پیشکش همین تماشابینان تاجیک میگردانند و در دایره همین چهارمینی بسیار مهم الحال ملاقات وزیران فرهنگ فدراسیه روسیه لیوبیمووا اولگا بریسوونا و وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ساتوریان مطلوبخان امانزاده برگزار گردید و در دایره این ملاقات بسیار مسائل مهم همکاری ها در ساحه فرهنگ بین این دو کشور دوست و برادری استراتژی مطرح گردیدند. از آن جمله همکاری ها فراگیر هستند در تمام ساحه، این صنعت کسبی است، هم صنعت کینو هست، صنعت موسیقی، همچنین همکاری ها بین بازارخانه ها، کتابخانه ها، عموما گسترش دادن همین همکاری ها و توسعه دادن در میان کشورها و بسیار مهم ترین مسئله که در این ملاقات صورت گرفت بین دو وزیر این آماده ساختن کادرای بلند اختصاص ساحه برای کشور ما، برای تاجیکستان در فدراسیه روسیه، در همان دانشکده های بسیار با نفوذ شهرهای مسکو و سنت پیتربورگ و در این خصوص شرطنامه ها هم به توصیب رسیدن و امید داریم که بسیار جوانهای لایق ختمان که میخواهند عمر خود را به همین ساحه فرهنگ بپیوندند چنین امکانیت ها و شرایط ها منبع فراهم خواهد شد پس از همین ملاقات.
1: در هفته ملاقات اینچنین مسئله ساختمان بنای نوی تئاتر دولتی دراموی روسی به نام مایکوسکی در شهر دوشنبه بررسی گردید. وزیران فرهنگ هر دو کشور از جریان کارهای ساختمانی دیدن نموده، آن را برای تحکیم همکاری های فرهنگی تاجیکستان و روسیه مهم ارزیابی کردند. در این باره طاهر محمد رضایف چنین میگوید:
2: اوید با رفتی ساختمان انشاءات بسیار مهم مشترک فدراسیه روسیه و جمهوری تاجیکستان، این هم ساختمان بنای نوی تئاتر دولتی دراموی روسی به نام مایکوسکی در شهر دوشنبه می باشد. پس از ملاقات و خوری با هیئت هنری این تئاتر برگزار گردید. در این ملاقات پیشوای تئاتر اشتراک داشتم و ملاقات بسیار ملاقات صمیمی و گرم و جوشان گذاشت و پس از انتهای این صحبت وزیران فرهنگ هر دویشان از رفتی ساختمان بنای تئاتر دولتی دراموی روسی به نام مایکوسکی دیدن کردن. رفتی ساختمان با سرعت دوام دارد و ما امید داریم که در نوروز سال آینده یعنی سال 2027 همین انشاءات سپریده می شود و تئاتر مایکوسکی صاحب همین خانه خودش را می شود.
1: باید گفت که برگزاری چنین چهارمین های فرهنگی در تحکیم روابط دوستانه و نزدیکشوی فرهنگ و انعنه های دو کشور نقش مهم دارد. این گونه برنامه ها امکانیت فراهم می آورند تا مردم از فرهنگ، صنعت و دستاوردهای همدیگر بیشتر آگاه گردیده، همکاری های فرهنگی باز هم گسترش یابند. همچنین مبادله تجربه و برگزاری روزهای فرهنگی برای رشد مناسبت های متقابلا سودمند تکان جدی می بخشد. قید می کند طاهر محمد رضایف:
2: چند پیش روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در قرغیزستان گذشته بودند و در دایره این چورابینی معرفی فرهنگ و برگزار شدیم. همه این چورابینی ها برای تحکیم دوستی و همدیگر فهمی معرفی فرهنگ همدیگر بسیار یک تکون جدی می بخشد. این چورابینی ها برای نزدیک شوی خلق و همدیگر فهمی مردم بسیار یک تکون جدی می بخشند.
1: طاهر محمد رضایف گفت برگزاری روزهای فرهنگی کشورهای برای جوانان اهمیت مخصوص دارد و گفته او چنین چورابینی ها به جوانان امکانیت می دهند که در برابر آموزش و ارزگذاری به تاریخ و فرهنگ ملی همچنین با عرف و عادت، عنعنه و دستاوردهای فرهنگی دیگر کشورها نیز از نزدیک آشنا گردند. ذکر شد که این گونه همایش ها در تشکل جهانبینی، بلند گردیدن معرفت فرهنگی و تحکیم احترام بین ملت ها نقش مهم می بازند.
2: در برابر آموختن و عرض گذاشتن به تاریخ و فرهنگ و مدنیت خودشان، همچنین از فرهنگ و تمدن همسایه کشورها، نه تنها همسایه کشورها، عموما بشریت آگاهی پیدا کنند. چون که همه بزرگان ما دوری که هم حکیم ناصر خسرو، هم ابو علی بن سینا، هم شیخ سعدی، هم عبدالرحمن جامی بسیار وقتاشون را در سیاحت ها به کشورهای گوناگون میگذاروندند و همه این برای وسیع شوی جهان بینی، آموزش خلق و اطوار آدم و همچنین بسیار جهت‌های نزدیکی همین مردم رو پیدا کردن و اثرهای آفریدن که پس از 600 سال و 400 سال و 1000 سال امروز هم بسیار اکتوالی هستن و بسیار موندگار هستن و برای ما همین چیز یک خودی همین نشانه همون گذشتگان یک نمونه عبرت است و من دعوت میکنم جوانان رو که بیشتر آموزن، جهان بینی خود رو وسیع کنند، عالم رو شناسن، آدم رو شناسن. همه این برای کمال یافتن شخصیت خودی آنها جهت خوب است.
1: همین طور برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان باز یک اقدام مهم در سمت تحکیم گسترش مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های فرهنگی دو کشور به شمار می‌رود. چنین چورابینی‌ها برای نزدیک‌شوی فرهنگ و عنعنه‌ها، تحکیم رابطه‌های گومانیتری و مبادله تجربه اهل فرهنگ و هنر زمینه مساعد فراهم می‌آورند. همزمان آنها به جوانان امکانیت می‌دهند تا در برابر ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی از فرهنگ و تمدن دیگر خلق‌ها نیز آگاهی بیشتر پیدا نموده جهان‌بینی خود را وسیع گردانند. انتظار می‌رود که چورابینی‌های فرهنگی روزهای 27 و 28 می در شهر خوجند ولایت سغد نیز در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار گردیده به رشد مینبعده همکاری‌های فرهنگی تاجیکستان و روسیه تکانی تازه بخشند. ماهره ابراهیم برای آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: ташаббусҳои байналмилалие ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳама ба ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои об, таъмини амнияти экологӣ, коҳиши таъсири тағйиробии иқлим ва рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ равона гардидаанд, таи 12 солаи охир ба меҳвари сиёсати байналмилалӣ табдил ёфтаанд. Салом, шунавандагони азиз. Тавре аз бахшҳои хабари огоҳ ҳастед, конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷараён дорад. Қаблан дар шаҳри Душанбе чорабинии муҳими сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор таҳти унвони занон ва захираҳои об 2026 ҷалби сармоягузории хусусӣ ва маблағгузории инновационӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, об ва зеҳни сунъӣ, равобити дуҷонибаи ҳамгиро, форуми ҳамоҳангсозии Осиёи Марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва модели кунонии пешгӯии пиряқҳо ва дигар форумҳо доир гардиданд. Инчунин дар форуми тағйирот дар криосфера ва захираҳои обӣ дар Осиёи Марказӣ, хатарҳо, мониторинг ва мутобиқшавӣ масъалаҳои марбут ба устувории иқлим, идоракунии захираҳои обӣ бо дар назардошти хатарҳо, таъсири тағйироти криосфера ба захираҳои обӣ, инчунин ҳамгироии илм ва сиёсат мавриди баррасӣ қарор гирифт. Муовини директор оид ба илм ва таълими институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фирдавс Алиев доир ба баргузории форуми равиши нек дар Осиёи Марказӣ илм, сиёсат ва амалия чунин мегӯяд.
2: Имрӯз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар раштаи байналмилалӣ дар доираи конфронси чорумии сатҳи баланд дар солҳои байналмилалии амал об барои рушдувор солҳои 2018-2028 ҳар душанбе аз 25 то 28 майи 2026 мизбони баргузории чорумии сатҳи баланд мебошад. Масъалаи об, гидроэнергетика ва экология Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон форуми равиши нек дар Осиёи Марказӣ илм, сиёсат ва амалия олимон, коршиносони минтақавӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикониро гирди ҳам овардааст то яке аз муҳимтарин масъалаҳои минтақа идоракунии ҳамгиро ва устувори захираи обро баррасӣ намоянд. Дар Осиёи Марказӣ таъсири тағйироби иқлим, рушди иқтисодӣ ва афзоиши талабот ба об мушкилро миёни бахшҳои обёрӣ, гидроэнергетика, таъминоти коммуналӣ ва ниёзҳои экологӣ бештар мегардонад. Ҳамзамон обҳои зеризаминӣ бо вуҷуди аҳамияти калидӣ доштанашон ҳанӯз ҳам дар банақшагирӣ ва сиёсати давлатӣ ба таври кофӣ ба назар гирифта намешаванд.
1: Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди вор солҳои 2018-2028 форуми сатҳи баланд оид ба сармоягузорӣ таҳти унвони сафарбаркунии сармоягузориҳои хусусӣ ва маблағгузории инновационӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ баргузор гардид. Форуми мазкур аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари намояндаи олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои тараққикарда рӯ ба тараққии бе роҳи баромад ба баҳр ва давлатҳои хурди ҷазиравӣ рӯ ба тараққӣ ташкил карда шуд. Дар форум намояндагони ҳукуматҳо, ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалӣ роҳҳои амалии ҷалби сармоя ба инфрасохтори устувор ва ба иқлим мутобиқшудаи обӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкиро баррасӣ намуданд. Чуноне ки доценти идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Атоев мегӯяд:
3: дар воқеъ Тоҷикистон тамоли дар самти ҷалби сармоягузорӣ барои ҳифзи захираи об корҳои шоён ро ба сомон расонад. Аз ҷумла бунёди обанбори Роғун, таҷдиди дигар обанборҳо мисли Норак, Қайроқум барои истифодаи ҳамгироёнаи захираи об барои ҷалби сармояи хориҷӣ мусоидат намуданд. Воқеан ин конференси чорум аст, ин идомаи конференсҳои гузашта мебошад ва Тоҷикистон дар ҳақиқат тавонист ки бо раҳандозии силсилаи чорабиниҳои дар самти оби иқлим пешсафии худро дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳад. Шурӯъ аз соли 1999 инҷониб Тоҷикистон тавонист пешниҳодҳои худро аз минбари баландтарини созмони миллал муттаҳид مشارکت به جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد از سال 2003 سال بین المللی آب تازه سالهای 2015 آب برای حیات سال 2013 سال همکاری در ساحه آب سالهای 2018-28 آب برای رشد استوار و نهایت تشبث پنجم سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخواب امروز او باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبث تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی اینا البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در رسی بین المللی از نقطه نظری دیپلماتی مناسبت های بین المللی بالا میبردارند ما و شما میدونیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد و تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلماتی آبی با پیشنهاد سلسله تشبث ها موقع خود را نشان دهد واقعا موقع جغرافی تاجیکستان میتواند برای عملی کردن این تشبث ها زمینه واقعی گذارد چون که تاجیکستان کشور کوهسار است 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و زیاده از 50% تاجیکستان کوه را تشکیل میدهد که زیاده از 3000 متر بلندی دارند محض همین کوه های بلند و تشکل یابی پریاخو که منبع اساسی آبی هم تاجیکستان و هم منطقه میباشد مساعدت مینمایند اینچنین تاجیکستان نه تنها تشبث کار پیشرفت بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها میباشد جهت تطبیق گردانی این هدف ها برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت میباشد در واقع تاجیکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجیکستان همچون دولتی تشبث کار اعتراف شد واقعا امروز ذخیره های آب به اداره همگرایانه نیاز دارند و واقعا امروز بنیاد اینفراساختوری که برای حفظ آب مساعدت میکند به سرمایه گذاری مشترک نیاز دارد
1: همه سال تقریبا 750 میلیون نفر از دسترسی به آب تازه تنقیسی میکشند 12.5 میلیارد نفر شرایط سانیتاری مناسب ندارند و تقریبا 1.3 میلیارد نفر با نیروی برق تامین نیستند معلومات های آماری سازمان ملل متحد در سال 2025 نشان میدهد که تخمینا 2.2 میلیارد نفر هنوز هم از آب نوشاکی خوب اداره شونده دسترسی ندارند 3.4 میلیارد نفر از خدمات رسانی های سانیتاری با صفات محرومند و 1.7 میلیارد نفر دسترسی به بهداشت اساسی ندارند بیش از 2 میلیارد نفر اهالی سیاره در منطقه های زندگی میکنند که با تنقیسی شدید آب روبرو هستند و استفاده آب زیر فشار سطح محدودیت قرار دارد علاوه بر این آفات های مربوط به آب هر سال به دولت ها زیاد و 60 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا خسارات میرسانند در حالی که خشکسالی و بیابانشوی به سرچشمه های زندگی بیش از 1 میلیارد نفر تهدید میکند فراموش نباید کرد که حفظ ذخیره های آب و دسترسی به آن نه تنها برای نگاه داشتن حیات بلکه برای تأمین رشد استوار و پیشگیری از آفات های طبیعی برای میلیاردها نفر اهمیت حیاتان مهم دارد راجع به این موضوع خادم کلان علمی اینستیتوت مسئله های آب گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نور محمد خولنظرف چنین میگوید
4: روزها همگان میدونند که مسئله آب در تمام جهان یک مشکلات بین المللی شده است از تشبث های جناب عالی در منبر عالی سازمان ملل متحد که پیشنهاد های آبی 5-6 پیشنهاد که کردند امروز در تمام جهان یک جنبش در ساحه بهبود کردن مسئله های آب عمل آورده است و خوشبختانه ما میدونیم که امروز در شهر دوشنبه فورم بین المللی اوید با مسئله های آب گذشته شده است و در این فورم نمایندگان بیشتر مملکت های دنیا در این فورم اشتراک میکنند در این مسئله را مسئله گذاری کرده شدند از آن جمله در اینستیتوت مسئله های آب هیدروانرژتیک و اکولوژی این فورم سمینار های پای در پای ما از تجربه خود و از تجربه بین المللی ما گرفته باید بهبود کارها در ساحه آب و انرژتیک کار برده شده ایم همگان میدونیم که مسئله آب انرژتیک در تاجیکستان این یک مسئله های اساسی بوده نه تنها در تاجیکستان در منطقه و در جهان خیلی کقد کردیم این مسئله نهایت جدی است بنابراین تاجیکستان که یکی از کشورهای در استحصال برق بیشتر از 95% استحصال برق با آب استحصال کرده می شود و آب منبع اساسی حیات است این مسئله ها مسئله جدی بوده در این مسئله ها در سطح بلند مباحثه ها کنفرانس ها گذشته ایستاده است و باوری دارم که پس از چنین کنفرانس های بین المللی کارگزاری در ساحه آب در ساحه هیدروانرژتیک باز هم رواج می آورد باز هم بهتر می شود و باز هم در آینده این مسئله ها که مسئله های تشبثی اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است ما فکر میکنیم که این مسئله ها مسئله آینده اساسی در نظر داشته شده است و کارها در این ساحه پیش برده می شود گفتن به مورد است که همگان می دانند که تاجیکستان در منطقه یکی از کشورهایی می باشد که 60% آب منطقه از تاجیکستان جاری می شود. بنابراین ما اگرچه اونقدر با آب نوشاکی اونقدر با مسئله آب اونقدر تنقصی هم نداشته باشیم، لیکن کشورهای پستن که نسبت آب نوشاکی نسبت آب پالیزی به نهایت در یک مشکلات اکولوژی در مشکلات های سطح بسیار بلند آنها دچار شدند. بنابراین این پیشنهادهایی که از جانب کشور ما در سطح بین المللی گذاشته شده است نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و برای جهان مسئله جدی می باشد.
1: نقش سرور دولت در پیشنهاد و برگزاری چورابینی های سطح جهانی از سوی شرکت کنندگان این کنفرانس در سطح بلند بها گذاری گردید. فورم برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معین نمودن راههای عملی سرعت بخشیدن با سرمایه گذاری در اداره کنی استواری ذخیره های آب و رشد انفراستراکچر پلتفرمی مهم به حساب رفته، نتیجه های آن با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در سطح رشد استوار و مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم مساعدت می نماید. ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار از 22 مارس سال 2018 آغاز یافته تا 22 مارس سال 2028 ادامه می یابد. هدف های اساسی 10 ساله این حل مشکلات گلوبالی در سمت استفاده ثمرانوک آب، کاهش دادن تاثیر تغییر آبی اقلیم، حفظ پریاخ ها و آب انبارها، بهتر نمودن وضع آبیاری و دسترسی اهالی با آب تازه و غیره می باشد. دایر با برگزاری فورم مذکور، کوه مدنی رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامتی سازمان ملل متحد چنین میگوید:
5: خیلی ممنونم از دعوت و مهمان نوازی. بار اولی که من دوشنبه اومدم به تاجیکستان و تا به حال بسیار یاد گرفتم، آموختم از همکاران تاجیک و بسیار خوشایند بوده این سفر. مهمتر از این موضوع آب هست که بابت اون اینجا اومدیم. تاجیکستان در چند دهه اخیر ثابت کرده به جهان که چقدر میتونه نقش مهمی رو بازی کنه، نقش محوری در ایجاد همکاری قول آب و دیپلماسی آب، و این مهمه و به خاطر همین بسیاری از مقامات سازمان ملل و مقامات سیاسی کشورهای دیگر اینجا هستند در مورد این موضوع صحبت کنند. از لحاظ جهانی وارد شدیم که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اثر این ورشکستگی با بحرانهای جدی روبرو هستند و باید با این قضیه برای این قضیه کاری کرد. متاسفانه آنچه که روی کاغذ هست حتی برای جهان کنونی و شرایطش ما رو آماده نمی‌کنه و در واقع موضوع توسعه اقتصادی رو متفاوت کرد، چگونه با استفاده از در واقع فایننس و کمک به کشورهای به خصوص در جنوب جهان، کشورهای در حال توسعه، کاری کرد که اونها در مقابل این قضیه بتونن مقاومت بکنن، به خصوص با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، چرا که 70% آب در جهان دستان کشاورزان هست که بسیار آسیب پذیر هستن در مقابل موضوع ورشکستگی آبی. برای من خیلی یه حس جذاب هست به خاطر اینکه میبینم همه دارن به زبان مادری من صحبت میکنن، مکالمه میکنن، از موزیک و از خلاصه صحبت و فرهنگ و اینها، و واقعا برای من یک حسرتی هم وجود داره که چرا ایرانیان بیشتری اینجا به سفر نمیکنن به اینجا، و امیدوارم من بتونم پیام رسان خوبی باشم برای تشویق مردم برای آمدن. میدونم در سالهای اخیر رفت به روادیدم صورت گرفته و ایرانیان بیشتری به اینجا سفر خواهند کرد.
1: بروزنامه جهانی برآوردن مسئله آب همچون منبع حیات و عامل صلح و همکاری، تاجیکستان توانست دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به هم آورده، فرهنگ مسئولیت مشترک را نسبت به آینده سیاره تقویت بخشد. این اقدام‌ها برای انسانیت اهمیت بزرگ دارند، زیرا این تشبث‌ها نه تنها به حل مشکلات امروزه، بلکه به حفظ منفعت‌های نسل‌های آینده نگرانیده شده‌اند. توسط این تشبث‌ها آب از موضوع محدود ملی به ارزش عمومی بشری تبدیل یافته، همکاری، اعتماد و همبستگی دولت‌ها را تقویت می‌دهند. تشبث‌های بین‌المللی پیشوای ملت سهمی واقعی در ساختن آینده امن با عدالت و استوار برای تمام انسانیت میباشد. برگزاری چنین کنفرانس‌های بین‌المللی میتواند حل مسئله‌های گلوبالی و با استفاده ثمرانوک آب و اقلیم تأثیرگذار باشد. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه آب و اقلیم را شنیدید که با کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بخشیده شده بود. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوریدین. با موج رادیوی آواز تاجیک بمانید.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیار آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: این کسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: سرخطی خبرها. پیشوای میلاد امام علی رحمان با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی لی جون هوا ملاقات نمودند. امکانات اقتصادی تاجیکستان با هیئت نمایندگان شرکت های بین المللی مالیوی بررسی شد. همکاری دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با دانشگاه سازمان ملل متحد تقویت می‌یابد. فیضعلی عتیزاده با دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمود. شرح بیشتری خبرها.

26 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кули Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуа мулоқот намуданд. سروری دولت در آغازی صحبت با لی جونهوا که هم رئیسی روند آبی دوشنبه می باشد برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانسی مذکور و هم از سهم نمایانی دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد بخصوص با دفتر سازمان آید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پیریخا، پیشگیری از آفات‌های طبیعی و کار با پیامدهای آنها بررسی شد. آید به تطبیق نتیجه‌های همایش‌های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار، هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چاره‌بینی‌های دیگری بین‌المللی این سمت در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. مسئله های مربوط به وضع کنونی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان، امکانات سرمایه گذاری، رشد بخش خصوصی، بازار مالیوی و جلب سرمایه خارجی 22 می در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده با هیئت نمایندگان شرکت های بین المللی مالیوی مورد بررسی قرار داده شدند. سلطان رحیمزاده به مهمانان آید به اصلاحات اقتصادی، بهتر گردیدن فضای سرمایه گذاری، تدبیرهای اندیشیده برای دستگیری صاحبکاری و امکانیت موجوده برای سرمایه گذاران خارجی معلومات مفصل پیشنهاد نمود. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد همکاری با دایره های بین المللی مالیوی و سرمایه گذاران توجه خاصه ظاهر نموده، برای تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در ساحه‌های انرژتیکا، صنعت و انفراساختار، اقتصاد رقمی و اقتصاد سبز شرایط مساعد فراهم آورده است. بین دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و دانشکده ذخیره های آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد شرطنامه حسن تفاهم به امضا رسانیده شد. امضای سند برای رشد همکاری بین المللی در سمت علم، معارف، اکولوژی، اداره کنی ذخیره های آب و رشد استوار زمینه مساعد فراهم می آورد. طبق مقررات تفاهم نامه، جانب ها می توانند در سمت های مبادله آموزگاران و دانشجویان، تطبیق برنامه های مشترک علمی تحقیقاتی، برگزار نمودن کنفرانسیا و فورم های بین المللی، آماده سازی کادرهای علمی، تهیه لایحه های مشترک آید به حفظ محیط زیست و اداره کنی استوار ذخیره های آب، اینچنین مشغولیت تکمیل اختصاص و برنامه های اینوواسیونی همکاری نمایند. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی ایتیزاده با دبیر کل اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمود. تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان مسئله های مربوط به آب و اقلیم و رشد استوار را یکی از سمت های افضلیت‌ناک سیاست بین المللی می حسابد. تشبث های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب، حفظ پیریخا و تغییریابی اقلیم که از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دستگیری یافتند، امروز برای تحکیم همکاری بین المللی در حل مشکلات آن زمینه مساعد فراهم آوردند. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی پیوسته گسترش یافته، زمینه مساعد مکالمه سازنده بین پارلمانی را در سطح منطقوی و بین المللی فراهم آورده است.
شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. تا نشر این بعد، سربلند و خون آباد باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردیده استوده است. کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 در تاجیکستان با رویدادهای سطح عالی که همه ساله ماه سپتامبر با اشتراک هیئت های بلندپایه کشورهای مختلف جهان در نیویورک برگزار می شوند قابل مقایسه می باشد. باید ابراز نمود که در چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 در تاجیکستان مسئله های نهایی همه جانبه اجرای هدف های 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 بررسی می شوند. هم صحبت ما امین جان گل احمدزاده دایرکتور اینستیتوت مسئله های گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از اهمیت تشبث های تاجیکستان در مسئله آب چنین ابراز اندیشه کرد.
2: کنفرانس امروز کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند تحصیلات بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار یک از سرابین های مهم برای جمهوری تاجیکستان می باشد که تاجیکستان طول دو ده ساله آخر هست که با تشبث های جهانی خود تمام جامعه جهانی را در شهر دوشنبه جمع آورده است و شهر دوشنبه یک از مرکز های دیپلماتیا خوب گشته است و در شهر دوشنبه امروز ما می بینیم که ما امروز در چهارمین شده شوی کنفرانس سطح بلند قرار داریم. تمام جامعه جهانی امروز جمع آمده است، چندین هزار نفر ها آمده اند که از اینجا با گفتگوشونید ها با همدیگر با صحبت هایی که آراسته کنند در شهر دوشنبه و توانند که مسائلی که در سمت آب و اقلیم است در اینجا بررسی نماید. یعنی تشبث های جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملل، صوفی اصول و عدالت ملی، محترم امالی رحمان، این تشبث های بشردوستانه است، انسانیت‌دوستانه است و امروز جامعه جهانی با یک آواز یک جا از این تشبث ها آواز میدهند و طرفداری میکنند و جمهوری تاجیکستان امروز توانسته است که تمام جامعه جهانی را با هم جمع کند و مسائل آب و اقلیم را در اینجا بررسی نماید. امروز ها شما میدانید که در تمام کره زمین اگر 71% کره زمین با آب پوشانده باشد، آب تشکیل کرد، از این 25% این آب آبی نوشابی است که آبی نوشابی که امروز ما می نوشیم یعنی که آبی تازه در کجا هستن؟ اینا در کلیه ها هستن، کلیه ها در جمهوری تاجیکستان است. یعنی که یک قسمتی کلیه هایی که در جمهوری تاجیکستان است این همون آبی تازه است که مردم امروز می نوشیم.
1: تا سالهای آخر تاجیکستان با مقصدی در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرها عملی شدند. در این جاده کشور ما توسط تشبث های خود در ساحه آب که از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزید. جوهر این تلاش های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبداری برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت می باشد. در ادامه صحبت از رفت کنفرانس آب امین جان گل احمدزاده چنین می گوید.
2: کنفرانس می تواند برای تمام ساختارها، چه ساختارهایی که کشاورزی باشند، چه ساختارهایی که در سمت ذخیره های آب کار میکنند، در سمت اکولوژی کار میکنند، همه این ساختارها امکانات نقض است و در کنفرانس حجت های مهم قبول میگردند که این حجت ها میتواند در آینده دکلراسیون مثلا دوشنبه میتواند خاتمه اعلامیه دوشنبه میتواند در آینده در این در اساس این حجت ها دیگر کارهایی که جلب سرمایه و تطبیق نقشه هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در پیش گذاشته است در اجرا با شریکان روش معمول عملی نماید.
1: برای سرعت بخشیدن به روند نائل شوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این سندها افضلیت‌های درازمدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می‌نمایند. قرار است که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هماهنگ شده ذخیره‌های آب در سطح ملی و حوزوی تامین شده نظام معاصر علم من اساسناک استوار و ثمرناک تاسیس داده شود. فرزانه سفرو و رادیوی آوازی تاجیک.

0: برنامه گلشن معنی
1: برنامه گلشن معنی
0: گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز هزار سال می آیم باز
1: یاد از شاعران گذشته معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: سلام شنواندگان گرامی، برنامه نوبتی گلشن معنی را دایر به شهرت جهانی و زندگی نامه میرزا تورسون‌زاده، یکی از بزرگترین شاعر خلق تاجیک، میهن‌پرست، انسان دوست و قهرمان تاجیکستان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. میرزا تورسون‌زاده از فرزندان نامدار و مشهور تاجیک است که نزدیک به 50 سال در میدان ادبیات تاجیک ایجادکاری کرده و حیث چهره مشهور در تمام اتحاد شوروی معلوم و معروف گردیده است. هرچند از مرگش قریب 50 سال می گذرد، ولی شعر و نام او در میان مردم تاجیک شهرت به اندازه دارد و از اهمیت ایجادیش چیزی کم نشده است. به همین خاطر در میان 6 فرزند ارجمند مردم تاجیک او نیز کاملا با امر اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عنوان عالی تاجیکستان صاحب استقلال، قهرمان تاجیکستان سزاوار دانسته شده است. محبت پاک استاد تورسون‌زاده و سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن برای نسل‌های زیادی ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر میرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او امثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع مردم و وطن خیش می باشد. از همه مهمتر ایشان یک وطندوس حساس بود که پروازهای بلند و دور، اوج شهرت و آبروی و اعتبارش را پیوسته به آب و خاک پاک تاجیکستانی عزیز و مردم آن می دانست. انسانی بود که از آن سوی اقیانوس ها صدای میهن و آواز رودهای دیارش گوشش را نوازش می کردند و بدیلش قوه می بخشیدند. شخصیتی بود که مثل گوشت و ناخون جسم و جانش به کشورش پیوند خورده است و همیشه در همه حالت در همه جا با یاد و نام وطن می زیست. شخصیت تورسون‌زاده و شعر تورسون‌زاده او را همصف و همردیف با استادان صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی گردانیده است. میرزا تورسون‌زاده آموختن باشد و آموخته هایش را در قالب آثار بدیعی در شکل ژانرهای مختلفی در مورد موضوعهای زمان روی کاغذ آورد. سخنش به موقع بود، انتشار داد و پیشکش نیازمندان گردانید. میرزا تورسون‌زاده از نخستین شاعر معاصر تاجیک است که در مورد مفهومهای وطن، مادر و مسائل مختلف اجتماعی به طور گسترده شعر نوشته است. همچنان استاد تورسون‌زاده در منبرهای با نفوذ جهانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پرغنوات تاجیکی فارسی سخن گفته و جهانیان تاجیکان را معرفی نمود. عبدالحمید صمدوف نویسنده خلق تاجیکستان در رابطه با شهرت جهانی استاد میرزا تورسون‌زاده چنین میگوید:
1: استاد میرزا تورسون‌زاده افتخار ملت ما هستند. پس از استاد عینی برای بلند برداشتن سطح معرفت ادبی ادبیات نوین تاجیک، استاد میرزا تورسون‌زاده در 30 سال رئیسی شد، رئیس اتفاق نویسنده آبدن شد. از سال 47 تا سال 77 خدمت بسیار بزرگ کردن. در اون زمان مثلا کاتب یکمی حزب کمونیست رفته درباره ملت تاجیک و ادبیات قدیمه تاجیک و ادبیات کلاسیکی ما گام نمیزد، لیکن استاد تورسون‌زاده در همه کنگره های دنیایی و سابق اتحاد شوروی که سخن میگفت، همچون آدم یکمی ادبیات از جمهوری تاجیکستان، البته درباره ادبیات کلاسیکی ما از استاد رودکی سر کرده تا احمد دانش شاهین و اینا حرف میزد، نام تاجیک هم میگرفت. رئیس کمیته صلح آسیا و آفریقا بودن تا سالهایی که بودن، یک منادی صلح بودن در سراسر اتفاق سوییتی در مملکت های شرق، از هندوستان سر کرده پاکستان، ایران، هر مسئله ای که برای صلح و مثلا این ماجراها و این چیزا باوجود می آمد، البته سفیر صلح بودن، اون کسا می فرستادن برای مصلحت، برای سازش کردن. خدمتشون هم در نو کردن شعر ما است، واسطه دوستانشون، یک سلسله دوستانی که از صدای آسیا، سلسله شعر حسن عربکش، جان شیرین، پسر وطن، چراغ ابدی و سلسله شعرهایی که دارن در برای مادرنامه‌شون، این یک جریانی است که معلم به واسطه ایجادیاتشون تاثیر گذاشتن به شاعرای جوان. دیگر دستگیری اهل قلم، ادیبای جوان، هم نویسنده ها هم شاعر، یک نسلی بسیار شاعرای ما هستن که اونا از سالهای 1927 28 29 30 این طرف هستن، همه همونها به اقرار خودشان استاد تورسون‌زاده به اتفاق نویسنده ها آورده شاعر کردن، از بین اونها شاعرای معروف بر آمدند، شاعرای بسیار معروف، از نویسنده های بسیار زبردست، پولاد طالس، سول محمدیف، از غفار میرزا، بابا حاجی، قطبی کرام، مومین قناعت، همه همینا و نسل بعدین استاد لایق، بازار، گل رخسار، همه همینا تا خود ما که با مجله صدای شهر و توصیه استاد تورسون‌زاده به کار آمده.
0: میرزا تورسون‌زاده دویومی می سال 1911 در دهه خوشمنظره قره‌طاق وادی حصار به دنیا آمده است. پدرش استاد تورسون یکی از هنرمندان گلدست این وادی دهه بود. با وجود این زندگانی اهل آیله او قشخونه می گذشت. به این نگاه نکرده استاد تورسون می خواست که پسرش میرزا صاحب خط و سواد شود. میرزا خردسال چندی در نزد مولای دهه تحصیل کرد. بعد غلبه انقلاب اکتبر کبیر برای مردم کمبغل در بخت و سعادت و علم و معرفت کشد. دیر نگذشته در قره‌طاق مکتب نوی سویتی تشکیل یافت و میرزا از جمله اولین طلبگان آن گردید. در سالهای 1925-1926 در اینترنت دوشنبه تحصیل خود را دوام می دهد. در سالهای 1926-1927 در دانشگاه آموزگاری تحصیل می کند. میرزا تورسون‌زاده در سالهای 1927-1930 در دارالمعلمان تاجیکی شهر تاشکند خوانده صاحب معلوماتی پورا می گردد. قابل ذکر است که فعالیت کاری میرزا تورسون‌زاده در اداره روزنامه کمسمولی تاجیکستان حال جوانان تاجیکستان آغاز گردید. نخست به حیث مدیر شعبه آموزشی و بعد منشی مسئول روزنامه مذکور فعالیت نمود. شروع از همان وقت آچرک و حکایه و شعرهای ایشان در مطبوعات به تاب می رسید و فعالیت ادبی میرزا تورسون‌زاده آغاز می‌یابد. برای شکلگیری هنری ادبی شاعری جوان، اشعار رودکی، حافظ، بیدل و عموماً نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی متقا گردیده‌اند. سال‌های 1934 تورسون‌زاده به شهر خوجند رفته، آنجا به حیث مدیر قسم ادبی تئاتر موسیقی دراموی لنین‌آباد، حالا با نام کمال خوجندی شهر خوجند و منشی مسئول روزنامه پرولتار خوجند دفاع وظیفه می نماید. نمایشنامه وی با نام حکم که سال 1933 تالیف شده بود در تئاتر خوجند به نمایش گذاشته می شود. همانجا با هنرپیشه صباحت نظام‌الدینوه خانه‌دار می شود. سپس سال 1936 با دوشنبه برگشته در روزنامه تاجیکستانی سرخ با کار آغاز میکند و بعدتر در اتحاد نویسندگان مدیر بخش تشکیلی و شورای درام نویسان را به عهده داشته است. از سال 1939 با کمیته تشکیلی اتحاد نویسندگان راهبر انتخاب میگردد. در این دوره تورسون‌زاده به حیث شاعر مشهور می شود و یک سلسله شعر و داستان منظومه ها ایجاد نمود. شعرهای او اصلا در موضوعهای میهن دوستی، وصف کاری دست جمعونه، دوستی خلق ها، تنقیدی، قاسبان خارجی تألیف شدند که نمونه های خوبشان سرود جوانی، مملکت تیلوی، آهنربا، از آتش هزار کن، خلق دلیر، وادی حصار، با کوهسار تاج، گل میکند، آمد کانال و شمار میآیند. اشعاری در این دوره نوشته ایشان در مجمع شعرها گرد آمدند. پروفسور صنوبر واحدوه در ادامه صحبت از اشعار شعرهایشان چنین ابراز نظر کرد:
2: وقتی که سخن درباره دیپلماتی فرهنگی استاد تورسون‌زاده اگر پیش نظر بیاریم، ما وقتی که در سفر خدمتی در شهر گوتینگن آلمان بودم، اونجا در همین تالارهایش از اونجا زبان تاجیکی درس میخوانند دانشجویان، همین در تالارهایش از شعر تورسون‌زاده قرائت میکردن. بعد برای من باعث افتخار شد که من هموطن ایشان هستم. بعد دانشجویان به نزد من اومده شعر ایشان رو قرائت میکردند و میگفتند که شما ما رو اصلاح کنید، ما چطور خوندیم. اما تلفظشون کمتر آلمانی بودو، لیکن من یک حلاوت می بردم، سرفراز می شدم که شعری تورسون‌زاده در آلمان صدا می داد. بنابراین گفتم ممکن است که خودی همون دانشجویان با هم دیگرشون می گفتن و با من هم قرائت می کردن، اینطور صدا می داد شعری که اونا خیلی دوست داشته بودن. آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار، از رهی مهر و وفای و عهدی به پایان گذار. نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خیش در مغز جان گذار می گفتند. بنابراین نظم استاد تورسون‌زاده وقتی که ما کشورهای اروپایی میگویم، در چیخی هم بسیار معلوم و مشهور است، در آوستریا هم هست، در آلمان هم، در بلژیک هم. مثلا در چیخی یکی از خوارشناسان، تاجیک شناسانی مشهور چیخی، ایرژبیچکا، سلسله داستانهای ایشان رو استاد میرزا تورسون‌زاده رو به زبان چیخی ترجمه کردند.
0: میرزا تورسون‌زاده شاعری مردمی تاجیکستان و صاف صلح و دوستی بوده، با ایجادات گران ارزشش در رشد و نموی ادبیات معاصر تاجیک و معرفی ملت تاجیک و جهانیان سهم بزرگ گذاشته است. استاد میرزا تورسون‌زاده ادیب خیلی ورزیده و بزرگ بود که حتی شاعران و نویسندگان کشورهای خارجی از جمله هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان و دیگر کشورهای آسیا و آفریقا با او چون شخصیت برجسته ادبیات و انسان نیرومند و صلح پرور رو می آورند و احترامش می کردن. محیدین پنجشنبه، مشاور یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آید به کارهای رابطه به جامعه در مورد فعالیت ادبی استاد تورسون‌زاده چنین ابراز اندیشه کرد.
3: میرزا تورسون‌زاده تنها شاعر کلام زیبا نبود، او شاعر مسئولیت شناس بوده. در اشعار او وطن در برابر مفهوم احساسی بودن همزمان مسئولیت، قرض و رسالت است. وقتی استاد می نویسد شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، این نه احساس رمانتیکی بلکه جهانبینی انسان دوستانه تاجیکانه می باشد، جهانبینی که خود را جدا از تقدیر بشر نمی داند. ما از همین اندیشه استاد تورسون‌زاده را به شاعر عموم بشری تبدیل داد. و درد خلقهای مستملکه شده آسیا و افریقا را به منبر جهانی برآورد. برای آزادی، برابری و شأن و شرف انسان سخن گفت. شعر او در دهلی، قاهره، الجزایر همان قدر فهما بود آن قدر که در دوشنبه فهما بود، زیرا کلام او از وجدان سرچشمه می گرفت. خدمت استاد تورسون‌زاده در رشد ادبیات ملی بی‌نظیر است. تا تورسون‌زاده شعر بیشتر عالم شخصی شاعر بود، او شعر را به منبر جمعیت تبدیل داد، او غزل را به نفس زمان پیوست، کلام را اجتماعی گردند و ادبیات را به نیروی تاثیرگذار ملی تبدیل داد. می توان گفت که او مکتب نو ادبی را به وجود آورد.
0: چهره زن امروزه تاجیک نیز بار نخست در شعر استاد تورسون‌زاده با هدف و معنی های حیاتی به تصویر می آید. از زن امروزه ما حکمت و اعجاز پرس، از زمین زر می رود، سری کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. یک پدیده درخشان در شعرهای به زن مادر بخشیده تورسون‌زاده در آن ظاهر می شود که او در این تصویرها از سنت و عمل و رسالت مادری زنی تاجیک نوارهای زیبای شاعرانه می سازد و به این وسیله سیمای واقعی خردمندانه او را پیش نظر ما می آورد. اینجا رسیدیم به انجام برنامه ادبی گلشن معنی که دایر به شهرت جهانی و زندگی نامه میرزا تورسون‌زاده آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشد، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: بارز سلام و ادب و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و در آسا جو فرمایت بخش خبری.

سرخط مهمترین خبرها. حاکم خالق زاده با مارک بومن معاون اول رئیس بانک بازسازی و توسعه اروپا دیدار و گفتگو نمود. دیدار وزیر امور خارجه کشور با معاون رئیس تیم بنیانگذار سازمان جهانی آب. وزارت خارجه ایران گفته که حمله سنتکام دلیل سویزن عمیق ما به آمریکاست. و اختلاف ترامپ و نتانیاهو درباره ایران. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان عید قربان را صمیمانه به مردم کشورمان تبریک گفتند و برای تک تک آنها آرزوی سلامتی و شادی و برای خانواده‌ها آرامش و صلح را نمودند و ابراز داشتند که عید قربان یکی از مهمترین شعائر دین مبین اسلام هست و فضائل فراوانی دارد و تقویت دوستی و محبت متقابل، ترویج ارزش‌های اخلاقی، انجام کارهای نیک، احترام به والدین و بزرگان، حمایت از فقرا و همچنین نیازمندان و صرفه‌جویی از جمله فضائل این عید است.

دیروز گفتگوی تلفنی بین رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور اسلامی ایران آقای مسعود پزشکیان انجام شد. در ابتدای گفتگو رئیس جمهور کشورمون و جناب آقای مسعود پزشکیان به مناسبت عید سعید قربان تبریکات خود را به یکدیگر ابلاغ کردند. رهبر دولت برای جناب رئیس جمهور اسلامی ایران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و برای همه مردم دوست و برادر ایران صلح، آرامش و پیشرفت و رفاه مستمر آرزو نمودند. طرفین همچنین وضعیت فعلی و چشم‌انداز روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان به ویژه بر روند مثبت فعلی در گسترش روابط بین دو کشور و اهمیت گفتگوهای مستمر در سطح بالا تاکید کردند. در این حال رسای جمهور در مورد مسائل مختلف دستور کار منطقی و جهانی از جمله وضعیت فعلی منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردند. در این زمینه رئیس دولت ما با ابراز رضایت از روند مذاکرات مسالمت‌آمیز در این زمینه ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در منطقه تنها از طریق سیاسی و از طریق گفتگوی سازنده حل و فصل شود. در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام او برای توسعه پایدار 2018-2028 سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، اوتو ایوان رونا سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار مجارستان در جمهوری تاجیکستان مستقر در آستانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و مجارستان از جمله در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری و همچنین همکاری های چند جانبه در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند.

در تاریخ 26 می ایدبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان بیلجانا میلوسوچویچ رئیس هیئت منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در آسیا مرکزی را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری‌های متقابل و چشم‌انداز توسعه بیشتر آنها گفتگو کردند. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج مهرالدین از دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نورلان ارمکبایوف استقبال کرد. طرفین طیف وسیع از مسائل مربوط به دستور کار سازمان و آمادگی ها برای رویدادهای مهم آینده از جمله اجلاس سران کشورها در جمهوری قرقیزستان و اجلاس سران حکومت ها در جمهوری تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان حکیم خالق‌زاده با معاون اول رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه مارک بومن دیدار و در طی آن مسائل مربوط به تعمیق مشارکت استراتژیک و اجرای مؤثر استراتژی جدید کشوری بانک مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار طرفین توجه ویژه به موضوع گسترش حجم تأمین مالی امتیازی و افزایش سهم کمک‌های بالعوض در بسته‌های پروژه آینده دانستند و هم داشتند و همچنین در طول این گفتگو زمینه های اولویت دار همکاری از جمله دیجیتالی شدن بخش های اجتماعی اقتصادی، معرفی امنیت سایبری در بخش های انرژی، حمایت از کارآفرینی خصوصی و توسعه فراوری عمیق مواد اولی محلی مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد گسترش پروژه های زیست محیطی از جمله کربن‌زدایی از شهرها و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی و جاده‌ها بحث و تبادل نظر کردند. چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه خبرهای جهان را تقدیمتون می‌کنیم. یک شب پس از آن که فرماندهی مرکز نیروی دریایی آمریکا سنتکام از حمله به چند سایت پرتاب موشک و قایق تندروی ایران در نزدیکی سواحل بندرعباس و تنگ هرمز خبر داد و آن را حمله تدافعی خواند، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه این اقدام را نقص فاحش آتش‌بس و دلیل سوءظن عمیق ایران به آمریکا دانسته است. در این بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است که ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیئت حاکمی آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرده و نشان داده که رویکرد اصولی ملت ایران در هر سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی مبنی بر سوءظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهم عمیق از ماهیت و عملکرد کینتوزونه و همچنین جنایتکارانه آن در خبال مردم ایران است. فرمانده مرکز ارتش ایالات متحده سنتکام گزارش رسانه‌ها درباره همراهی کشتی‌های تجاری برای عبور در تنگ هرمز را تکذیب کرده است. اینها در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است نوشته است که گزارش‌های اخیر رسانه‌ها را درباره از سرگیری اسکورت یا که کمک به کشتی‌های تجاری در حین عبور از تنگ هرمز توسط ارتش ایالات متحده نادرست است. در ادامه این پیام آمده است که پروژه آزادی از سر گرفته نشده است و نیروهای آمریکایی در حال حاضر کشتی‌های تجاری را در تنگ هرمز اسکورت نمی‌کنند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نتانیاهو اطمینان داده که هر گونه توافق احتمالی با تهران شامل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود.
موضوعی که اسرائیل آن را خط قرمز امنیتی خود می‌داند. در مقابل نتانیاهو بارها تاکید کرده است که پایان جنگ تنها زمان معنا خواهد داشت که علاوه بر توقف برنامه هسته‌ای، حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و توان موشک‌های بالستیک ایران نیز از میان برود. و اکسیس و CNN گزارش دادند که اختلافات پشت پرده میان دو طرف فراتر از پرونده هستی است و موضوعات چون ادامه حملات نظامی و امکان توافق مستقیم واشنگتن و تهران به نقاط اصلی تنش میان ترامپ و نتانیاهو تبدیل شده است.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی. بازم یه درود گرم و از ته قلب میفرستم به همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید و همیشه منتظر شنیدن برنامه‌های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک میمونید.

فرورسین روز خشنگ و زیبا را برای تک تک شما مبارک میگویم و آرزو میکنم که خاناتون پر از نور و صفا و دلاتون پر از آرامش باشد.

و ما هم امروز در کنار شما هستیم با برنامه های بخش فارسی و ترانه های زیبایی که آقای کاریارزان ابو منصور اسماعیل براتون آماده کرده است. هستیم با شما تا این روز را براتون جالبتر و خشنگتر کنیم.

و آنچه هم که در طول برنامه های بخش فارسی شما خواهی شنید این گزارش همکارانمون هست از جریان کنفرانس بین المللی آب و همچنین برنامه جهان اقتصاد هم تقدیمتون می شود و همچنین برنامه صفحه موزیکال هم هست که ترانه های جدید رو در این برنامه ما تقدیمتون می کنیم و همچنین برنامه در مورد جاذبه های گردشگری هم که آماده هست و خواهید شنید و البته آهنگ ها هم در طول این برنامه ها در لابلای این برنامه ها تقدیم شما می گردند و امیدوارم که همراه ما میمونید تا لحظات آخر برنامه های امروزمون و با این امیدواری میریم به طرف یک آهنگ زیبای دیگر با انتخاب کارگردان و پس از اون باز برمی گردیم.

0: inside. Hobbit, Dara Dara.
1: رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

سفر محمد أيوبي قصيدي أو دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما بافته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبیم. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبی. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبی. زنجیره امواج با پای موچ آزاد، دل باخته دختر ایاره آبی. ما برق نگاه و زمین دیده آبی است، سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر قطره دریای روان است مقدس، ما سجدگر معبد سیاره آبی.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرافع شریفیان هستم و گزارشی داریم از افتتاح کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار. دوشنبه میزبانی چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 بود که در کاخ سامان برگزار گردید. در روز نخست کنفرانس، امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشور، نخست وزیر تاجیکستان و لی جونهوا معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی شرکت و سخنرانی کردند. هدف اصلی این کنفرانس جلب توجه جامعه بین‌المللی به یکی از مهمترین مسائل پیشروی جامعه جهانی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی است. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در این کنفرانس شرکت داشتند و بیش از 500 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی نیز برای پوشش این کنفرانس گرد هم آمده بودند. نمایندگان ساختارهای مربوطه کشور و کارشناسان تاجک نیز به طور گسترده در این کنفرانس حضور داشتند. ما از امین گل‌احمدزاده، مدیر مؤسسه آب، برق آبی و بومشناسی آکادمی ملی علوم تاجیکستان در مورد برگزاری و اهمیت کنفرانس آب دوشنبه و نتایج آن پرسیدیم و او چنین بیان کرد.
1: کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بالا اید با 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار، این یک از شورابین‌های مهم برای جمهوری تاجیکستان میباشد که تاجیکستان طول 2 دهه اخیر است که با تشبث‌های جهانی خود تمام جامعه جهانی را در شهر دوشنبه جمع آورده است و شهر دوشنبه یک از مرکزهای دیپلماتی آب گشته است و در شهر دوشنبه ما در شورابینی شده شوی کنفرانس سطح بالا قرار داریم. تمام جامعه جهانی امروز جمع آمده است، چندین هزار نفرها آمده‌اند که از اینجا با گفت و شنیدها با همدیگر با صحبت‌هایی آراسته کنند در شهر دوشنبه و توانند که مسائلی که در سمت آب و اقلیم است در اینجا بررسی نماید. یعنی تشبث‌های پیشوای ملل سازگار اصول و عادت مینه محترم امام علی رحمان، این تشبث‌های بشر دوستانه است، انسان دوستانه است و امروز جامعه جهانی با یک آواز یکجا از این تشبث‌ها آواز می‌دهند و طرفداری می‌کنند و جمهوری تاجیکستان امروز توانسته است که تمام جامعه جهانی را با هم جمع کند و مسائل آب و اقلیم را در اینجا بررسی نماید. امروز در تمام کره زمین اگر 71% کره زمین آب تشکیل دهد، از این 25% این آب نوشاکی هست که آب نوشاکی که امروز ما می نوشیم یعنی که آب تازه، اینا در پیریخا هستند. پیریخا در جمهوری تاجیکستان است، یعنی که یک قسمت پیریخا که در جمهوری تاجیکستان است این همون آب تازه است که مردم امروز می نوشند. یعنی که همه نفرا درک میکنند که از سال 2000 تا امروز تقریبا 65 میلیارد تن گیگاتن آب یخ در جهان نوشیدگی است. کنفرانس می تواند برای تمام ساختارها، سی ساختارهایی که کشاورزی باشند، چی ساختار هایی که در سمت ذخیره های آب کار میکنند، در سمت اکولوژی کار میکنند، با همه این ساختار یا امکانات نزد حجت های مهم قبول میگردند که این حجت ها میتواند در آینده دکلراسیه مثلا دوشنبه اعلامیه دوشنبه میتواند در آینده در اساس این حجت ها دیگر کارهایی یعنی که جلب سرمایه و تطبیق نقشه هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در پیش گذاشته است در یک جا با شریکان روش آنها را عملی نمایند.
0: این کنفرانس با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی، کارشناسان بین المللی و دیگر مسئولین برگزار گردید. در جریان کنفرانس میهمانان از کشورهای خارجی سخنرانی کردند و اظهار داشتند که سهم تاجیکستان در ارتقای سیاست آب و اقلیم بسیار قابل توجه است. در همین راستا خانم جعفری، کارمند وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه خود را در مورد کنفرانس و اهمیت آن این گونه بیان کرد.
2: توی کنفرانس آب برای اقدام در جهت توسعه پایدار توی تاجیکستان شرکت کردم. به هر حال این برنامه‌ای بوده که کشور تاجیکستان پیشنهادش رو داده. قبلا هم در واقع دهه اقدام برای آب یک نفر از ایران مجریش بود که در واقع وزیر نیروی ایران هم بود. این برنامه‌ها در واقع برای بحث توسعه پایدار و اینکه ما بتونیم سرزمین رو با پایداری مدیریت بکنیم طراحی شده. تاجیکستان کشور پرآبی از نظر من با توجه به آمارهایی که وجود داره و خب باید بتونه از این آب برای توسعه خودش استفاده بکنه. تا جایی که من اطلاع دارم دسترسی به آب شور و یا حتی راندمان و بهره‌وری آب فعلا تو کشور تاجیکستان شاید در حدی قابل انتظار نباشه و این کشور بسیار جای پیشرفت بیشتری داره. این کنفرانس میتونه کمک بکنه که ما و همینطور حالا ما شرکت کننده ها از تجربیاتی که تو کشورهای مختلف جهان اومدن و تو کنفرانس شرکت کردن استفاده بکنن و اینو برای پیشبرد برنامه های خودشون تو بحث برنامه‌ریزی منابع آب، رسیدن به توسعه پایدار و استقرار حکمرانی مطلوب آب در واقع به کار بگیرن.
0: یادآور می‌شویم که در ادامه مراسم افتتاح چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 جلسات مختلفی با موضوعات گوناگون از جمله آب برای بشر، آب برای رفاه، آب برای همکاری، سرمایه گذاری در زمینه آب و غیره برگزار شد. یکی از تصمیمات مهم اتخاذ شده در ادامه کنفرانس تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه آب بود که با هدف ترویج و تقویت دیپلماسی آب و متحد کردن تلاش های جامعه بین المللی برای آینده پایدار و امن تأسیس شده است. کنفرانس آبی دوشنبه تا 28 می ادامه خواهد داشت و همکاران ما از جریان این کنفرانس در نشهای مین بعده به شما معلومات مفصلی خواهند داد.
3: آواز تاجیک،
4: رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.

صوت من قنوات أوباكي شوخ. أوباكي شوخ شو تفدي بقرار نيش توبد از ميان كوهسار از بلندي ميرود غلغل كنان او به مثل کودک شیرین زبان. باره پرسنگ پایان می رود. به ایبا غلطان و خیزان می رود. بوی از چیز گریزان می شود. در کنار پنج پنهان می شود. همچو طفل می ارتابد بر سرش. می دروید در کنار مادرش.

0: چه فارسی آواز تاجیک.
1: دنیای فناوری های جدید برنامه است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه های جهان تکنولوژی آگاه می سازد. هر هفته سه شنبه ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

درود دوباره بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم به طور زنده از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.

و در ادامه ما با برنامه جهان اقتصاد با شما خواهیم بود و در این برنامه هم ما چون همیشه خبرهای اقتصادی تاجیکستان و جهان را در طول هفته مرور می‌کنیم.

در تاریخ 25 می کره سومیل مجمع اقتصادی با عنوان مدیریت پایدار منابع آب در چارچوب تغییرات اقلیم در دانشگاه بین المللی گردشگری و کارآفرینی تاجیکستان برگزار شد و در بخش های جداگانه این همایش اساتید دانشمندان و محققان برجسته داخلی و خارجی نظرات خود را در مورد مسائل مبرم مدیریت موثر منابع آب، تاثیر تغییرات اقلیم بر محیط زیست، استفاده از فناوری های مدرن در حفاظت از منابع طبیعی، تضمین ایمنی محیط زیست و توسعه پایدار اقتصاد سبز بیان کردند. در جریان بحث ها خاطر نشان شده که در شرایط امروز موضوع استفاده منطقی از منابع آب یکی از زمینه های مهم همکاری بین المللی تبدیل شده است و کشورها و مؤسسات علمی را ملزم به گسترش همکاری بر اساس درک متقابل و تبادل تجربه می کند. کارشناسان و محققان خارجی از نقش جمهوری تاجیکستان به عنوان کشور مبتکر در حل مسائل جهانی آب و اقلیم قدردانی کردند و از ابتکارات بین المللی امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون در راستای حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار یاد کردند. در ادامه این همایش شرکت کنندگان پیشنهادهای مشخصی برای تقویت همکاری های علمی و تحقیقاتی، اجرای پروژه های مشترک و جذب فناوری های جدید برای حفاظت و

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نشر مطلبی برای سال 2025 تاجیکستان را در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در منطقه اروپا و آسیا مرکزی برای دوره 2024 با در نظر گرفتن اجرای اقدامات خاص برای بهبود محیط تجاری مطلوب قرار داد. و همچنین به گزارش خبر و به نقل از وزارت توسعه اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار گرفتن تاجیکستان در میان سه کشور برتر اصلاح طلب در منطقه اروپا و آسیا مرکزی را به بهبود محیط تجاری مطلوب با در نظر گرفتن اجرای اقدامات جمهوری تاجیکستان در مورد موضوعات گسترش شفافیت دیجیتال، کاهش منابع موانع کاغذی در رویه‌های تجاری و سطح اتصال به زیرساخت‌های منطقه‌ای و همچنین انطباق و پایداری با استانداردهای جهانی نسبت داد و در راستای گسترش شفافیت دیجیتال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به بهبود قابل توجه و موفقیت آمیز داده‌های همچنین پورتال تجاری تاجیکستان در مقایسه با وضعیت سال 2022 اشاره کرده و نقش این پورتال را به عنوان ابزار مهم برای صادرکنندگان جهت آموزش و رعایت قوانین و مقررات قانونی دانست.

بریتانیا با شش کشور حوزه خلیج فارسی که توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. دولت بریتانیا اعلام کرده است که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک به 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرده است که این توافق گسترش و همکاری های شرکای بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد بود و گروه های فعال از گنجانده نشان نشدن مسائل مانند وضعیت حقوق بشر در این کشورها و حمایت از نیروی کار در این توافق انتخاب کردند. و کریس شورتورس دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی بریتانیا از این توافق به عنوان افزایش اعتماد تجاری استقبال کرد و حزب محافظه‌کار بریتانیا، حزب مخالف دولت که مذاکرات برای این توافق در زمان حضور آنها در دولت آغاز شده، گفته که این یک فرصت بزرگ دیگری در ارتباط با برگزیت هست که ممکن بود که حزب کارگر به دلیل موضعش در طرفداری از اتحادیه اروپا آن را به خطر اندازد.

ضروری در حوزه معیشت مردم، تقویت نظام حمایتی و تامین کلا برگ افشار، یعنی که اخشار کم درآمد هزینه شود. و در این نشست همچنین وزیر نفت ایران هم حضور داشته و گزارش از وضعیت تاسیسات آسیب دیده در طول جنگ هم ارائه داده.

0: دوباره درود و خسته نباشید، عرض می کنم خدمت همه شما عزیزانی که با ما هستید در بخش فارسی رادیو بوز توجیک. خب و همونطور که شما هم در جریان هستین، چهارمین کنفرانس بین المللی دهه بین المللی اقدام و برای توسعه پایدار سال‌های 2018 الی 2028 در شهر دوشنبه که دیروز آغاز شده بود، امروز هم به کار خود ادامه می دهد و در آن کارشناسان سطح بین المللی شرکت می کنند و در مورد آب و همچنین مشکلات آن و کاهش ذخایر آب صحبت ها می کنند و همچنین به بررسی مشکلات آب می پردازند. خب همکارم عبدالرافی شریفیان هم در این کنفرانس حضور دارند و حالا پشت خط هستند. خب عبدالرافی، براتون درود می گویم.
1: درود بر شما همکار گرامی و شنوندگان گرامی. حالا ما در اینجا در کاخ سامان هستیم که کنفرانس آب دوشنبه در حال برگزاری است و این روز دوم است که برگزار می گردد و حالا جلسه های مختلف از این کنفرانس در اینجا در کاخ سامان در حال برگزاری است و کارشناسان سطح بین المللی و مقامات بلندپایه کشورها و سازمانهای خارجی اشتراک گسترده ای دارند و حالا همصحبت ما هستند جمشید صالحوف، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان. و درود بر شما آقای جمشید. و نخست می گفتیم که در مورد برگزاری این کنفرانس در روز دوم چه می توانید؟
2: باید ذکر داشت که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 که امروز دومین چارابینی آن در کاخ سامان برگزار شده است، این ادامه منطقی تشبث های گلوبالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی از جمله در سازمان ملل متحد ارزیابی میگردد. باید گفت که جامعه جهانی باید که از هر وقت دیده بیشتر وابسته به تغییرات با صورت اقلیم، ذخیره های آبی و رشد استوار برای باز هم رونق بخشیدن، یعنی که مناسبت های هماهنگی، رابطه های مشترک، اینچنین در این جاده جهت باز هم یعنی که فراخ افروختن روند آب دوشنبه باید که همکاری ها را بیشتر زیج نمایند، زیرا در جهانی که امروز جامعه جهانی قرار دارد با تنش ها و با مراکبی ها، با نابسامدی هایی که در روند تغییرابی اقلیم با وجود آمده شده است و جامعه جهانی را نمیتوان در این جاده نیز به تشویش ماند. وابسته به این، طبق معلومات های آماری بیش از 2 میلیارد اهالی جهان که با آب آشامیدنی سانیتری دسترسی ندارند و بیش از 4 میلیارد اهالی که حداقل در یک سال یک ماه به آبهای آشامیدنی سانیتری تازه دسترسی ندارند، برگزاری چونین چهارابینی ها مبرم و سری وقتی عذابی میگردد. باید تذکر داد که آبهای شیرینه که در سراسر کشورهای جهان برای یعنی استفاده یعنی که سلامتی و امنیت آذوقه‌وار نگهداری شدند، انتظار می رود که تا سال 2050 آن بیشتر از 70% یعنی که آبها به امنیت آذوقه‌وار راست می آیند، یعنی بیش از 30% آن نیز کمتر شود و این میتواند که یکی از خطرهای جدی به امنیت آذوقه‌وار کشورها آورده رساند. و به شک پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان نیز در اول سرآغاز کنفرانس مذکور نیز اشاره کردند که باید که چهارابینی مذکور یا یعنی که باید روند آب دوشنبه نسبت به هر وقت جامعه جهانی را به احساسات به یک گردی همایی و یک روند همگیرایی و متحدی آورد که در وابسته به این قرارهای قبول کرده شود که برای رشد منبعدا، برای تطبیق هدفهای رشد استوار هدف هفتم، اینچنین برای در عمل تطبیق نمودن آن یعنی هدفهایی که امروز هم حکومت جمهوری تاجیکستان و هم جامعه جهانی در دایره روند آب و تغییرات اقلیم گذاشته شدند تطبیق کردند.
1: خیلی تشکر بر شما. شما همچنین کارشناس اینجا هستید و ما خبر داریم که امروز روز آخرین کنفرانس است، تگاه دیگر چهارابینی است که به کنفرانس وارد نمی شود و می گفتیم که شما همچون نظر شما دیدگاه شما وابسته به اهمیت این کنفرانس که در قبل گفتین و میگفتین که چی نتیجه داده میتواند این کنفرانس؟
2: اولا جامعه جهانی از نتیجه کنفرانس مذکور چی را انتظار است؟ یکم جامعه جهانی همکاری های مشترک را در سمت آب انتظار است و به شبه طوری در بالا ذکر داشتیم که بیش از 2 میلیارد اهالی جهان با آب آشامیدنی تازه دسترسی ندارند و این کنفرانس می تواند که برای یعنی که کاهش دادن دسترسی به آب‌های غیر سانیتاری آورده رساند. دیگر اینکه اهمیت دیگری کنفرانس در آن ظاهر می‌گردد که در شرایط نهایت حساس و مرکب جامعه جهانی که تغییریابی اقلیم به سرعت‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی آورده رسانده شده است و کشورها در دایره برگزاری چنین کنفرانس ها یعنی همکاری های سودمند جهت تطبیق لایحه های اقتصادی سبز برای آماده شود، زیرا در شرایط نهایت مرکب می توان ارزیابی نمود که کشورها باید همساله میلیارد ها سامان در سمت تطبیق لایحه های اقتصادی سبز روانه نمایند. سمت دیگر یکی جامعه جهانی از کنفرانس مذکور انتظاری ها دارد، این به شبهه سمت تشکل دیپلماتی آب شماره می آید که امروز ها با ارزیابی یعنی که سیاست های سازنده و صلح پروانه پیشوای معظم ملت محترم امام‌الله رحمان باید روند آب نه همچون سیاست نزاع در بین کشورها یعنی که عمل نماید، بلکه با یعنی سیاست های صلح جویانه، صلح پرورانه و خصوصیت یعنی که انسان محوری داشته باشد و این مطلب با آن منطقه هایی که آبهای آنها بین چند کشورها مشترکند می تواند که تاثیر رساند و انتظار می رود که کنفرانس مذکور نیز برای بلند برداشتن ایمیج کشورمان و برای تشکل رشد سیاحی کشور، اینچونی که در طبق برنامه کنفرانس مذکور که سنه 28 می سال جاری با مهمانان از مرکزهای سیاحی، هنرهای مردمی و اون جایهایی که فرهنگ و اصالت ملت توشید تجسم میگردد روانه میگردند و برای شناخت ارزشهای ملی کشورمان نیز مساعدت خواهند کرد.
0: خیلی ممنون.
1: سوال من است و میگفتین که
0: عبدالرفع ببخشین وقت من دیگه کم مونده و پس از بخش خبری باز در ساعت دوم صحبت را ادامه میدیم و حالا وقت شنیدن بخش خبری است. ممنون از شما.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. حاکم خالق زاده با مارک بومن، معاون اول رئیس بانک بازسازی و توسعه اروپا، دیدار و گفتگو نمود. دیدار وزیر امور خارجه کشور با معاون رئیس تیم بنیانگذار سازمان جهانی آب. وزارت خارجه ایران گفته که حمله سنتکام دلیل سویزن عمیق ما به آمریکاست. و اختلاف ترامپ و نتانیاهو درباره ایران. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان عید قربان را صمیمانه به مردم کشورمان تبریک گفتند و برای تک تک آنها آرزوی سلامتی و شادی و برای خانواده ها آرامش و صلح را نمودند و ابراز داشتند که عید قربان یکی از مهمترین شعار دین مبین اسلام هست و فضائل فراوانی دارد و تقویت دوستی و محبت متقابل، ترویج ارزش‌های اخلاقی، انجام کارهای نیک، احترام به والدین و بزرگان، حمایت از فقرا و همچنین نیازمندان و صرفه‌جویی از جمله فضائل این عید است.

دیروز گفتگوی تلفنی بین رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور اسلامی ایران آقای مسعود پزشکیان انجام شد. در ابتدای گفتگو رئیس جمهور کشورمون و جناب آقای مسعود پزشکیان به مناسبت عید سعید قربان تبریکات خود را به یکدیگر ابلاغ کردند. رهبر دولت برای جناب رئیس جمهور اسلامی ایران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و برای همه مردم دوست و برادر ایران صلح آرامش و پیشرفت و رفاه مستمر آرزو نمودند. طرفین همچنین وضعیت فعلی و چشمانداز روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان به ویژه بر روند مثبت فعلی در گسترش روابط بین دو کشور و اهمیت گفتگوهای مستمر در سطح بالا تاکید کردند. در این حال راستای جمهور در مورد مسائل مختلف دستور کار منطقی و جهانی از جمله وضعیت فعلی منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردند. در این زمینه رئیس دولت ما با ابراز رضایت از روند مذاکرات مسالمت‌آمیز در این زمینه ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در منطقه تنها از طریق سیاسی و از طریق گفتگوی سازنده حل و فصل شود. در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام او برای توسعه پایدار 2018 الی 2028 سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، اوتو ایوان رونا سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار مجارستان در جمهوری تاجیکستان مستقر در آستانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و مجارستان از جمله در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و همچنین همکاری‌های چند جانبه در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی تبادل نظر کردند.

در تاریخ 26 می ایدیبی خلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان بیلجانا میلوسوچویچ رئیس هیئت منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در آسیا مرکزی را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری‌های متقابل و چشم‌انداز توسعه بیشتر آنها گفتگو کردند. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج مهرالدین از دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نورلان ارمکبایوف استقبال کرد. طرفین طیف وسیع از مسائل مربوط به دستور کار سازمان و آمادگی ها برای رویدادهای مهم آینده از جمله اجلاس سران کشورها در جمهوری قرقیزستان و اجلاس سران حکومت ها در جمهوری تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان حکیم خالق‌زاده با معاون اول رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه مارک بومن دیدار و در طی آن مسائل مربوط به تعمیق مشارکت استراتژیک و اجرای مؤثر استراتژی جدید کشوری بانک مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار طرفین توجه ویژه به موضوع گسترش حجم تأمین مالی امتیازی و افزایش سهم کمک‌های بالعوض در بسته‌های پروژه آینده دانستند و هم داشتند و همچنین در طول این گفتگو زمینه های اولویت دار همکاری از جمله دیجیتالی شدن بخش های اجتماعی اقتصادی، معرفی امنیت سایبری در بخش های انرژی، حمایت از کارآفرینی خصوصی و توسعه فراوری عمیق مواد اولی محلی مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد گسترش پروژه های زیست محیطی از جمله کربن‌زدایی از شهرها و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی و جاده‌ها بحث و تبادل نظر کردند. چند خبر تازه بود از داخل کشور و پس از چند لحظه خبرهای جهان را تقدیمتون می‌کنیم. یک شب پس از آن که فرماندهی مرکز نیروی دریایی آمریکا سنتکام از حمله به چند سایت پرتاب موشک و قایق تندرو ایران در نزدیکی سواحل بندرعباس و تنگ هرمز خبر داد و آن را حمله تدافعی خواند، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه این اقدام را نقص فاحش آتش‌بس و دلیل سوءظن عمیق ایران به آمریکا دانست است. در این بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است که ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیئت حاکمی آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرده و نشان داده که رویکرد اصولی ملت ایران در هر سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی مبنی بر سوءظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهم عمیق از ماهیت و عملکرد کینتوزونه و همچنین جنایتکارانه آن در خبال مردم ایران است. فرمانده مرکز ارتش ایالات متحده سنتکام گزارش رسانه‌ها درباره همراهی کشتی‌های تجاری برای عبور در تنگ هرمز را تکذیب کرده است. اینها در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است نوشته است که گزارش‌های اخیر رسانه‌ها را درباره از سرگیری اسکورت یا که کمک به کشتی‌های تجاری در حین عبور از تنگ هرمز توسط ارتش ایالات متحده نادرست است. در ادامه این پیام آمده است که پروژه آزادی از سر گرفته نشده است و نیروهای آمریکایی در حال حاضر کشتی‌های تجاری را در تنگ هرمز اسکورت نمی‌کنند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نتانیاهو اطمینان داده که هر گونه توافق احتمالی با تهران شامل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود.
موضوعی که اسرائیل آن را خط قرمز امنیتی خود می‌داند. در مقابل نتانیاهو بارها تاکید کرده است که پایان جنگ تنها زمان معنا خواهد داشت که علاوه بر توقف برنامه هسته‌ای، حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و توان موشک‌های بالستیک ایران نیز از میان برود. و اکسس و CNN گزارش دادند که اختلافات پشت پرده میان دو طرف فراتر از پرونده هستی است و موضوعات چون ادامه حملات نظامی و امکان توافق مستقیم واشنگتن و تهران به نقاط اصلی تنش میان ترامپ و نتانیاهو تبدیل شده است.

از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. نه صخره میشناسم من، نه سنگ و سنگلاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم، به پیچی باز میتابم. نه از سرما نه از گرما، نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم. گهی بر چشم ابری خانه دارم، گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم. من از آخشیچ های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم. بگاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید میتابم. به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری، جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم. بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موج های رامش آزارم چون گردابم. نه صدی رفتنم را باز میدارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم. همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ مگر خوابی نمیدانی که من فرزند یوتا؟

کسی چیزی نخواهد صد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشم یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشم یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

درود عرض میکنیم حضور یک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدنی برنامه های ساعتی دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم. و دوستای عزیز ادامه دارد برنامه های بخش فارسی و در این قسمت هم برنامه جاذبه های گردشگری است که تقدیم شما می شود و در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی ایتالیا معلومات خواهیم داد. جاهای دیدنی ایتالیا را گاه می توان در لیست عجایب هفتگانه پیدا کرد و گاه در لیست بزرگترین کلیساهای جهان. شاید هم اگر اهل دیدن و مطالعه درباره قلعه های مستحکم باشید، حداقل یک دو بار درباره ایتالیا خواندید و یا دیدید. در هر صورت هر شهر و خانه ایتالیا به نوبه خود یک جای دیدنی محسوب می شود و اگر در مرکز شهرهای مهمی مثل میلان و روم قدم بزنید، امکان ندارد چشمتان از این عجایب بی بهره بماند. پس در این برنامه راجع به بهترین جاهای دیدنی و ایتالیا معرفی معروفترین جاذبه های آن می پردازیم. البته به محض اینکه عبارت جاهای دیدنی ایتالیا را جستجو کنید، یکی از اولین تصاویری که می بینید کلوسیوم روم است و این جاذبه نه تنها مهمترین المان شهر روم بلکه بزرگترین آمفی‌تئاتر جهان هم حساب می شود و علاوه بر این در لیست عجایب هفتگانه جدید جهان هم قرار دارد. قدمت کلوسیوم به بیش از 1900 سال می رسد و گفته می شود ساختن این محوطه عظیم تنها 8 سال طول کشیده است. شاید این سوال پیش آید که چطور ممکن است بنای به این عظمت در کمتر از 10 سال ساخته شود. پاسخ اینجاست که معماران و کارگران کلوسیوم اغلب یهودیان بردی بودند که قرار بود بعد از ساختن بنا آزاد شوند و همین موضوع انگیزه شد تا نیروها به کارشان سرعت بیشتری بدهند. جدا از تاریخ و ماجرای ساخته شدن این معماری، بازدید از آن هم قرار است به یک ماجراجویی تبدیل شود و بیشتری بازدیدکنندگان از طبقه اول و دوم این مجموعه دیدن می کنند، چرا که بازدید از این میدان نبرد و زیر زمین و طبقه سوم نیازمند بلیط جداگانه و انتظار بیشتر است. اگر در فصول پر بازدید قرار است به ایتالیا بروید، باید آمادگی صفهای طولانی را داشته باشید.

کلیسای سانتا مارینا موجوره یکی از معروفترین کلیساهای ایتالیا و جاهای دیدنی روم است. حتی اگر لیست مهمترین کلیساهای کاتولیک را جستجو کنید به احتمال زیاد باز هم نام این کلیسا را خواهید دید. معماری نمای بیرون این کلیسا به دلیل ارتفاع برج ناقوس و سنگکاری های دقیق ابعاد خاصی به خود گرفته و معماری داخلیش مملو از کاشی‌کاری های رنگارنگ و سقف رنسانسی و نقاشی ها و مجسمه های مختلف است. وقتی برای اولین بار چشمتون به این کلیسا میفتد برایتون باور سخت است که حدود 1500 سال از عمرش میگذرد.

و رومین فروم میدان اصلی شهر باستانی روم به حساب می آید و محلی برای اجتماعات مردم، مراسم محاکمه، مسابقات گلادیاتورها، سخنرانی افراد برجسته و برپایی بازارهای روباز بوده است. سازه هایی که امروز در این میدان میبینی مربوطه به چند معبد و زندان هستند. از آنجایی که رومن فروم در دوره های تاریخی مختلف نقطه مهم در شهر بوده است، بناهای آن از نظر تاریخی متفاوت هستند و ممکن است چند از صد سال با هم تفاوت زمانی داشته باشند، اما در بین این در تمام این سازه ها ستون های عظیم باستانی و نقش و نگار های طاق ها و دیوار های آن خودنمایی بیشتری دارند. بعد نیست اشاره کنیم که با بلیت رومن فروم می توانید به کلوسیوم هم دسترسی داشته باشید. و همچنین این مکان دیگر دیدنی در کشور ایتالیا این قلعه سنت آنجلو است. تاریخ ساخت قدیمی ترین بنا در قلعه سنت آنجلو به قرن دوم بعد از میلاد مسیح باز می‌گردد. این بنا آرامگاه امپراتور هادریانوس رومی بوده، اما بعد از اینکه تاریخ روم پا به قرون وسطا گذاشت، از این منطقه به عنوان یک قلعه نظامی استفاده شده است. در دوران رنسانس قلعه سنت آنجلو باز هم تغییر کرده، به طوری که در آن سکنی گزیده و محیط داخلیش را با به کاخ‌ها شبیه تر کردند، چرا که او علاقه به اقامت در کاخ واتیکان نداشته است. قسمت جنوبی این قلعه با رود تیبر همسویه است، اما این رود تسخیر قلعه را از قسمت شرقی هم دشوار می کند. در وسط دیوارهای این قلعه یک بنای بزرگ استوانی شکل ساخته شده که ارتفاع زیادی دارد و از بالای آن به تمام مناطق اطراف احاطه شده است.

میلان دومین شهر پر جمعیت ایتالیا است و به طبع از نظر غنای جاذبه های گردشگری و طبیعی بعد از روم بیشترین توجه را جلب می کند. مهمترین و بهترین جاذبه های گردشگری ایتالیا در میلان عموما کلیساها و ساختمان های سلطنتی و عمومی هستند که در ساختشان نهایت خانه را دقت بکارفته است. چنین موضوع دور از انتظار نیست، اگر بدانیم هنرمندان در این شهر زندگی می کردند. و در موقعیت فعلی قلعه سفروزا ویرانه از یک قلعه قرون وسطایی بوده که تاریخ ساخت آن به قرن 13 میلادی باز می گردد. این مکان از دیر باز محلی برای رفت آمد نظامی ها و خانواده های سلطنتی و ذخیره سلا بوده است. خاندان سفروزا که در طول دوره رنسانس عهده‌دار فرمان روایی بر میلان بودند، در این قلعه زندگی می کردند. از این رو نامشان بر این مکان تاریخی جاویدانه شده است.

و از اماکن دیدنی دیگر ایتالیا این آکادمی برا برای کسانی که عاشق هنر و تاریخ پرفراز و نشیبش هستند حکم یک بهشت را دارد، زیرا این مرکز گنجینه کمیاب از هنر رنسانس و باروک است. حتماً وقتی که جاهای دیدنی ایتالیا معمولا شلوغ هستند و برای بازدید از آنها باید منتظر صفهای طولانی باشید، اما آکادمی برا با وجود جذابیت هایش خلوت‌تر است و در سال حدود 200 هزار نفر از آن بازدید می کنند. تاریخ برپایی این مجموعه به اوایل قرن 19 میلادی باز می گردد، اما نقاشی و مجموعه آن از قرن 14 تا 20 را در بر می گیرد.

اگر به دنیای اپیرا و هنرهای نمایشی علاقه داشته باشید، قطعا برخی از معروفترین اجراهای دنیا را در تئاتر آلا اسکالا دیدید. قدمت ساختن این سالن بزرگ به حدود 250 سال پیش باز میگردد، اما آخرین تغییراتی که از معماری آن میبینیم مربوط به سال 1907 میلادی است. جالب توجه است که ظرفیت تماشاچیان تئاتر آلا اسکالا در طول سال تغییرات چشمگیری داشته است. مثلا این تئاتر زمانی فقط برای افراد مرفه بوده تا اینکه ظرفیتش به 3000 نفر افزایش یافته و چند وقت بعد دوباره حدود 1000 صندلی از آن کاسته شد. هر چقدر هم از تاریخ پرفراز و نشیب و آثار این سالن اپرا بگوییم، باز هم حقایق بسیاری از قلم خواهد افتاد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما از موزه کنار این تئاتر نیز دیدن کنید.

و شنوانده های عزیز، این برنامه جزی بخوای گردشگری بود که در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی کشور ایتالیا براتون گفتیم. و اگر میخوایی در مورد جاذبه های گردشگری کدوم منطقه جهان یا تاجیکستان اطلاعی داشته باشید، پس با ما در همکاری باشید و ما راجع به اون جاهایی که شما میخوایید براتون اطلاع میدیم.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

بازم درود عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و خوش آمدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و بازم با یکی دیگر از برنامه های پرطرفدار بخش فارسی در خدمت شما هستیم، یعنی با صفحه موزیکال. با این برنامه امروز با حال هوای تازه و متفاوت آماده پخش است و این بار تصمیم گرفتیم که برنامه را به طور کامل به آهنگ های جدید خواننده های تاجیک اختصاص بدیم.

البته که امروز چون یک روز خاص هست و گوش کردن به ترانه‌های جدیدم یک لذت دیگری دارد در کنار دوستان و خانواده هایی که شما الان هستید و ما هم برای لذت بیشتر شما این برنامه را تقدیمتون می کنیم و با امید اینکه شما هم لذت ببرید.

و همونطوری که گفتیم در صفحه موزیکال امروزمون متوازه‌ترین آثار هنرمندان کشورمون رو داریم، آثاری که به تازگی منتشر شدند و بازتابی از سلیقه نوین موسیقی، تنظیم های مدرن و شعر های امروزی هستند و همچنین بازخوانی های جدید از جانب خواننده های جوان کشور و از ترانه های عاشقانه و احساسی گرفته تا آهنگ های پر انرژی و شاد که میتونن که لحظات شما را سرشار از نشاط کنند و همه اینها در صفحه موزیکال امروزمون. و زیاد حرف نمیزنیم و آهنگ اولمون رو میشنویم.

بله، این آهنگ جدید نیست اما بازخوانی جدید. هرچند این آهنگ از جانب خواننده های کشور خودمون و همچنین خارج کشور نیز زیاد بازخوانی شده، اما این نوبت این آهنگ از جانب پسر خود میرزا شاه مبارک شاه و بازخوان فقید کشور بازخوانی شده، یعنی که از جانب امام علی شاه مبارک شاه. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد این آهنگ جدید، یعنی که آهنگ بازخوانی جدید امام علی شاه.

خب دوست عزیز در دومه صفحه موزیکال بازم در خدمت شما هستیم با آهنگای جدید خواننده‌های کشورمون و همطور که گفتیم صفحه موزیکال امروزمون رو ما به آهنگ‌های جدید خواننده‌های تاجیک اختصاص دادیم و امروز چند آهنگای تاجیکی رو میشنویم و البته آهنگای درخواستی شما رو نیز تا جایی که فرصت داشتیم پخش میکنیم. شماره تماسمون 2768 در خدمت شما هست، میتونید زنگ بزنین و آهنگ خودتون هم سفارش بدین. خب حالا در نوبت یک آهنگ جدید دیگر هست از فرهناز شرفابوی که از خواننده‌های خوش‌صدای کشورمون هم که این هفته یک آهنگی رو منتشر کرده که شنیدنی و زیبا هست و با هم بریم و با این آهنگ هم حال کنیم.

که دنبال موزیک تکراری نیستی و دلتی حس جدید میخواد، جای درستی اومدی. در این برنامه فقط جدیدترین آهنگ ها پخش میشوند و ترک هایی که تازه منتشر شدن و هنوز بوی نو بودن میدهند.

خب آهنگ بعدی هم که تقدیمتون می شود همین چند روز قبل منتشر شد و همراه نماهنگش البته و ما هم این آهنگ رو ارزیم تا تقدیم شما بکنیم و به خصوص برای علاقمندان شبنم صابری یکی از آوازخوان‌های شناخته کشور خودمون هست و آهنگی هم که منتشر کرده است همین چند روز قبل ما در صفحه موزیکال تقدیم شما می کنیم و همین حالا با هم می شنویم این آهنگ تازه‌اش رو.

خب دوستان عزیز نواد از آهنگای شاد و ریتمیک و پرتحرک خانم شبنم صابری که تقدیمتون شد، امیدوارم که لذت برده باشید از این آهنگ جدیدشون و ما چند دقیقه دیگر هم البته در اختیار داریم و میخوایم که با آهنگای جدید تا اینجا اکتفا کنیم و آهنگای شما رو هم بشنویم، چون زیاد دوستان عزیز خواستن که

آهنگی در خواستی داشتند و خواستند که آهنگای اونها رو پخش کنیم و ما همین آهنگا رو تقدیمتون میکنیم البته. و یک شنونده عزیزمون زهرا اگه اسمشون اشتباه نکنم از پنجکین زنگ زدند و خواستند که آهنگی از نگینه امانخول رو براشون پخش بکنیم و البته این درخواست اونها رو اجرا میکنیم و با هم میشنویم خانم نگینه امانخول رو.

و اینم بود آهنگ درخواستی دوست عزیزمون از پنجا کینز که خواستن آهنگ از خانم نیگینه رو براشون پخش کنیم و آهنگم پخش شد و در ادامه باز یک آهنگ درخواستی دیگر داریم و فکر کنم که دیگه فرصتی نداشته باشیم برای پخش آهنگای دیگر و البته که کارگردانمون آقای ابو منصور آهنگای شما دوست عزیز را در بخشای دیگر آواز تاجیک تقدیمتون خواهند کرد و حالا یک آهنگ دیگر بشنویم که مدینه خواستن که براشون آهنگ از سراجین فاضلوف پخش بکنیم و این آهنگم آماده پخش است.

خب دوستان عزیز، امروز تلاش کردیم که مجموعه متنوع و شنیدنی از آهنگای تاجیکی البته که تقدیمتون کنیم و امیدوارم که آهنگای جدید خواننده‌های کشورمون که تازه منتشر شدند مورد پسندتون قرار گرفته باشند و لذت برده باشید از این آهنگای تازه. و همین طریق برنامه‌های بخش فارسی رو به پایان میبریم و روز و روزگار خوش برای تک تکتون آرزو می‌کنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با درودی تازه عزیزانی همراه برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه است 27 ماهی می سال 2026 میلادی که مصادف است به 6 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانی مزوان خواه رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای ابو منصور اسماعیل در خدمت شما طول 2 ساعت. امیدوارم شما همراهانی از جور رو تندرست باشید و با این آرزومندی لیست برنامه امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. سبخ ممول در آغاز نشر خبری را می شنوید. سپس گزارش داریم از برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028. بعدن مطلب ما راجع به رشد اقتصاد ملی صدا می دهد و سرانجام برنامه گنجینه های تاریخ و گفتاری سیاهی به دست نشر می رسند.

0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: نخست سرخطی خبرها. صحبت تلفنی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران. برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جایت به 10 ساله بین المللی عملا برای رشد سوار سال 2028 در دوشنبه. در شهر دوشنبه جلسه های پلیناری و نشست های جمع‌بستی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند برگزار می شوند. ایرلند بیش از 3 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده است. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید.

مشروع اخبار. دیروز صحبت تلفنی محترم مومل رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در آغاز صحبت سرور دولتی ما و محترم مسعود پزشکان به مناسبت عید مبارک قربان مبادله تبریکات انجام دادند. پیشوای ملت به محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تمنیات صحتمندی و کامیابی ها خواسته و به تمامی مردم دوست و برادر ایران صلح و آرامی و پیشرفت و شکوفایی بر دوام آرزو نمودند. جانب این همچنین حالات کنونی و دورنمای مناسبات دوستی و همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان جریان مثبت امروزی گسترش روابط دو کشور و اهمیت مکالمه پیوسته سطح عالی را به خصوص تاکید داشتند. همزمان سروران دولت ها آید به مسائل علاحیده روزنامه منطقه و جهانی از جمله وضع کنونی در منطقه خلیج فارس مبادله افکار انجام دادند.

ادامه اخبار. به طور معلوم از تاریخ 25 ماه می سال روان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سوار سال 2018-2028 آغاز به کار کرده. دیروز هم تاریخ 26 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سوار سال 2018-2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکت از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورده بود. از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی، نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای دیگر هم سخنرانی نمودند. باید گفت که موضوع مهم کنفرانس سطح بالا این دسترسی به آب تازه و تاثیر تغییرات اقلیم بر رشد استوار است. امروز در پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 جلسات پلیناری و محاکمه های مخصوص پانلی، نشست های موضوعی و جلسات جنبستی هم برگزار می شوند. جلسه پلیناری در سالن اساسی کاخ سامان تحت همرئیسی سلیمان ضیازاده، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و لی زیونخوا، دبیر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی برگزار می کردند. در جریان جلسه سخنرانی رهبران حیات از دولت‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای مالی، همچنین کارشناسان و شرکای رشد در نظر است. توجه اساسی به مسائل تحکیم همکاری بین‌المللی در بخش ذخایر آب، پیشبرد روزنامه جهانی آب و تطبیق اهداف رشد استوار روانه شده. در حاشیه برنامه کنفرانس همچنین محاکمه های مخصوص پانلی وابسته به نتایج 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ذخایر آبی سال 2028 و همچنین بررسی سمت های بعدی سیاست جهانی آب هم قبل از سال 2030 هم برگزار می شوند. اخیراً در موزیوم ملی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، انجمن سطح بالا آیت به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوآوری برای زیربنای آب در کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی آغاز شده بود. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد آیت به کشورهای توسعه یافته و روبه توسعه براه درآمد به بحر و دولت‌های خردی جزیروی هم تشکیل شده بود.

خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 26 می در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار ملاقات خورشید میرزا رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جناب رئیس جمهوری تاجیکستان با پروفسور شلید زمروال رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار گردید. ضمن این ملاقات جانبین مسائل مربوط به رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی های پیشرفته، نوآوری، استفاده امکانات هوش مصنوعی در نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده سازی متخصصین مسلکی بخش تکنولوژی های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان مسائل گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان با ساختارهای سازمان ملل متحد در سمت رشد تکنولوژی های رقمی، تشکل زیربنای معاصر نوآوری، تطبیق لایحات مشترک علمی تحقیقاتی، دستگیری اکوسیستم های نوآوری و تحکیم همکاری ها در سمت رشد هوش مصنوعی هم محاکمه شدند.

خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 26 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه آغاز شد. در مراسم افتتاح مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آلگا لیوبیوم و وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه و نمایندگان کارپوس دیپلماسی و اهل فرهنگ هنر شرکت داشتند. مطلوبه خان ستاریان ضمن افتتاح تدابیر مذکور برگزاری روزهای فرهنگ روسیه را در تاجیکستان پدیده فرابخش فرهنگی ارزیابی نمود. تاکید شد که خدمات اساسی تدابیر روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شوند. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر آشنا شدن با فرهنگ و هنری همدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در بخش فرهنگ زمینه میگذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه گام مهم در رشد روابط فرهنگی و مدنی بین تاجیکستان و روسیه ارزیابی شد. اظهار امید شد که روزهای فرهنگ همچنین برای تحکیم مناسبات دوستانه، رشد و گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو کشور امکانات جدید هم فراهم می آورد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر هماهنگی کمک بشردوستانه ملل متحد اوچا در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک بشردوستانه به نهاد سپرده شده. اوچا گفته است که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. اوچا پیش از این هم در گزارش ماه می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون ها تن در افغانستان به ناامنی غذایی روبرو هستند و برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با این حال مقام های حکومتی طالبان همواره می گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه ای که برخی سازمان های بین المللی گزارش می دهند بحرانی نیست. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره سرای معاشات در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایات مختلف افغانستان از اثر سیلاب ها آسیب دیدند. خانواده های آسیب دیده از سیلاب های پیش از این هم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که همه چیزشان را از دست دادند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکردند.

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویتا مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی که به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار این روز هم در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده است که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویت هدف قرار داده و شماری از سربازان را نیز در میان کشته شدگان بودند.

رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: با عرضی سلام شنونده عزیز، برنامه های دری را ادامه می دهیم. دیروز تاریخ 26 ماهی می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روسیه و سوار سال های 2018 الی 2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکن از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد، از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی نمودند. باید گفت که موضوع مهم کنفرانس سطح بالا این دسترسی به آب تازه و تاثیر تغییرات اقلیم بر رشد استوار است. نامور قربان، نامزد علوم تکنیکی کشور، روی برگزاری کنفرانس مذکور چنین گفت:
1: کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اوید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که از یک قطار فورم های گوناگون عبارت بود، این فورم ها امکان دادند که در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه آن کشورهایی که با مشکلات ذخیره های آب روبرو هستند از این منبر برآمد نمودند، جهت پیگیری مسئله های مربوط به آنها هدف مندانه روبرو کنند. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار یک نو کنفرانس قبلی و زمینه گذار برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد است که ماه دکبر تحت ریاست امارات متحده عرب و جمهوری سنگال برگزار می‌گردد و همزمان این کنفرانس امکانیت را فراهم می‌آورد برای فورم 11 جهانی آب که سال 2027 در شهر اردیوز کشور عربستان سعودی گویر می‌گردد. و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند که دوام روزهای 25-28 ماه می سال 2026 جریان میکند، یک قطار چهارابینی های کموری را در بر میگیرد و این چهارابینی ها یعنی فورم های قبل از کنفرانسی که مربوط به حالت پریاخ و ذخیره های آب، دریاهای فرامرزی، کشورهای حوزه اقیانوس آرام، آفریقا میباشند، امکان دادند که مسائل مربوط به ذخیره های آب از زاویه های گوناگون
0: باید ابراز داشت که در چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ذخایر آب در سال 2028 در تاجیکستان مسائل نهایی همه جانبه اجرای اهداف 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018 الی 2028 مورد بررسی قرار می گیرند. مصاحبه دیگری ما امین جان گل احمد زاده، رهبر اینستیتوت مسائل هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، راجع به اهمیت ابتکارات تاجیکستان در مسئله آب چنین ابراز اندیشه کرد.
2: کنفرانس امروزه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند باید با ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار یک از شورابین های مهم برای جمهوری تاجیکستان میباشد که تاجیکستان کلی دو ده ساله آخر هست که با تشبث های جهانی خود تمام جامعه جهانی را در شهر دوشنبه جمع آورده است و شهر دوشنبه یک از مرکز های دیپلماتیا خوب گشته است و در شهر دوشنبه امروز ما میبینیم که ما امروز در چهارابینی شده شبی کنفرانس سطح بلند قرار داریم. تمام جامعه جهانی امروز جمع آمده است، چندین هزار نفرها آمده اند که از اینجا با گفت و شنید ها با همدیگر با صحبت هایی که آراسته کنند در شهر دوشنبه و توانند که مسائلی که در سمت آب و اقلیم است در اینجا بررسی نماید. یعنی تشبث های جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملل، صوفی اصول و عدالت ملی، محترم امام علی رحمان، این تشبث های بشر دوستانه است، انسان دوستانه است و امروز جامعه جهانی با یک آواز یکجا از این تشبث ها آواز می دهند و طرفداری می کنند و جمهوری تاجیکستان امروز توانسته است که تمام جامعه جهانی را با هم جمع کند و مسائل آب و اقلیم را در اینجا بررسی نماید. امروز ها شما می دانید که در تمام کره زمین اگر 71% کره زمین با آب پوشانده باشد، آب تشکیل کرد، از این 2.5% این آب نوشابه است که آب نوشابه ای که امروز ما می نوشیم یعنی که آب تازه در کجا هست؟ اینا در پیرخا هست. پیرخا در جمهوری تاجیکستان است. یعنی یک قسمتی
0: طول سالهای آخر تاجیکستان به هدف در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدابیر را راه اندازی کردند. در اینجا در کشور ما توسط ابتکارات خود در بخش آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزیده. تاجیکستان همیشه جانبداری برخورد متوازن فراگیر و ثمره عملی نگرانیده شده است. اعلام 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار دلیل واضحی کوشش های مشترک ما در در این سمت است. از نتایج کار کنفرانس یک عده اسناد مهم نیز به امضا می‌رسند. در ادامه صحبت از جریان کنفرانس آب امینجان گل‌احمدزاده چنین گفت:
2: کنفرانس میتواند برای تمام ساختارها، چه ساختارهایی که شوارزی باشند، چه ساختارهایی که در سمت ذخیره های آب کار میکنند، در سمت اکولوژی کار میکنند، به همه این ساختارها امکانات نقض است و در دوره کنفرانس حجت های مهم قبول میگردند که این حجت ها میتواند در آینده دکلراسیون مثلا دوشنبه میتواند خاتمه اعلامیه دوشنبه میتواند در آینده در این در اساس این حجت ها دیگر کارهایی که جلب سرمایه و تطبیق نقشه هایی که حکومت جمهوری تویسون در پیش گذاشته است در اجرا با شریکان روش مهور عملی نماید.
0: همچنین ابراز کردید که جامعه جهانی ابتکارات بین‌المللی در بخش آب و اقلیم را که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدن قبول نموده، فعلا تاجیکستان در پیشبرد دیپلماسی آب در سطح جهانی پیشرفت است. گفتن است که هدف اصلی راه‌اندازی چنین کنفرانس های سطحی بالا قبل از همه برای حل مسائل تامین آب تازه به اهالی و حفظ ذخایر آبی است. در ارتباط با این گفته ها نامور قربان نامزد علوم تکنیکی کشور چنین گفت:
1: مشکلات مربوط به تغییر آبی اقلیم علاوه خصوص گرمشوی گلوبالی اقلیم باعث آن گردیده است که مقیاس و مقدار آفات‌های طبیعی بیفزاید. از جانب دیگر رشد دموگرافی باعث استفاده از معیار زیادی آب گردیده استفاده است. مثلا اگر در سال‌های 80 عصر پر این جانب رشد دموگرافی به طور دینامیکی افزایش کرده استفاده باشد، در همین روند کاهش‌یابی ذخیره‌های آب وسعت یافته استفاده است. یعنی این یک مسئله دو جانبه را فراهم آورده. بنابراین برگزاری چنین کنفرانس ها امکانیت می دهد که مسئله های در دایره آنها بررسی شوند، در زمینه های ارزیابی های علمی روی کارمان و برای برنامه آنها حجت های نتیجه به پیشنهاد کرده شود. و آن کنفرانس هایی که در شهر دوشنبه در دایره تشخص های بین المللی پیشبرد موازی ملل مترانان برگزار می گردند، واقعا فراگیر آن مسئله های می باشند که همچون مشکلات در پیش روی جامعه جهانی قرار دارند. مثلا اولین فرم جهانی آب تازه که سال 2003 برگزار گردیده بود، فراگیر آن مسئله هایی بود که در آن زمان همه ساله 250-260 هزار نفر کودکان تنها از صفت پست آب وفات می کردند. و این نشان دهنده ها دوام سوال های آخر به مراتب افزوده است. بنابراین برطرف کردن این مشکلات در یک یا دو سال امکان ناپذیر است و پیگیری پیوسته این مسئله ها که در دایره روند آب دوشنبه هر دو سال کنفرانس برگزار کرده می شود، البته برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته امکانیت فراهم می آورد.
0: برای سرعیت به روند نائل شوی به هدف ششم رشد سوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب تازه و بهداشت برای سالهای 2025 الی 2029 تایید شدند. این اسناد اولویت‌های طولانی مدت و تدابیر مشخص را برای رشد بخش آب معین می‌کنند. قرار است که تا سال 2030 تطبیق کامل مدیریت هماهنگ شده ذخایر آب در سطح ملی و منطقه‌ای تامین شده و نظام معاصر استوار و مؤثر تأسیس شوند. امید است که راه‌اندازی چنین تدابیر سطحی بالا در کشور در حل مسائل آب و اقلیم نقش مؤثر می‌گذارند.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

بارزی سلام شنونده عزیز، برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات دری ادامه میدهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی که حال میشنوید. امروز در تاجیکستان امثال سایر کشورهای مترقی جهان بخش نوآوری و رقمی سازی در حال رشد و پیشرفت قرار دارند. در همین ضمن در کشور ما نیز نهادهای ضد دخل سازمان یافته و فعالیت دارند که به نوآوری و رقمی سازی بخشهای مختلف جامعه مشغول هستند. یکی از چنین نهادها در کشور ما آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان است که تاسیس شده و تا این جانب فعالیت دارد. آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان نهاد مجازی دولتی در بخش نوآوری و تکنولوژی های رقمی بوده، اداره کنی، تطبیق حکومت الکترونی، رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی، جاری و رشد گردش اسناد الکترونی، استفاده امضای الکترونی، رشد تجارت الکترونی و تنظیم دراری هوش مصنوعی، همچنین تکمیل روندهای تکنولوژی و سایر مسائل وابسته به سمت فعالیت را تأمین می نماید. قابل ذکر است که روند رقمی کنانی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مطابق به اهداف اولویت‌ناک معین حکومت جمهوری تاجیکستان در چارچوب تدابیر اصلاحاتی و با هدف تامین شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت رسانی های دولتی راه‌اندازی می شود. باید گفت که با جلب برنامه سازان وطنی، سیستم یگانه گردش اسناد الکترونی با در نظر داشت تجربه کشورهای منطقه تهیه شده و در بیش از 850 دارات و نهادهای دولتی و بخشهای آنها جهت تأمین مبادله مکاتبات بدون استفاده کاغذ هم فعال می باشند. اخیراً در موضوع نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد استوار اقتصاد ملی در مرکز تحقیقات استراتژی جنبه

0: که از عوامل مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تأمین نمایند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان هر وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم پیش از همه میگیم که این مناسبت‌های اقتصادی یعنی استحصال مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعی یکی است. بنابر همین هم در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای سال 2030 و پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناریو های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم ضرورت رقم کنونی و دستگیری رشد اینواتسیونی کشورمان جایگاه اصل و مهم را اشغال میکند.
0: محض رقم کنونی امکانات فراهم آورده که اقتصادیات با سرعیت رشد نماید و شفافیت با در نظر داشت ثمرناکی عملیات مالی هم تامین گردد. یکی از سمت‌های مهم و کلیدی رشد اقتصاد رقمی و نوآوری این آماده سازی کادرهای بلند اختصاص محسوب می شود. در این ارتباط جمشید صالحوف کارشناس مسائل اقتصادی چنین گفت:
2: یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص به شمار می رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با بیش از 50 نهادهای بین‌المللی در سمت رشد اقتصاد رقمی همکاری های زیچ برقرار نموده است و این امکان فراهم می‌آورد که در سمت تبادل کادری نیز در آینده همکاری ها بیشتر به نظر برسند و آن اقدام هایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم رحمان پیاده می‌گردند در سمت رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا به واسطه جهت رشد اقتصاد ملی فراهم آوردن جایهای نوی کاری و همزمان پس نمودن کاهش دادن یعنی شدت مهاجرت مهنت به شمار می رود و یکی از سمت های کلیدی که وابسته به رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا تاثیر به واسطه می رسند این سمت صاحب صنعت به شمار می رود که امروز ها صنعت یکی از سمت های مهم و افسردنک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف های عالی کشوری عزیزمان نیز این صنعت کنونی به صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سالهای صنعت سالهای 2022-2026 در دایره این نیز یکچند اقدام های نجیب وابسته به رقم کنونی اقتصادیات اینچنین آن کارخانه ها و کارگاه هایی که در سمت مثلا کارکرد اشیای خام یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام ها رو اندازی میگردد به واسطه با براه ماندن تجهیزات های اینوواسیونی و سیر راه اندازی میگردند و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ارائه گردید این پهلوها نیز بررسی گردیدند.
0: قابل تذکر است که در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا ناپذیر حیات انسان تبدیل شده و امروز در بسیار از کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، بخش معارف و صحت به طور الکترونی عملی می کردند. فعلا اقتصاد رقمی بسیاری از کشورهای جهان را تغییر داده و سالهای آخر با سرعت رشد می کند. نوآوری در رشد تولیدات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانجاتی که از تکنولوژی های معاصر استفاده می برند محصولات رقابتی تولید نموده و در بازار جهانی موقع خود استوار می نمایند. راجع به این گفته ها بختاور محمد الله‌زاده کارمند وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
3: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرست تغییر داده سالوی اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که این نشان دهنده اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی مجموع محصول داخلی جهانی لغتاً به 30% افزایش می‌یابد و یکی از نشان‌دهنده‌های اساسی رشد اقتصاد رقمی البته چهل که قید گردید این استفاده برندگان اینترنت می‌باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد که این نشان نمودنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی بود از 17 تریلیون

0: تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا یکوزده شش مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصادی رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
1: باید گفت که برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصادی رقمی و نوآوری اهمیت بزرگ دارد. در سالهای آخر برای تطبیق تکنولوژی های معاصر، رشد اینترنت، خدمت رسانی های الکترونی و اقتصاد رقمی تدابیر مهم اتخاذ می شوند. خدمت رسانی های دولتی در کشور ما مرحله به مرحله به شکل رقمی تبدیل یافته، با پیگیری فهرست یگانه توسط پورتال پیشنهاد می شوند. این روند در حاشیه 5 ساله سالهای رشد اقتصادی رقمی و نوآوری با فراگیری کامل تامین کرده می شوند. با هدف بسی هماهنگسازی فعالیت نهاد دولتی، تأمین مبادله به موقع و حفظ شده معلومات، همچنین ارتقای ثمرناکی روندهای اداره کنی، نظام همگرایی اطلاعاتی بین اداروی پول هوشمند راه اندازی شد. همزمان اینترنت پورتال یگانه دولتی یه حکومت .tg همچو زیربنای متمرکز ملی اطلاعاتی و ارتباطی تهیه و به استفاده داده شده، در چارچوب آن وبسایت های بیش از 80 نهاد و تشکلات دولتی هم متحد و همگرا گردیدند. همچنین باید گفت که در نزد آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز حفظ معلومات تأسیس یافته که فعالیت آن به تحکیم امنیت سایبری و حفظ اطلاعات در نظام های دولتی و مخازن کارکرد معلومات روانه شده، کنترل همه جانبه روند گردآوری کارکرد، استفاده، پخش اطلاعات و تطبیق میکانیزم های حفظ برنامه‌ای با استثناء معلومات های دارای راز دولتی راه اندازی می شوند. این اقدام به ارتقای اعتمادناکی، شفافیت و استواری نظام های اطلاعاتی مساعد تضمین حمایت. شنونده عزیز، شما مطلب ما را زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی از بخش دری رادیو واز تاجک سیما فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای
2: نخست سرخط خبرها. صحبت تلفنی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران. برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جایت به 10 ساله بین المللی عملا برای رشد سوار سال 2018-2028 در دوشنبه. در شهر دوشنبه جلسه های پلیناری و نشست های جمع‌بستی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند برگزار می شوند. ایرلند بیش از 3 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده است. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید.

مشروح اخبار. دیروز صحبت تلفنی محترم ممل رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم مسعود پزشکان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در آغاز صحبت سرور دولت ما و محترم مسعود پزشکان به مناسبت عید مبارک قربان مبادله تبریکات انجام دادند. پیشوای ملت به محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تمنیات صحتمندی و کامیابی ها خواسته و به تمامی مردم دوست و برادر ایران صلح و آرامی و پیشرفت و شکوفایی بر دوام آرزو نمودند. جانبین همچنین حالات کنونی و دورنمای مناسبات دوستی و همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان جریان مثبت امروزی گسترش روابط دو کشور و اهمیت مکالمه پیوسته سطح عالی را به خصوص تاکید داشتند. همزمان سروران دولت ها آید به مسائل علاهیده روزنامه منطقه و جهانی از جمله وضع کنونی در منطقه خلیج فارس مبادله افکار انجام دادند.

ادامه اخبار. با طور معلوم از تاریخ 25 ماهی می سال روان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سوار سال 2018-2028 آغاز به کار کرده. دیروز هم تاریخ 26 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سوار سال 2018-2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکت از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورده بود. از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی، نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای دیگر هم سخنرانی نمودند. باید گفت که موضوع مهم کنفرانس سطح بالا این دسترسی به آب تازه و تاثیر تغییر اقلیم بر رشد استوار است. امروز در پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 جلسات پلیناری و محاکمه های مخصوص پانلی، نشست های موضوعی و جلسات جنبستی هم برگزار می شوند. جلسه پلیناری در سالن اساسی کاخ سامان تحت همرئیسی سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و علی زیونخوا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی برگزار می گردند. در دوران جلسه سخنرانی رهبران حیات از دولت ها، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقه، نهادهای مالی، همچنین کارشناسان و شرکای رشد در نظر است. توجه اساسی به مسائل تحکیم همکاری بین المللی در بخش ذخایر آب، پیشبرد روزنامه جهانی آب و تطبیق اهداف رشد استوار روانه شده. خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 26 می در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار ملاقات خورشید میرزا رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان با پروفسور چلیدز مروال رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار گردید. ضمن این ملاقات جانبین مسائل مربوط به رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی های پیشرفته، نوآوری، استفاده امکانات هوش مصنوعی در نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی‌کنانی خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده سازی متخصصین مسلکی بخش تکنولوژی های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان مسائل گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان با ساختارهای سازمان ملل متحد در سمت رشد تکنولوژی های رقمی، تشکل زیربنای معاصر نوآوری، تطبیق لایحات مشترک علمی تحقیقات، دستگیری اکوسیستم های نوآوری و تحکیم همکاری ها در سمت رشد هوش مصنوعی هم محاکمه شدند.

خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 26 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه آغاز شد. در مراسم افتتاح مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آلگا لیوبیموا و وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه و نمایندگان کارپوس دیپلماسی و اهل فرهنگ هنر شرکت داشتند. مطلوبه خان ستاریان ضمن افتتاح تدابیر مذکور برگزاری روزهای فرهنگ روسیه را در تاجیکستان پدیده فرهبخش فرهنگی ارزیابی نمود. تاکید شد که خدمتی اساسی تدابیر روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شوند. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر آشنا شدن با فرهنگ و هنری همدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در بخش فرهنگ زمینه میگذارد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر هماهنگی کمک بشردوستانه ملل متحد اوچا در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک بشردوستانه به نهاد سپرده شده. اوچا گفته است که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. اوچا پیش از این هم در گزارش ماه می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون ها تن در افغانستان به ناامنی غذایی روبرو هستند و برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با این حال مقام های حکومتی طالبان همواره می گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه ای که برخی سازمان های بین المللی گزارش می دهند بحرانی نیست. ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره سرای معیشت در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایات مختلف افغانستان از اثر سیلاب ها آسیب دیدند. خانواده های آسیب دیده از سیلاب های پیش از این هم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که همه چیزشان را از دست دادند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکردند.

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویت مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی که به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار این روز هم در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده است که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویت هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته شدگان بودند.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید. با عرض سلام مجدد همراهانی عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام سات ملغزاده اختصاص دادیم که حال تقدیمتان می شود.

0: دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان است، سال 1979 در شهر دوشنبه تأسیس یافته و سال 2009 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان نام ساتیا ملغزاده نویسنده ی مردمی تاجیکستان گذاشته شد. دانشکده از تاریخ 29 ماهی می سال 1979 به حیث دانشکده دولتی آموزگاری زبان و ادبیات روس تاجیکستان سازمانی یافته بود و از تاریخ 6 آگست سال 1992 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان تبدیل داده شده و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 29 دسامبر سال 2022 هم نام دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده رسما به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا ملغزاده عوض کرده شد. باید گفت که از سال 2009 در دانشگاه تحصیلات فوق لیسانس یعنی بخش آسپیرانتورا و از سال 2012 هم ماگیستراتورا و شعبه آمادگی عمل می نمایند. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در جاده آماده سازی کادرهای بلند اختصاص در سمتهای زبانشناسی موقع خاص دارد. در دانشگاه مذکور دانشجویان از کشورهای خارج نیز تحصیل می کنند و کارمندان علم آموزگاری از جمله پروفسوران و استادان از دانشگاه های کشورهای خارج نیز کار فعالیت نموده بهره آماده سازی متخصصین بلند اختصاص درجات بین المللی سهم ارزنده دارند. دانشگاه در سمت روابط بین المللی با یک عده دانشگاه های دولت های خارجی هم تفاهم نامه و سازش نامه های همکاری دارد. در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه مذکور که حال با هم میشنویم. استادی عزیز، خواست میگفتین که روابط دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با مؤسسه های عالی خارجی کشور فعلا چگونه برامون داشته است؟
1: تشکر برای سوالی بسیار هم سری وقتی و مهم. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده یکی از مؤسسه های دولتی تعلیمی هست که وابسته به روابط بین المللی و در عرصه بین المللی در آموزش زبانهای خارجی موقع خاص دارد. از این رو همچنانی که ما می دانیم با تشبث و ابتکارات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان، دانشگاه از سال 2022 مقام دانشگاه بین المللی را گرفت و در این زمینه فعالیت وابسته به روابط بین المللی دانشگاه باز هم وسعت یافت و فعلا در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با بسیار مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی کشور همکاری ها در اساس شرطنامه و سازشنامه ها براه مونده شده است. عین زمان زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور با دانشگاه ما همکاری ها براه مونده است. با دانشگاه های کشورهای جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری هندوستان، جمهوری کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و خوشبختانه از سال 2025 با دانشگاه های بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی همکاری را در آموزش مخصوصا زبان انگلیسی خوب براه مانده است.
0: امروز می گفتن که چقدر دانشجویان از کدام دولت ها در دانشگاه شما درس می گیرن؟
1: در دانشگاه ما زیاده از 200 نفر دانشجویانی که شهروندان خارجی هستند تحصیل میکنند و این دانشجویانی ما از کشورهای عربستان سعودی، افغانستان، از هندوستان، از همسایه کشوری ما ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان می باشند.
0: و چه امتیاز ها به همین دانشجویان از کشورهای خارج داده می شود از طرف ریاست دانشگاه؟
1: از طرف ریاست دانشگاه از کشورهای قرغیزستان و افغانستان دانشجویان ما طریق بورسیه‌های حکومتی تحصیل میکنند و اون نفرانی که نیاز به خوابگاه دارند از جانب دانشگاه تامین کرده میشوند و این چنین ادرار پولی پیشنهاد کرده میشود و هر مشکلات و مسئله هایی که وابسته به تدریس و تعلیم دانشجویانی که از کشورهای خارج هستند برای حل این مسئله و این مشکلات همیشه آمادگی خود را به دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می نماید.
2: امروز تبادل تجربه بین استادان، بین دانشجویان با دیگر کشورها چگونه است؟
1: خوشبختانه از دوره‌ای که تاجیکستانی محبوبمون صاحب استقلال شد و دوستی و رفاقت در همه همکاری ها در همه سمت افضلیت پیدا کرد و همچنانی که ما میدانیم پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که سیاستی درهای کشاد را براه ماندند در مناسبت های بین المللی، امروز تبادل دانشجویان دانشگاه ما با دیگر دانشگاه های کشورهای خارج خوب براه مانده شده است. اینچنین تبادل آموزگارمون برای تجربه گرفتن، برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص خیش در دانشگاه های بین المللی وسعت یافته است. عین زمان دانشجویان ما در دانشگاه های جمهوری مردمی چین، در دانشگاه های کشور بیلاروس، روسیه و ژاپن تبادل اکادمی، اینچنین دانشگاه های جمهوری قزاقستان تبادل اکادمی، طریق تبادل اکادمی و مدت یک نیم ساله تحصیل یا یک سال تحصیل در تبادل اکادمی قرار دارند. اینچنین آموزگاران ما برای تکمیل اختصاص خیش به دانشگاه های فدراسیه روسیه و جمهوری قزاقستان، هندوستان، ژاپن، جمهوری مردمی چین و امسال با بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی و همچنین با همسایه کشوری

0: دانشگاهی ما در سه زینه تعلیم فعالیت میکند. در زینه بکالوریا، در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پیشدی، دکتر از روی اختصاص. و در زینه بکالوریا زیاده از 40 اختصاص موجود است. در شعبه روزانه در 8 فاکولته اختصاص ها هستند و در شعبه فسیلوی نیز اختصاص ها وجود دارند. یعنی بیش از 40 اختصاص در زینه بکالوریات است و در زینه ماگیستراتورا نیز زیاده از 15 اختصاص فعالیت میکند و در زینه دکتر پی اچ دی زیاده از 11 اختصاص فعالیت میکند.
1: یکون نقشه ها و یکون چی نقشه ها دارید در سالی آینده و بعدی برای بهتر سازی امین روابطی اصلا خارجی؟
0: البته نقشه ها هستند، نقشه های کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مهلت هست. وابسته به این نقشه ها ما 4 اختصاصی نو به نقشه گرفتیم که در سال 2026 سال تحصیل 2026-2027 برای مونده می شود. این چونین وابسته به آن اختصاص هایی که طلبات دو طلبان به آن اختصاص هایی که طلباتی دو طلبان بیشتر است، اون شماره اون اختصاص رو ما زیاد نمودیم. البته با نهادهای که وابسته مربوط به این سمت است ما کاربری رو به انجام رسانیدیم و پیشنهاد کردیم به مرکزی ملی تستی برای قبول دانشجویان در این سال خوانشی تحصیلی نو. و همکاری ها وابسته به روابط بین المللی ما در زینه بکالوریات روابط نسبتاً خوب برامونده شده است. ما از امسال نیت داریم که در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پی اچ دی روابط رو بیشتر نماییم. یعنی ماگیسترانتونی ما توانند که توسط تبادل اکادمی در مؤسسه های تحصیلات عالی خارج کشور تحصیل نمایند و این چنین خواهشمندانی که شهروندانی خارجی هستند می توانند که در زینه ماگیستراتورا و دکتر پی اچ دی دکتر فلسفه از روی اختصاص در دانشگاه ما تحصیل نمایند. ما دو نفر شهروندی خارجی داریم که در زینه ماگیستراتورا در ما تحصیل میکنند و این چونین در دانشگاه ما شروع علمی دیسرتاسیونی فعالیت میکند که علاقه در همین شروع دیسرتاسیونی ما دو نفر شهروند خارجی رساله های علمی خیش رو دفاع نمودند و این چونین باز در نقشه داریم یک نفر آموزگار ما که صاحب زبان است از جمهوری مردمی کره هست، علاقه کاری علمیش آماده شده است و پیشنهاد شده است و شروع دیسرتاسیونی. همچنین نقشه داریم که شروعهای دیسرتاسیونی مشترک میانی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی خارج کشور تأسیس بدیم تا که هم شهروندان ما و هم شهروندان خارجی توانند رساله‌های علمی خیش را در این شروعهای دیسرتاسیونی مشترک حمایت نمایند.
1: کمی از دستاورد ها می گفتید استادان شما در یکان کنفرانس یا یکان تدابیر سطح بین المللی اشتراک ورزیدند یا خیر؟
0: البته همه ساله دانشگاه ما در سمت فعالیت رابطه های بین المللی در ساحه علم نیست، در سمت زبان آموزی، در سمت ترجمانی، زبان شناسی یعنی سهم خود رو میگذارند و ما اقدام پیش گرفتیم با هیئت آموزگاران و پروفسوران دانشگاه ترجمه کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت که به محابات و واقعا هم این تاریخنامه و شناسنامه زبان تاجیکی است و عین زمان آموزگاران ما با 7 زبان این کتاب رو ترجمه نمودند، با 3 زبان هر دو جلد کتاب رو ترجمه نمودند، با زبان‌های روسی، چینی و انگلیسی و با 4 زبان دیگر جلد اول این کتاب رو با زبان‌های کوریایی، هندی، فرانسوی و عربی جلد اول کتاب رو ترجمه نمودند و جلد دوم

کتاب در حال ترجمه هست با این چهار زبان و البته در اشتراک در کنفرانس های بین المللی نیز خیلی نظررس است. خودی سال 2025 در دانشگاه 10 کنفرانسی بین المللی برگزار گردید که علمان و دانشمندان و محققان صحای زبانشناسی، صحای ترجمانی، صحای تیپالوگی مقایسوی زبانها از تمام کشورهای دنیا اشتراک نمودن، طریق حضوری، طریق مجازی آنلاینی اشتراک نمودن. همچنین آموزگارانی ما با کشورهای نزدیک و دور خارج برای اشتراک در کنفرانس های بین المللی سفربر گردیدند. در سال 2025 با جمهوری هندوستان، با جمهوری آذربایجان، با جمهوری

استاد ساتیا ملاقزاده همکاری های بین المللی را با مؤسسات عالی خارج کشورم روز از روز تقویت می دهند و در این سمت نیز به دستاورد های خوب و نظررس نائل می شوند. طوری که محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تمامی برآمد و سخنرانی هایشان ابراز می دارند، جوانان آینده ملت و دولتند. از این لحاظ باید برای تربیه نوجوانان ما کل جامعه سهم بگذارد. امید که متخصصین جوانی که از دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان فارغ می شوند با تحکیم و رشد و گسترش بخشهای مختلف تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. شنوندگان عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا ملاقزاده از بخش دری رادیو برنامه‌نویسی آواز تاجیکستان ما فرمودید. در تهیه و بند و بست این مطلب دست داشتیم ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزلای خیر رجب مؤلف و گوینده. از توجه و همراهیتان ممنون. تا روز بعد، خدا نگهدار.

توجه به رشد صنایع دستی در پنجاکنت باستان که حال تقسیمتان می شود. جمهوری تاجیکستان به خصوص شهر پنجاکنت با عنعنات باستانی فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع درجه اول دارد. پنجاکنت چون یکی از قدیمترین شهرهای منطقه با تاریخ چند هزار ساله خود نکات تمدن و هنرمندی بوده است. میراث فرهنگی آن از جمله آثار باستانی، فرهنگ و تاریخ، عنعنات هنرمندی، شهادت روشن مدنیت بالای شهرداری و رشد این مکان است. قابل یادآوری است که در پنجاکنت باستان همیش هنرمندان زندگی و فعالیت می‌کردند که با هنر دستی، زیبایی طبیعت و آفریده‌هاشان معروف هستند و می‌مانند. همین است که هنرهای دستی یا صنایع دستی هنرمندان این منطقه سیاحان و سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب می‌نماید. امروز نیز شهر پنجاکنت با صنایع دستی و عنعنات قدیمی تاجیکان شهرت خاص دارد.

گفتنیست یکی از هنرهای مشهور این شهر که در کشور و بران از آن شهرتی آفته سوزنی دوزی پنجاکین می باشد. سوزنی دوزی یک نوع هنر گلدوزی است که در آن هنرمندان با استفاده از رشته های رنگه و ابریشم برای آرایش متاها نقش های زیبا می سازند. سوزنی دوزی پنجاکین با نقش های طبیعی آرا داده شده، هر تصویر یا نقش معنای خاص و رمز ملی دارد. برای برگردانیدن احساس تاریخی هنر، هنرمندان پنجاکین نقش های خاص گلدوزی تاجیکانه یعنی سوزنی دوزی را به دست خود ایجاد می کنند. دقیقاً هنر والای زنان هنرمند این شهر بود که سال 2025 از جانب شورای جهانی هنرمندی شهر پنجاکین رسماً شهر جهانی هنرهای دستی در سوزنی دوزی اعتراف شد. این اقدام بیانگر ظرافت هنر و عنعنات قدیمه سوزنی دوزی است که در عمق تاریخ شهر باستانی پنجاکین جای گرفته.

در ضمن به مناسبت وارد نمودن پنجاکن به فهرست شهرهای جهانی هنرمندی در شهر پنجاکن فستیوال بین المللی سوزنی پنجاکن برگزار شد. در چارچوب فستیوال نمایش سوزنی دوزی هنرمندان این شهر به خصوص هنرمندان محلی راه اندازی شدند. در نمایشگاه نمونه های اصلی سوزنی پنجاکن با طرح های معاصر و عنعنات مخلوط به معرض تماشا گذاشته شدند. زنان و بانوان هنرمند شهر پنجاکن در فستیوال مذکور سوزنی دوزی بزرگ در طول 6 متر آماده کرده و به نمایش گذاشتند که آن را 35 تن بانوی هنرمند با شاگردانشان طول 25 روز با 5 میلیون کوک آماده کردند. باعث خوشی و افتخار ما مردم تاجیک است که سوزنی دوزی با این اندازه و نقش که این انعکاسگر عنعنات قدیمی سوزنی دوزی در این منطقه باستانی تاجیکستان است، آرزو و دیدگاه نقش‌آفران، نیروی قوی، تحمل پذیری و هنری والای زنان تاجیک را منعکس می‌کنند.

کارشناسان بین المللی سوزان دوزی پنجکند را نمونه عالی هنر و تحمل پذیری زنان عنوان کردند. این نمایشگاه مخصوص که با افتخار وارد شدن پنجکند به فهرست شهر جهانی هنرهای دستی در سوزان دوزی برگزار شد، رمز پی در پی جوانان تشکل و رشد صنایع دستی تاجیکان است. در مجموع فستیوال سوزان دوزی پنجکند سهم ارزنده فرهنگی بوده در رشد و اعتراف صنعت هنری تاجیکان در عرصه بین المللی نقش مهم ارزیابی می شود. یادآور می شویم که پنجکند با تاریخ غنی و فرهنگ قدیمی خود یکی از مراکز بزرگ صنعت و هنر در تاجیکستان است. سرزمین باستانی که بیش از 5500 سال دارد، یکی از یادگاری فرهنگی جهانی است که تاریخ گلدوزی و سوزنی دوزی تاجیکستان را در خود جای می دهد. با اعتراف پنجکند همچون شهر بین المللی هنرمندی، این شهر به مرکز پیشرفت فرهنگ و هنر تبدیل شده. گفتند به مورد است که تاریخ ملت تاجیک خود گواهی آن است که سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال ما مرز هنر و هنرمندی است. در هر خانواده تاجیک نفری نیست که به هنر قدیمی و ملی محبت و بستگی نداشته باشد. بنابراین جوانان خود هنر آموزانده و به این وسیله سطح اقتصادی خانواده را ارتقا بدهیم. هنرهای مردمی یا صنایع دستی در کشور ما بیانگر ملت مهنت دوست و هنرپرور تاجیک بوده، پیوندگر نسل امروز با گذشته تاریخ بشریتند. امروز با درک این مهمیت در کل شهر و نواحی کشور با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مراکز مختلف آموزش صنایع دستی فعالیت دارند و در این مراکز ساکنین با آموزش و فعالیت جلب شدند.

تاریخ گواه است که تاجیکان از قدیم با شاهکاری های خود میان سایر قوم و ملت ها نمونه عبرت بودند و محض با میراث گذشته شاهکاری های خود رسم و آیین خود از نسل به نسل می گذرانیدند. صنایع دستی مردم تاجیک هم خیلی زیادند. باید آنها را باز هم خوبتر و بیشتر آموزیم. هنرهای زیبایی داریم که در مورد هر کدام داستان ها می توان آفرید. یگان گوشه و کنار کشورمان نیست که هنرمندی نداشته باشد و سیاحان از آن لذت نبرند. در واقع ملت تاجیک دارای هنرهای مختلف مردمی است که در طول تاریخ با زحمات و تلاش هنرمندانش رشد و تکامل یافته و تا این جانب آمده رسیده. در هر زمان بهر احیا و رشد و به نسل‌های بعدی میراث گذاشتن ارزش‌های ملی، شخصیت‌های روی کارزار دولت داری می‌آیند و در این جاده هم نقش مؤثر و اساسی می‌گذارند. واقعاً در نتیجه توجه پیوسته پیشوای ملت، هنرمندان روحیه تازه گرفته و امروز با هوسمندی خاص کار و فعالیت دارند.

مورد به تذکر است که سرور دولت شخصیت فرهنگ دوستی است که در سمت احیا و دستگیری انعنات مردمی توجه مخصوص ظاهر نموده و گام به گام آنها را بین مردم زنده و احیا و انکشاف دادند. مخصوصاً سالهای اخیر نمونه بهترین فرهنگ ملموس و غیر ملموس ملی نه تنها در مناطق کشور احیا و انکشاف یافته، بلکه بعضی آنها به فهرست میراث مادی و غیر مادی یونسکو پیشنهاد و شامل گردیدند. باید گفت که بخش صنایع دستی از همتهای اولویتناک ثروتهای ملی به شمار می روند که برای معرفی فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک، طبیعت بهشت‌آسا و هنرهای مردمی در عرصه بین المللی از اهمیت مخصوص برخوردارند و آنها عامل پیشرفت اقتصادیات کشور و سطح زندگی مردم نیز به شمار می روند.

و شنونده عزیز، شما مطلب این ساعتی برنامه های ما را در مورد رشد صنایع دستی در پنجاکنت باستان استماع فرمودید. از توجه شما ممنون و دیگر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

شنوندگان عزیز، همکنون اوقات به برنامه های دری جدا شده به انجام می رسند. امید که برنامه های امروز ما مورد پذیرایی و قبول شما واقع شده باشد. طول این دو ساعت با شما بودیم. من زلیخا رجب، مجری برنامه های امروز دری، و آقای ابو منصور اسماعیل، کارگردان برنامه. تا روز دیگه، تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.

وقت هم نهایسیگه یت بارماقده. بو اشترشنه تیارلشته مینگه کمک برگن ریجیسیار ابو منصور اسمایلو محرر ریسکی نیسا اسکاروا اشتراگیتشده. ایفیر نوبتنه ایسا هینتل اشترش جورنالیستلارگه تابشرر اکنمز. سیزلارگه تلاگیمز اولا ساغلیک سلامتلیک آیلوی خاطر جملیک و ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.